0: хайрлаад ухааруулад хинуулад өгчих гээд бүх нэг насандаа амьд төхөрөх нийгэм ахаанх хайжин болоод цаг үеэ нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүд ивэл энэ үндэсний уламжилт өөрөнд хэлж хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж одоо өөрөө тэнсэн. Тэгэхээр энэс л болж өнөл үл нэг хамгийн их багш гэдэг.
1: Тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөгийг цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлаг гэж байна. Ингээд одоо ви олон бүсгүй чууддан таны гуурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чуудад вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмгэгчтэй болгох, улам бүр одоо саруул сайхан болгох энэ замбурт нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болж байна.
0: За баярлалаа. Эндний жишсэн ажил хийж явж байгаа. Өсөж зөвгөмж байгаа ажил юм болохоор баяртай хүлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг үү? Өдрөөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсын дарыхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлах тэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно.
5: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
6: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жон нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужимужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан өвөнтө хувцс хунар түргэн хөргөж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлаггүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын гашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жаргын чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя

эхэллээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон, наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч, хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэмэд.

0: Чэргийн хөгжим Люкрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлий бичээд Пёдлийн нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв Радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 жүв бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрлдэж шинэ хуулийн эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийн гүтгсэн ял унж тушаалаасан буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд насварсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр Бэйрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчилсан байх нь одоогийн алдартай сүүтэй далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд арт тумна амдрал их улсын хаан уул устай ойртох явшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал сүүш улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ. Гэгэн саран хичээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуу яа. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсий гээгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсан адраа сарны сонирхон ярилчин хөвжилдэж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөө тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

0: хүндэт сонсогчдод оо. Эрен үеийн гэгэрэлт тусгай програмын энэ удаанынхаа дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаа сонсоглоо. Найруулагч гэрэлт туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн үлжи. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараа жаргааж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь мөдөн тодортгоо.

0: хүн малтайган байхад хот айл уяаж илмэн байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
1: Хот айл хүн малтайган байхад мутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шувуу хөдөө өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа их нутаг минь.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөнө мэдэ клан апп сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр. Гаргийн 2. Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 26. Өрөмжт үйлтэй заримтай өнгөр утхуртай. 9-18 градус.
3: Энэ цагаар таанартай сонсох зүйл бол
2: Чин Шожан, Аркин Туняс, Күчэ хотын Гүнзгарын Мэнд Суржи байцаан судлалт гэсэн.
3: Синжан ясинераро ажахлуулыг көчүргүүжүүлгү, ясинерар келкасыг көчүргүүжүлгү, ясинера шаныг көчүргүүжүлгү ба, ясинерын сүйр тонол төкрімжин ясинерыг дейгстүүлін дейстейвшүүлгийг нээгіл татвэлүүлін ахгүүлжи. Ажаху нээкмэнд эйр ясинерта көгжүүлгү гүштад тулуарл хангасын.
2: Энжилийн 1-дугар сараас 8-дугар сар күртүл. Бүк орна кепжажиснаас дэгшгэ дунд баг жижиг ажахлуулын ажүүлдерийн нэмгтэл өртөг Айлах хуцаанд гасууна 11 цаг хуурхаар нэмгдсэн.
3: Улсын байрны амралтын хугацаанд ман орны альва газрын хэрхэлгээний сах дэлгэр үргэлжлэн хөгжөнтэй болсон.
2: Улсын байрны амралтын хугацаанд намрын үзмж тааламжтай сайхан болохоор бүх улсын зугаацчид ара араас нь хөрөлцөн ирж Шинжаангийн өсгөлөн сайхан өнг үзмжийг биечлэн ойлгож байх.
3: Хөвгийн Шинжаанг туслахаа ажил хос чиглэлээр солилцоход тавцан байгуулна. Харилцсан суралцсан харилцсан найлчил гэхийг кевэнжүүлж, олон тэмнээ явуулцаа солуулцаа уусалцааг гүнзгийарулсан зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
3: Шинжаангийн радио телевизорын шимэн. Яг улсын байрны амралтын хугацаанд Еврон засгарын намын хураан шүүж Чин Шожан, Еврон засгарын тэргүүлэгч Аркин Туняс, 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Ахсуу аймгийн Күчэ хотод гөрч, Байрын хугацаанд ажлын байраан бат сахч байгаа 1-р фронт нь алдтыг эргэн үзэж мээн сурж. Нийгмийн тогтворжлоо хайлгүй үйлдвэрлэл кодо тусхныг сэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрөлзүүдийн бүтэ байгуулах зэрэг ажилдаа гүнзгий байцаан судуулт гээв. Чин Шожан чиглэлсэн Шин цагийн намын Шинжаанг засгаар арга бодлогыг бүрэнгүй цоновчтой бүхтэлээр дуустуулж, нийгмийн тогтворжлоо бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ирэнг харилцааг бат жангатгах. Дундын үнсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бийжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлал үлэн, тогтворжил хөгжүүлтэн найлба зүйлэн ажлыг лавдун сайнаар гэж. Нийгмийн их тал тогтвортой сайжирхан хамны шиг үргэлжлэн бэхжүүлж, ажахуугын тогтон бэгээд эрүүлээр хөгжиг ахгүүлж, альвинсна олон тэмнэ олултын сэтгэлг зул жиргалтын сэтгэлг амар түвшин сэтгэлгийг татралгүй чангалах хэрэгтэй гэв. Чин Шожан Аркин Туняс Күчэ хотын дутаадыг хамгаалахад хүчтэй гэрчээ. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалах ажилд байцаан судлал гэж, Бүкшинжангийн зам харилцааны төвчлөр голдлогтой үзмжийн орн, Килим Бомт зэргийн ажилгана болтой байдгийг харана давтамжаар байцаан үзжээ. Кэск Шан хотод 12 болон Бингтон Ашир хотын амар түвшин тогтворжлын ажлын хариу мэдээлүүлдэг сонсжээ. Күчэ хотын эренкалын засах төвд зөвхөн зүрлэл аныг шийдвэрлсэн ба захтал заргалын затал зэрэг байдлыг ойлгов. Чин Шожан байрны хугацаанд 1-р фронтыг бат сахын ажиллаж байгаа Энцэн шатын улс төр хуул цаажин кадр цагда бачин байдлыг гаргацсан аврын туслах юм. Жижигрэлэн ажиллаж жижигрэлэн сахч байгаа кадр ажилд нь ажиллах гэхэд Альба төрлийн үйлчлэг батламжн алдтай зэрэгд чин сэтгэлийн менчил дэвшүүлвэ. Тэргэлсэйн. Альба нэсна олон түнэн байран байр күйрдэ өнгөрүүлж байгаа өдөрмөтө. Таанар тушаллах харюцулган хицан гүлэн гүйцгийж, харамгүй хүйн эмэр үзүүлж, энэн чи шудургүй үйрглол ба шургүй хатвжлда зэрэллар нийгмийн тогтворжлыг батламжилж, мэнг түмэлсэн айл өркэн амар хамгалангийг сахган хамгаалж байна. Олон нар нь ядарлаа. Альба газар альба салаа мэтэр тогтворжлыг хамгаалах альба зүйл нь арга хэмжээгийн нарийн кинмага боддааруулж, голдлогтой уран байр болон күм хар нэгт төвлөрсөн талбар газар нь амар түвшин хамьяалд. үйлчлэгэ батламжын ажлыг гэнзгэ нарлыг сайнар гэжэ. Зэрсэл зуурлдааныг эдвгатагар шиэдвэрлэн, альвэн сна олм түмда амар амгалан ев нарамду байрын өдрүн уурамсхлэг чирмэн бэй улгоу хэрэгда. Айлгүй үйлдвэрлэн харуцлогон дүрмэгэ чанг боддар улжэ. Дүймра сэргэлжэ дүймр унтраах, зам харилца зуғацл зэргэ голдла ажил төрлэн күрэна, айл түгшэрэн далдайлэг даралан байцаж сэгслэн засгэг чангдхэж. Цагуэр гадаршэнжэлгэ зэргэн гамшгэ кэнэн кэнжэ журчэлдэн сэрэмжүлг ба, сэргэлдэн аргцхэг сайнар атхэж. Алу нэсэна олнтэмна амнас ба, эдгэрэнгэн амар түвшнэг үйнэнгэ сакэн хамгалг гэрэгдэг ба. Чэншаожан аркэн түнэаз күчэхудэн үч өстэн сумна арвстан тусхэн гэрчэ. Тосхэн суга ажлын ангийн гэшвэдийг эргэн үзж, энэцэн шатны үйлчлэгэ хамиярлады, олон тэмна ажл болж урлган нэмэгдүүлгэ зэрэг альва зүйлэн ажл өрнүүл байгаа байдлыг ойлгва. Чэн шаужан гэлэхтан. Олонларын көдө тусханыг цэцгэлүүнэн көгжгэлг ба тогтбуржил көгжгэлдэн нэгдүгар фронт утгуцагар эрлэгэлдэн тэнцэж. Альвэнсэн олон тэмдэ сэтгэл тайвэн хайр сэтгэлэгтагар боддай өбдэл сайн өбдэлг хэж өгч байна. Таанар ардын төлөө сүтгэ зөрилдө мэрэмдэлж, ардын амдралда ашгүрдаг, ардын сэтгэлэг дулгаазуулху, ардын санаага дахгаа ажлыг олон хэмнэ сэтгэлдэ күрген гэж. Тусхандуу суух ажл нэн ихгэ үрбитэмж олхыг ахгүүлхыг күсч байна гэвэ. Чэн шаужан аркин туньяз, тусхан ардын гэртгэрж, олон та дутнагаар зоогдан, гэрвэлэн амдрал, ажлын орлогу, Үрг үйгтін сұрғын кімжіл зәргі бәдіг нәрін лауылын асуғыж. Тедін әмдірл ұлым нег алхым дейгшілж. Әмдірл ұлмас ұлым сәдіргі күсін зөңгі. Чэн шаужан қолығдылда харуцлүхтін нөкірді. Намин байгылуддары үнцін шатын засылды көтілін дахуулғығы икар ахуулж. Тосқына шатын намин зоқан байгылудын дәйчін беклі тұлын, үлкір үзілдін дахуулғы үйлдлік сәйнар балдырулж. Олон тэмдэг дахуулын ажахуғы көгжүүлж көдө тусхана засылдыйг сайнар гэж. Ажил олголтар орлогыйг нэмэгдүүлгэ аргазабыг гүргүлжүүлін өрхтэ гэж. Көдө тусханыг цэцгэлүүлін көгжүүлсэн сайн сайхан зүрүх төсвийг хамтар зүргүлх гэрэгдэг гэж захва. Байрын өдрүн күчагын күсана бақ гудумж онцға күйір көгжанта байж. Альва гадрын зүгаадхчэд эндэрж зүгаадсан наадыж төөрін үзж. Өйрім зонцлықта хуучын хотын кеп нам баги бейчілдің өйлгэж байна. Чэн шаужан аркэн туньяз ендэрж, үзімжін орна езэг нолту сойл зүгаадсан үүсіл зэрэг ажлады байцан судлул гэж. Зэл дахуугын худалдана өрхтэ солулцва. Чэн шаужан заажгарахсын, сойлар зүгаасылыгэ цогцулж, зүгаасылар сойлыгэ илдэрүлгэг баримдалж. Чинэр сада сойл зүгаадсан өйлгэна хангалгэг күшлөөн өрхтэхэж. Онцлогта кэргэлгэна эзэгнэлтэн кэлвар болон аху байдлыг байлог жулж. Үйлчэлг батламж болон амар түвшнэ хамьярлтэг чангдхэж. Зүгаадсчдэн бийч ойлголтэн сэтгэлэг ба сэтгэл ханамшта кэмжаг чирмэн дээгш дүлж. Амарлтэн өдрэн кэргэлгэна захтэ элгүрт нээн болон кэдлэг чүг күчэн ба амжирлэн күч нэмэлэг гэрэгдаг ива. Дүмдад үлсэн чолон тоста хэймэн ажуэлдөрэн хэв нээлэсэн гэдгаар компанийгэн таахан ермэтэ чолон тос болу түрлхэ хэймэн

аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид Чин Шаожан Аркин Туниас үйлдвэрлэлийн нэгдүгээр фронтын ажилтныг эргэн үзэж мэн суржээ. Аж ахлуулын эзэн нэлтэй хамьяалалт төрөл зүйн битэн байгуулалт айлгой үйлдвэрлэл зэрэг ажилтныг гинзгэ байдсан судлуулт гэвэ. Чин Шаожан аж ахлуулын хариуцлагатан та гинзгэс олголцож тэднийг Шинжангын их байлгын давуу лөхтөс өрөлж

0: гэг багсгэж гамшгас аурхажлыг чанга боддат гэж. Чихэнэг төрөл зүлэн бетан байгуулт нь хурцыг гээд өргөтгөн яс чинэрэг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгийг аггүйлжээ. Дээр чинэр чин сата соёл сугацлын нүйлчлэг хангаж байрны өдрөн сах дэлгүрэн хэрэглэгээ өргөтгөхийг ардын амьдралыг хөшлөн батламжилан сайжруулжээ. Альвин сна олон тэмна бачимдаж көчөрдөж санаачиж күс байх асуудыг сайнар шийдвэрлжээ. Бутта үйл ажиллагаагаар нь көгжилтийг хакуулн ардын амьдралд нэн санаар ашгүртайж, күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж бэлхэмдлийг шаандахыж тогтворжлыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Кадин Кабин, Ванган, Панши Көдлүрд оролцва.
1: Шин үзэл санаагаар шин айны көдлэн дахуулья.
2: Шинжангийн нарадуд хэлс хураанч мэн. РНК шүүжи Ши Цзиньпин яс чанарын хөвсөлт, өрөвтөмжийн хөвсөлт, көлгөгч гүчнээ хөвсөлтийг акуулж, дээр яс чанартай көгжүүлтийг эрс хулиралтгүй акуулах хэрэгтэй гэж чихэлчилвэ. Шинжаан яс чанарын көчөргөг орно аптан байгуулалтын харалтыг нөдөлж, яс чанараар ажаахлуулыг көчөргөгжүүлэх, яс чанараар келкасыг көчөргөгжүүлэх, яс чанараар шэний көчөргөгжүүлэх ба яс чанарын сүйр тоног тохиромжийн яс чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай көгжилтөд хүчтэй тулаарл хангава. Удаа хамил хотын күлэмж тарсан хус үлрэлийн хамил гууг нэгтэй залгаагаар зах дэлгүртэ гаргава. Энэ жил тохан газрын хамил гуугийн тарилтын талбай 88,300 мууд көрч баримжаажүүлэн тарих. Дэс Хуан, Хуан Сунгух ба Экерлтигийн мөртгөө Илеркайл тэмдгийн хамьяарлт кейх зэрэг яс чинраар келкасыг хүчиргөгжүүлгөө байгуулчын арх гэмжааг хэрэгжүүлгээр дамжин. Хамилгүүгийн келвар дүрс, эра, күндас аваад шикэрлгийн кемжааг хүртэл бүгдийн кемжаажүүлэн хамьяарн нэзэмдэж. Баримжаажсан арх байрлаар хамилгүүгийн чинэр чинсаг бат сагч. Өнгөрсөндө туршлагатай түшклэн нүдаарын үсжи гуу сунгаж байсан арх келварыг хөрүүлсэн бөгөөд үлдэхнээ зах дэлгүрийн дөрөлт хүчнийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Хамил хотын эвэр гуулаар оюуна, булан тохрох сумна, ардуучин тусахна тарилтын өрхөө ведун хэлэхтэн. Хамлын хамил гуугийн нэрт тэмдгийн давлаг маш илэрхэ болохоор үн ханшийн талар бас нэлээд давлагтай юм. Хамил гуугийн кевин гаралтаар бодвол миний урлаг энэ жил нэгсүн өнгөрөө тэм төгөрөхтэй кэрнэ гэвэ. Олон тэмнэ урлагын нэмэгдэл бодвол ажилсан яс чанарыг дээгжүүлэх хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Шинжаангийн онцлогтой давлагтай ажилс болсна хувьд хамил гуугийн ажилсан келкасын баримжаагаар көтлөн дахуулахтай түшиглэн. Яс чанарын келкас болон ажилсан келкасыг үйлдүүлсэн хус эргүүлгээр үүсэлсэн көгчгөө замаар нэгтэй замнаж. Чинэр чин сайн тогтургөө, чинэр сайтай боловчгөө үн ханшийн кимд. Үйлдвэрлэл борлуулалтын тархаа зэргийн күчиртэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэвэ. 2025 онд Зөвхөн Хамил хотын Хамил гуугийн Бюкажулсын келкасын үйлдэхнэ эренкэ өртгөн жирен дүмшир төгөргаст авч Бюкулсын арын төмн тараачны өрхийг дайчлан күн бүрийн дундаж урлагыг нэгтмэн 3000 өнгөрийн төгөрөг нэмэгдүүлж хуулбарлан дэлгэрүүлж болох яс чанарыг дээгжлүүлэхгүй үлгэр кевиг бэрэлдүүлжээ. Хамил хотын зах дэлгүрийн кинэлт хамьяарлтын топчана яс чанарын көгжилтийн салаана дарга Жон Хө хэлэхтэн. Бидэн яс чанараар келкасыг көчөргөгжүүлэхийн даруу келкасын келварын сэтгүйгээр тарих, хуан сунгах, шилгэн байцаах, гэрчлэх, боловсруулах альваа гохцааг бүгдийг холуусан явдал болно гэвэ. Онцлогтой давлагтай ажилстай суйрлэн, Шинжаан ажилсан келкасын яс чанарыг дээгжлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, яс чанараар келкасыг хүчиргөгжүүлэхгүй 40 дулаан сурвалжийг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, 29 дүнчир 7600 тэмнэ өнгөрийн төгрөгийн ажаахуйгийн үр ашгийг бий болгоо. Яс чанараар келкасыг хүчиргөгжүүлснэ хамт, Шинжаан бас яс чанараар ажаахлуулыг хүчиргөгжүүлэхгүй бүтээн байгуулалтыг зэргээр акуулж, яс чанараар альваа үйлсийг хүчиргөгжүүлвэ. Удаа бүх Шинжаангаар нийт 1,300 өнгөрийн бага жижиг ажаахлуулд яс чанарын талаар цагаарсан күмнийг боловсруулж, 1,153 дунд бага аж ахлуулыг дайчлан яс чанарын хамьяарлтын кэр хэмжээгийн илэрхэ дээгшлүүлж, 28 аж ахлуулыг яс чанарын Кичиргүйг улсын бүтээн байгуулалтын дахуулагч аж ахлуулыг жулаатах дүрэмд оруулж, 1 аж ахлуулыг улсын ясчнэрийн гүчрхгийг улсын битэн байгуулалтын дахуулагч аж ахуйг буужуулахыг хөмөрөх

0: Улба. Улсын нээлт эх орлуултын бүлгэлийн хязгаарт компани Шинжангийн Лопнурын Калт Таусна хязгаарт хариуцуулах компани болвол Шинжангийн ясчнараар аж ахуйг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын нийтлэг аж ахуй болно. Биендаж байгуулсан өөрмс онцлогтой ясчнарын хамяарлын хэлбэр түшгэлж аж ахуйн Лопнур гих нэртэд тэмдэгт үйлдэхнэ улсын дотоодын зах зээлгүрт эзлэгийг хэмжээ нэгтэй 140 хувьас давж Улсын дотоодын Калт бордуурын эх байлгийн Кюрлцко талыг бүтэмжтэй намдуулва. Компани намын хураан гишүүн Дэд Эринка Закрал Лёчин Ванг хэлэхдээ мэрэгчлийн шиний гүйсгэх, нарлаг хамьярах, эх байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөлтөд төшөглөн, үйлдвэрлэлийн аль нэг бомбтыг чанга эзэмдэж, үйлдвэрээс гарсан үйлдэхнээ кэр тэнгисгэх хэмжээ 100% хөргийг баталва. Компани Күкүр Күчлийн Калийн ширэс үйлдэхнээ жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг 190 тоннагаас дээгштэй тогтворжуулж, Нүүрс Күчлийн Литин жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 5,000 тоннагаас давж, үйлдвэрлсэн чинэр сайтай Калт бордуур нийт 3,700 тоннагаас давбаг ивэ. Шинжаан аж ахуйг хөгжүүлж, аж үйлсийн хэлгасыг шилдэгжүүлснээр суурин дээр хэмжилт, баримжаа, шилгэн байцаач шилгэн хэмжих. Гэрчлэлхэ зөвшөөр хэсэг ясчнарын сүйр тунаг тохиромжийн системийг өргөлжлөн төглөржүүлж ясчнараар шанаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг лабдунаар акулва. Удаа Бөгшинжангийн 30 шин хут 10.1 нэгтэй эрен засгуурнаа дэсийн буужуулах хөмөргөдөө оруулж 20 шин хут 10.1 улсын анхдагч хэсгийн ясчнараар шанаан хүчрхэгжүүлэх буужуулах хөмөргөдөө оруулва. Шаяар шин, Артрук шин Курл хутс зэрэг 5 шин хут 10.1 бүх улсын ясчнарыг дээгшлүүлэх сүн хутыг дээгшлүүлэх ажиллагаа дурж, улсын ясчнараар шанаан хүчрхэгжүүлэх шин хэлбэрийг зөвхөжүүлэх хошууч ангиулва. Эренка Шужи Шижинпин ясчнарын баримжааг дээгшлүүлж, ясчнарын бүх талын хамааралтыг чангадах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан ясчнараар урлан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтаар эренка гардас болгоно. Ясчнарын гэнийг Ажилсын дэс дэвшг. Шэна кепчэна көгжилт болон чилата юулцэж хамтар ашиг өртгө аль нэг гухцаад гүнскэ усал цулва. Эрэн засгуурна зах дэлгүрийн кэлэнд хамяралтын топчана ясчнэрин көгжилтийн газрын хариуцлагтэн луши илэрхэ алэхтэн. Ясчнэрин мэрэгчлийн сүйр чидвэрийг чангдахыг үйлчилгайна ажилсын дэс дэвшгтай бүтэмчтай үйлдүүлж. Ясчнэрин амар түвшнэ сүйр чухмыг бат сахыг үйлдэхнэ нэрти тэмдгийг көгж ахтай бүтэмчтай үйлдүүлж. Ажилсын ясчнарын дөрөлтгөх хүчнийг чангатгаж, ясчнарын нэрт тэмдгийг төргөтгөн бэ болгоно гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизрын шиман. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ бааг жижиг гүчээр ажилсыг дэс дэвшүүлэх их хөдөлгч энерги хурамдуулва. Энэ жил 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бикорно Кепчаснаас дээш дунд баг жижиг аж ахлуулын аж үйлдвэр нэмэгдэл өртгөх адил хугацаанд 111.2 хувиар нэмэгдэж Бикорно аж үйлдвэр нэмэгдлийн хурдсаас 3.3 хувь дээр болж Бикорно аж үйлдвэр нь аж ахуйн эзлэх хэрслийн 148.5 хувь болж аж үйлдвэр нэмэгдлийг 5.5 хувь дайчилв. Савалгуут байгаа Шинжангийн Динфиийн нэрмжтө гойнлог шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь завсрын туршилтд нь илдвэрэн тасагдав. Айлтад яг уур хадаг хэрэглэх утцанга аптор ус зөрчиж туулс багсах гэд тоног төгсөмжийг өгсөрж байла. Компаниг нь илдвэрлэн хэлсэн хариуцлагат нь Лиша Уян сургуулж өгсөлтэй. Одоо нэгэнт тушаасан закалган хэмжээ адил хугацаанд 115 хувиар нэмэгдэж, үйлчилгээ Шинжангийн дотор газар олон уурхан орныг хамарч, нэрсэн уурхан алчдын худаг дорг тууста орчин дөрөнд ажиллах нөхцөлийг икар сайжруулваа гэв. Энэ жил аж ахлуулын завсрын туршилтын нийлбэрэн таск, салхи нэвтрүүлэг машин нэвтрэх замын туршилтын таск, Уурхан худгийн дурамл гудамж зам зэрэг талбар газар салгаагаар байгуулагдсан ашиглалт дуурж, судлын яж шилгэн батлах чидвэр улам нэг алхам дээглэж, одоо 80% зүйлд мэдлэгэн битэтгэнэ эрх тав болва. компанигийн мэрэглэн ерэнг кинэгчи гам ядуун гэлэхтэн.

0: Манамжуулын сэрчи тоос багсах систем нь Женевагийн тусгай ашигын шилгэрлт нэг алтын шалган хүрт бай. Дундад усны уурхайн үйлс нь их сургалтаа хамтран утцэнгөө медах холбоо авахыг дээс дэвшүүлжээ. Сүйлчин хугацаанд бас голдлогтой судлал нэг чиглэл болваа гэв. 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн эхлэлтэн жилд Шинжаан тусгаач гэсэн найрлагчсан онцлогч гэсэн шинийг үсгэ хэлбар маажахлуулыг дагнаар нэмэгдүүлэн буужуулах ажиллагаанаа төлөвлөгийг гэрэнзгэ гэрэжүүлжээ. Ирс сунх нийлх чиг буужуулах, шилгийг нь буужуулах, бүх үйлдлийн хугацаанаа буужуулах системийг татралгүй биеншүүлжээ. Шатлгаар буужуулах үр бүтэмж үргэлжилнэ илэрвэ. 1-р сараас 8-р сар хүртэл бүх орно зух кепчаба баримжаанд гэрч улс нь тоо бүртгэлэн системд оруулсан аж үйлбэр нь ажиллахгүй 184 төрч нэг шинийг үсгэ чидвэр арч ханг боожултын чинэрээр сан думд байгаа ажиллуулан шатлжин эн аяа гэж хөргнөр ихтийж Шинжаангийн келкасыг күжгөгжүүлэн келкасыг нөхрөлг шин чинэр нь үйлдвэрлэлэн хүчнийг боожулах чихэл тулаарл хүчин болжээ. Юуны дотор Шинжаангийн лунжи нэрмжтэй шин материалын хязгаарт компанийг нийлбэрлсэн дээр чилэгт нөөстөрөгт ширхэглэн ширхэгэн вакцин 3000 градусын их халуунд тесвэртэй байгаад хүчилцэн бол төмөрн долоогаас 9 дахин гэрчээ. Агарал самсарн лайлл шин энерзэр гранд зангилган материал хангава. Шинжаангийн нэрмжтэй эмин үйлсэн хүй нийлсэн хязгаарт компани Китэд юмны эдгэ ачилсан крэг гүйн уудалж, бүх ажуулсан хэлкасын системийг байгуулж, амбицийн эмэмлэгэн ажуулсан сөрөглөлийн хөгжилтийг дайчилвэ. Шинжаангийн Бошижан нэрмжтэй ойнлог тараланг машинын дэд дисэн ковин түүхэн машина гол улхан мэрэгжлэн бэрхсэлбэг шийдвэрлэж, гол сэлвэг тунгийг улсдан үйлбэрлсэн хэмжээ нь 100-аас 100 хэмтгэрчээ. Үйлчнийг алс хул Бразил, Турх ба Дунд Азийн олон улсд борлуулж Шинжаангийн дэд дисэн ойнлог тунгуулл үйлдэн гэгүүлсэн шинийг үсгэ кеп дурал болов. Шинжаангийн Бошижан нэрмжтэй ойнлог тараалинг машны хүв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь судлал нэг 50 дэд 90 закрла. Шихун фон хэлхтэн. Кэн түүх машны хамгийн ихтэй нэг өдөрт 696 мөд хийж ажиллах хурдсын дэлхэн төрөнө кэрх хэмжээнд гэрчээ. Дэлхийн дээд дэсэн зах дэлгүүрт манай улсдаа нийлбэрлсэн нэртэмдэг бас байр суурьта болваа гэв. Одоогтл Шинжаан шинийг үсгэх хэлбар нь дунд байгаа ажиглуулаас нийт 2815 нэрк. Тусгаачсан нарилжсан онцлогчсан шинийг үсгэх хэлбар нь дунд байгаа ажиглуулаас 1303 нэрк. Улсын дэсэн тусгаачсан нарилжсан онцлогчсан шинийг үсгэх хэлбар нь Кёжилтэн далд күштө ажиглуулаас 91 өрхийг буужулжээ. Улсын дэсэн үйлдэн кэкё үйлсэн дан төрлөн мангла ажиглуулаас 10-ыг буужулваа.
1: Шинжаангийн радио телехураан эренкалсан чимэн. Мануурна альваа газар экпайлгийн байгаалэг давлагтан суйрулж, нэг хэсэг ажиусын төрөл сүйлийн битан байгалуултыг түргэтгэн акуулж, Ажахуугийн дээр яс чинартай көгжөлтөй күч нэмрэлвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжаангийн Сыяюа нэрэмжтэй бузуртлгоо амь бодисын сүйр ширхэглэгийн дээд дэсийн шин материалын төрөл сүйлийн барилгын ажлын тухайн царанд барилгын ажил зогссонгоо байж, ажилчид яг үйлдвэрлэлийн гэр байгуулж, тунаг төхрөмж өксүрхээр яарч байла. Тус төрөл сүйлийн төлөсөн эренкэ их урлуултын 14 дүнгшүр 6,000 төм төгрөгтгөрч, жилдэн хууртын тонна дээд дэсийн бузуртлгоо амь бодисын сүйр ширхэглэгийн материалыг өргөлжлөн эрк нэг зурус үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж Шинжаангийн доторхоо аж үйлсийн хуулсан байрыг нөхрүүлнэ. Шинжаангийн Сыяюа нэрэмжтэй аж үйлсийн хязгаарт компани дэд эренка закрал Луви танилцуулан хэрэгтэн. Төрөл зүйл байглагдсанаас хур жилийн борлуулалтын урлагаас дундчаар дулаан дүнгшүр 8,000 төм төгрөг биелүүлж дулаансны өнгөрөг хөмдгийг дайчлан ажил болгоно. Цавлог ширхэглэгийн нэгмэл хувцс хундрын аж үйлсэн экна гохцаана түүхэ материал болсна хөвд. Сүйлчин гохцаана семдэс эрк, нэхэг зэрэг аж үйлсийг төлөвөрөхтө татч, сөрөглөлийн үйлдэлийг бэ болгож, Тухайн газрын нэгмэл хувцас хундрын ажиусын келкаст келкасыг нөхөрлөхөй чихал үйлдэл үзүүлэх болно. Бидэн нэг бүс нэг замын ашигтай зап тухалыг ашиглан ажиусан Шинжаанд байрлуулж дараачаар үйлдэхнэн дум дазья Европа ТВ-ийн ус мутту гаргахт бат бэг сүйр тавих болно гэв. Санхи жүнэн нэрмжтэй хүй нийлүүлсэн хязгаарт компани тарптан үйлдвэрийн хурдгаар хугацаанаа өргөтгөн байгуулахуу төрөлзүйл шидр ажлаа нэхлүүлэн бүтээн байгуулав. Төрөлзүйлийн эренкек урлуултын хоёр дүншир 5,000 төм төгрөг байгаад 120 муу талбайтай байж дөрвөн иж кезакурин сэнгс келвэрчкү үйлдвэрийн гэркигээд химийн бодисын көмөргийг шинаас байгуулахын хамт үгийн байсан сэнгсийн үйлдвэрийн тасгийг утхан өөрчлөн байгуулна. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хуур. Хамгийн өндөртэй 131 метрийн кет ут салхинаа күчээр цаглагаа гаргах сэнс үйлдвэрлж болох байгаад жилийн үйлдвэрлэлийн чидврийн дулаан сүн жирен хуурд гөрч хуурсан өнгөрөө хүмдэ шинаас ажил болгоно. Компани дэд эренка закрал сүнгий хэлэхтэн. Тарптай аймгийн закалах кигээд гүйцэтгэг тоона хамтралцаа гүнзгайруулж уран бүсийн ажилсын нөлөөл күчийг өргөтгөнө. Тарптагийн тус газрын салхинаа күчээр цаглагаа гаргах тунхлуулын хангалгыг батламжлахын хамт Дум Дасян Захтэлгүрийг идэвхтэйгээр нэн өргөтгөж улстан үйлдвэрлсэн салхинаа күчээр цаглагаа гаргах тунхлуулыг газаад гаргахыг акулж Тарпта Дум Дасяд хандуулсан шин энергийн тунхлуулын ажиусын өндөрцийг байгуулах төвч нэмрэлнэ гэв. Шидэр Күчаахотын 21 ажиусын төрөлсүлийн ажлыг төлөвлөлөө нэхлүүлж нэгмэл хувцас хунар Чолон тусна хэмин аж үйлдэр, тунгалуул үйлдэн кэг, удавийн барана гүйлэг зэрэг гулдлахтай курант хулугджээ. Төрөлсүйлийг ботаруулан хэрэгжүүлснээс хуур, келкасыг улам нэг алхам утдахж, онцлогтай давлогтай аж үйлсийн сөргөлүүлийг боожуулан ихтгэх болно. Күчаахотын көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн экорлуултын салаанаа хариуцлахад нь шүкө шэн хэлэхтэн. Бидэн санаачилгаас нь хошуучлан нарлаг унавчтай үйлчилж, Кинэн зөв шарк, газар хэргэлэг, көрөнг мөнг, ажилчин хэргэлэгсээр күчин зүйлийг батамжилах арга замыг садгүй нэвтрүүлэн, худалдан эзэнтгүй орчин тойрныг өргөлжлөн шилэгжүүлж, аж ахлуулт ашиг хүртээх төрийн бодлогыг ботааруулна. Төрөл зүйн битэн байгуулалтын күчиртэй асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлж, төрөл зүйн урагштай хулгатах, яс чинарыг дээгчлүүлэн хурдусыг төргөтгөхдөө батламж хангана гэв.
0: Шинжаангын радио телесхуран чимээн. Нумдад Кыргызстан, Өзбекистан төмөр замын төрөл зүйн битэн байгуулалт өргөжлө акуулахыг батламжлахын тулд Ерөмчин боомтон закрга боомтор өнгөрүүлэх хинэлт хамьярлыг найрлагжуулах цаг хойштолн үйлчлэх зэрэг 13 зүйлийн арга хэмжээ гаргаж барилгын битэн байгуулалт нь эдвэдсэнд ээр бүтэмжтэй класс гаргахыг батламжилж байна. Иркштан боомт Кету уту нэгэн замын байдалгын ажлын болдож аз зөөрлж байгаа күн хэлбар нацана мартын дэрг нь буунт нь орнар урхас аваад буунтар өнгөрг гарг үстлээн битааж болоод килас гард гүртэл бүх өвцөн 40 минут кэрггүй байгаа. Хашхрын нэг буунт мэдүүлгүй үйлчилгээна хизгард компаниг нь буунт нь тухалсан ажлын хариуцлагатан лишин гэлгтав. Энгэсг дан ширгийг нь 21 метрийн энгийн хамгийн өтөө кизгар кемжигдэл асад авсан бол жааз болвол. Дундад Кыргызстан, Өзбекистан төмөр замын килин газаг кескин нүкін замын байрлагын зангилгын едбедс болна. Ода төрөл зүлдін байрлагын хуғдана зангилгын сег болж. Бараг нэг өдөр саат ажы күрігіл нүкін замын малдылдын ахсыг нөйл ажы мейдна. Тимээс ирмэгцэн шилгэн байцааж шилгэн байцааж боломгцөө явуулж төрөлслэн барилгын хугацааг үнэнг амжуулж байна гэв. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Эркштан тургат 2 их хуйра замын боомтор шилгэн байцааж явуулсан Думдуд Кыргызстан, Өзбекистан төмөр замын газад гарга барилгын ажлын эдбэц нийт 33 тэмн 200 тоннад гэрч. Адил хугацаанд нэгцэг 8 дахин нэмэгдэж. Шилгэн байцааж явуулсан хил алслан барилгын ажлын ажлахуу кексэд дулаан төмний өнгөрөө кэн удаад гэрч. Адил хугацаандхаас 2 цагийн 23 дахин нэмэгдэж. Эркштан буунтан сакрганы байцаан шилг салан дэд дарга. Жангуайн жүн келгтан. Тэрэлцүүлний эдвэц нь онцлогтой чиглүүлэн ажлын явцыг буттай байдлын тохируулан шилдэгжүүлвэ. Одоо думдууд Кыргызстан, Өзбекстаны төмөр зам битан байгуултны эдвэцсэн дан тэрэн тухан царынгын байдсан шилгэд зарцуулгу думдуч цагийн
1: үрүүлэх. Өтлсөн чихээ зүтгэл чирмайл гаргах ностачтай нөхөрсөг хэлбарын нийгмийн төргийн яг күсэл эрэмслэл байснаас буттай хөвөлж хуурва. Улсын байрын амралтын хугацаанд шийдүүн нийгмийн төргийн 10 настан дүү бэжиг боловсрохоор яарч, зээл гудамжийн үдлгөө эрхэлгээр байх настаачдын цэцэрлэгээр сугаацх цуглуранд бэлтгэл гэж байла. Жирен нас нь шахсан нийгмийн төргийн сугаалаарад Жоу Шаочин сүрүүлжүүлэгт гэлэхтэн. Нийгмийн төргаас арга бүхнийг сүйгчилж байгаад манай настаачдын амьдралыг баяр басгалантай болгож, гар урлуулын үйлдэгэн үйлдэн кек, утхурлагийн тоглолт зэргийг үргэлж эрхэлж, бидэнд бас ийм сайн талуур газар хангава, бидэн энд бөжиг бөжгөлж дүү дүүж болдан гэвэ. Шүдүүн нийгмийн төрхтөө удаа эрэлмэнтийн баг өрөө, сэтгцийн зөвлөмж өг тасаг, бөжгийн тасаг, уран бичлэг уран зургийн тасаг зэрэг 13 чидэмжийн тасагтай байж, настаачтай эренкасан чинэртэй үйлчлэг хангаж болно. Нийгмийн төрхийн сугаалаарад Лю Айлан сүрүүлжүүлэгт гэлэхтэн. Нийгмийн төргийн байшин хуулан гэрийн нуга зүүшин улан янз бөгөөд элүг байлаг шим тэжээлтэй байж, үн хон шинчгээ кимд улахаар настаачдыг санаа мөр мөртөн кимд хуул итэх болгоо. Ёбч суухтан дөхм настаачууд ойран хуулын гэрт гөрчи хуул идж болно. Ёбч суухтөө дөхмгөө настаачтөө нийгмийн төргөөс үн төлөргөөгөр гэртийн хуул хөргөж байна гэвэ. Шүдүг нийгмийн төргийн харьяат уурандуу настаачны эзлэгийн харьцлын зүүн 16% гөрч, үүнд 80 наснаас дээгшг өндөр настай наснаас 180 км байж, гахцаараан сууж байгаа өрхөөхөдийн хажуудын байхгүй. Биян даах чидүрэн алдсан ба хагас алдсан настаачудаас хуурсан жирэн км байна. Настаачдын сүйр тоёк, кэрэгсэй шаардлагын улан ишчгсэн буттай байдлыг чиглүүлэн, нийгмийн төргөөс улан нийтийн уран сайг садгүй булган өөрчлөх ажлыг эхлүүлж, уран сууцын төргийн зам, улан нийтийн журлан, хураа доторхоо амралт авах сандал зэргийг настаачтай тохирох булган өөрчлөснө хамт, сууга гэрийн настаачтай тохирох булган өөрчлөх ажлыг идэвхтэй акуулва. Удаа нэгтэй 21 өрхө унцхаа настаачтын гэр бүлийг настаачтай тохирох булган өөрчлөхийг биелүүлвэ. Үүнээс гадаа шүдүүн нийгмийн төрөг, бөжиг, уран уншлуг, бадуанжин боловсрол зэрэг онцлогтой төрөлсүүлийг багтаасан 10 сала соёл биеийн тамирын игнэг үсгэн байгуулвэ. Нийгмийн төргөөс бас Шинжаангийн настаачдын их сургуультай идэвхтэй залгуулдуулж, үндэстнэ бөжиг, найрал дүү, шүйбийн хүү зэрэг баялаг сайхан гэцэл нээвэ. Шидрийн хор жилд нийгмийн төрөг аливаа төрлийн хөдөлвөрөөс нэгт сүн өнгөрөө царан өрнүүлжээ. Шүдүүн нийгмийн төргийн намын хураан шүүжи сүүнэн хэлэхтэн. Салгаад бидэн онцгой настаачдын гэрт бачин байдлыг аргацсан аврын туслахуу буудлын тохирлуултыг тасралтгүй төгөлөржүүлж, бас настаачдын эрэлмэнтийн дан сэвхмэлийг нэгт нэгээр байгуулж, манай харьяат урна уран сууцын төргийн урлан битэх зэрэг үйлчлэгийг акуулахын хамт нэн голын нийгмийн хүчийг дайчлан настаачдын насрамжийн үйлчлэгтө оролцуулж, нэн голын настаачдыг нийгмийн төрхтө өтлө насан зул жиргалтай өнгөрүүлэх болгоно гэвэ.
0: Удаа төвш мэдэмд сонсхия. 2021 оноос 2025 он хүртэлх эн камглын дундад үсэн битэн байгуулт нь үлгэр зүлг хот шана нэрсэг нийтэлж, Еврон засгурын ба бинг тоно 10 хоро гадар нэрсд оржээ. Үйнан дотор Карамай хот, Тарвтай аймаг ба Бингтона дулалгурш Хуянка хот, эн камглын дундад үсэн битэн байгуулт нь үлгэр зүлг хотын цол гэрдэж, бүржин шан хүрэмжин ажаху техник мэрэгжил нээлд норн Тутунха аройн Фукан хот, Бингтона нэгдгурш Арл хотын дулалгур тоан зэргэй, эсэн гадар эн камглын дундад үсэн битэн байгуулт нь үлгэр зүлг шана цол гэрчээ.
1: 2027 оноо Бүкүлсийн аспирант хэлсгэ анхнаа шилгалт нэр мэдүүлэх цагийн 10-р сарын 15 өдрөөс 24 өдөр хүртэл болно. Өнгөрсөнтэй аспирантын шилгалт нэр мэдүүлэхэд сүлжээгээр нэр мэдүүлэх ба сүлжээгээр нутлан зөвшөөрөх хөөр шат багтана. 2027 оноос эхлэн сүлжаагаар нэр мэдүүлэх ба сүлжаагаар нутлан зөв шаркийг нэг цогцжуулахыг хэрэгжүүлнэ. Гэрэл зүрэг цуглуулах

0: Сүлжагийн үгийн Сүлжагаар нутан зой шарх шатанд байснаас Сүлжагаар нэр мэдүүлэхгүй үндсэн сүрэг сангийг таглахгүй шат болгон урчилва.
1: 10-р сарын дээрмийн өдөр 2026 оны бүхэлсэн залуучууд багцтан дурамл нислэлтэн манглашил руух мэрэцэнэ. Шинэгэн мэрэцэн ордна мэрэцэн. 2026 оны бүхэлсэн залуучууд багцтан нискрын шинэг үсг сурам гимжил мэрэцэнэ гэдлүрийн шинэгэн мэрэцэн ордна мэрэцэн зэрэг 200 үлсэн дэсэн агаралын шинжилх ухаан техник мэрэжлийн шинэг үсг мэрэцэн гоот бишэн дэхэлж Бигшиннэнгийн төшин таван төлөөлөгчтэн ангийн 2300 нэгэр залуучууд багцд оролцож Мэрэцэн 10-р сарын 6-ны өдөр хүртэл эргэлжилнэ.
0: Цаг уурын хөрилтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бигшинжангийн 16 хотын цаг уурын өрчлсөн медаагаа сонсхоё.
1: Ерөмжт үйлдэл зариндаа нэнгэрүүд хуртаа 9-аас 18 градус.
0: Алтад үйлдэл 5-аас 16 градус.
1: Тарбдад чилгэрээс нүүлтэй 6-аас 15 градус.
0: Гулсд бах уртагаас нүүлтэй 6-аас 16 градус.
1: Буурталд нүүлтэй 6-аас 16 градус.
0: Карамайд нүүлтэй 11-аас 20 градус.
1: Гидэнд бах уртагаас нүүлтэй 6-аас 19 градус.
0: Шихозд нүүлтэй 6-аас 19 градус.
1: Цангжид нүүлтэй 11-аас 20 градус.
0: Хамилд нүүлтэй 10-аас 26 градус.
1: Турбанд үйлдэл 18-аас 30 градус.
0: Корлд үйлдэл 13-аас 25 градус.
1: Аксууд үйлдэл 12-аас 25 градус.
0: Атушд үйлдэл 12-аас 27 градус.
1: Хашгирт үйлдэл 14-аас 27 градус.
0: Хотанд үйлдэл 14-аас 25 градус.
1: Ирэмшд үйлдэл сарамдаа нэнгэрд хуртаа 9-аас 18 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл, Гишгдала, Кинж, Буула, Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж олно.
2: Бүгд нарынх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтна сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 6 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн нийл утасокаж айсигийн ууц хэрэн зокагад оюут чулан бат намчин нарын дуусна октргон уян дуулаг гэхэд үг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогчдод аа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дүүлэг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханьхансан дүүлэг гэхэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн Нижат Рай Зокач Айсигийн хас дээр Сейт хан Зокагад Батан болон хас дээр хас гэлээ дуусна хүн гих дуугаар өргөжлүүлээ.

Күндэс сонсогчдаа. Удаа тавхын үгэлсэгийн оюун чимэг зохиол шуран дуусна. Цэргэн бэргнэ гэсэл гээд үг сонирхох болов уу?

0: гүндэс сонсгшээ. Одоо үгэсгийн хаш баган зукаач хаш багнаа дуусна тэрсэн утаг баян булаг гэхэд үг сонсох болов.
1: Үр хүүхдийг холуусаар ирвэ. Миний экулс, миний гэр. Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгам жална.
0: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эрдэнэ сонсдоо шидэр. Кашгар төгсөн 3 дугаар усана Шинжаан Кашгарын соёлын Адилесний сүклэнгийн Арлжана цоглоранд. Бидсэн бүсэл соёлын наваас бий болсон. Өдөр тутмын сайн баран. Залуучсан булаалдж төөр нисква. Гэрдэн хулдан авчиг харих халамжтай бараа болсон байна. Мэгэт шана дуулан тарааштан зүргэн маглаа.

дулааныг хадгалахад сум хаан сүсэргээ. Дээр ухлан барлж нэг та хуурд өнгөрөж үйлэн үйлхэн нэн хөгжүүлсэн байна. Хашгарын мастарын дээд сургуулын сөрөгчд айлаас тургана кесар ухлаа. Ленин өнгөрө зэргээ ширс гүйхэлдаг үйлч айлны чибс хосго сайхан байла. Янсар шана 21 настай зулпия курбан уламжилан заламжчиг дагч кевзагурыг дармулж эрэ гаргач мэрэгдэгийг хагасжил сурч өрн зухан битаасн Шинжанг хургнаа наадга данбахла. Янгз бэрн ирээтэ бишгэн хийлэн ухлаг хэж юмсэн байна. Үсгэнэнд бас бидсэн бус соёо нэвэн гаруурлыг бичнэ өлгөө уран гаргач Кашгар хотын 13 настай өгөн Кайдича Усман анхуда кевзагур барьж цагаан бэстэр нэг үс цэцэг дармулва. Их Шинжанг нэгтэ 5956 зүйлийн Элой шатын бидсэн бус соёо нэвэн төлөөлөгч юмтай зүйл байж Төр нүсгч яс уралцгч болох гэртэл залууч тяг хуучин гаруулын өдөр дотны самбара болгонд хөрүүлж яана. Сонсгонара кедний драснаар порталын Монгол еврансгч үгэн Тэнгэрийн хаяанд гэх харуул гэх том хэлээр нь анх үүдсэн дуу божигтж өжиг өргөжлөнд арт ашгүр таг төрн тоглолт гаргав. Тус жожгийг хуурмаг нь 26 нуунд улс нь үрлэгэн сүйр мангаарт дэмжиж тоглолтын цаг нь 85 минут байж. Чахра аймгийн барууш нүүдлэн Кэлхзарыг сахан хамгаалсан Эндэн Боттай Төвхийг сохон тайлгэн энд сүйр болгож. Саарл Бурмер гэх хайр сэтгэлгээр гол шугам болгож. Тэмн газар барууш нүүдлсэн Шудргу Баатар Кэлин Бомт Цэрэг Ардын сэтгэлээр нэгдсэн. Баатар уул нам улс нь дүгн өнөт намарна гэх таван бэлэг хувааж. Тоглогчд уламжлалтаа хөвс заслаа нэмсэд зүйгээр идэрхэн бижгэн халхаа болно. Гүн сэтгэлтэйгээр дууган бохлоо. Гүн сэтгэлтэй дуу гарна. Өвөг дэлсээр нутгуснаас нь салж, говь сайрхалд аль нь амьдэрч, харуул байгуулж, үеийн тухлаа клиг сахан хамгаалсан. Унжилэг бохлоо дахин илэрлээ. Эм бохлоо бортар рүүгэн дуу бижгэн бэлгэн онгод шуда. Эм Шинжанд хөрч. Тэр нь тоглолт гарсан. Том келэр нь анх удаа. Том келэр нь анх үүдсэн. Дуу бижгтэй жижиг болно. Одоо нэгтэ улан царан тоглож үнсэн чаднаа улан тэмнэ. Урн утх сууга дараг байлгч болно. Сургуульд байгаа багс өргөжтөө ашгүр тааж. 12 сарын 12 өдөр бас алгуулан хот гэрч. Тусга царанг нь тэрэн тоглолт гарах болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаа уламжлалтаа хатралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгө өргөлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгө байж, яг л нэг зурвас таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Эргэнгэн сонсдоо, удаа. Пекулстаган, бүгд найрамд улс таныг мартахуу дугаараар нь олондоо кэг шаралж нь нэдийг үйдэг чи туйу юг нэлгэрэг ярж сонсгия.
4: Би Экулстаган, бүгд найрамд улс таныг мартахгүй.
3: Кэг шаралж нь нэдийг үйдэг чи туйу юг. 1930 оны 12 дугаар сард Туй Уу Жожанг Нингбод төржээ. Түүнээ нэрэн шүлэглэл номоос ирэлтэ байгаад нэг насан хөх шаралтай хөв барилтаад булсан шиг байв. 1955 онд Бээжнээ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмн ухаанаас салраас төгснөн дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлэг нь шинэ ухаанаа Кралинг нь гитэд эм судлах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна. 1999 онд 39 настай Туй Уу Бачин Мөргөд тосжээ. Сулгана сэдвэн дугуулангын дарган хуваар шүлгээвчнийг эсэргүүцгэ шинэмиг судланд ээх болов. Шүлгээвчин бүгдэлхадыг хэд мянган жил дэлгэр ширвэ. Винас юм бихусын дулам үз хот тэм нөнгөрөд хөрлийн нийлмэл байдс болно. Гэтэд авсан нэмийг шинэн сунгаад бэр санаанд гэрсэн үрдэн улсанго байжаа. Хамгийн намд сулгана сэдвэн дугуулангд тэр ганц харан байсан байгаад 3 сарын хугацаанд хоорон нөнгөрөд зурн нэмийг цуглуулна хэмтгэж. 640 зүйлийн нэмийг багтаасан. Шилгээ бишнэ дан нууцын туршлахад журн эмтхалэг найрын зохава. Хэдэнзун удааг нь илэгдэг өнгөрөөсөн дараа Туй Уу эртний эмнэгэн ухаанаа номыг дахин урвуулн хүмшва. Сүнжин улсын Гэхунгин Идан Апши Уху бэлтгэл бачим жур гэх номдох. Нэг атх хөх шаралжийг хоор литр усанд дэвтээгээд шагчин шүйсэгэн гаргаад бэгдэг нь унаа гэсэн тэмдэглэн твийн дух дулаанаа хэмжээ болохлаа ашигт бэрлэхний гарган авахын сангил болно гэдгийг ойлголжа. Ингээд тэр дурдуланд гарган авах аргыг юусгэн байгуулж 1971 оны 11 дугаар сарын 4-ний өдөр 191 дугаар нэмэртэ Кэх шаралжин этлэ тэр нь саарм чинатай гарган авсан бидсэн шилгээвчнаа анхнаа хурхааг хөргөлх хэмжээнд зууна зун хөвдөй хэрсэн байна. Амар төвшнээ синэрэг шилгэн долхон тэлэ Туй Уу төрүүлээд биар мохлой эмиг туршсан. Тэр гэлэгдэн. Биохла дугулан дараг болохоор хамгийн төрөндөө эмиг туршгүй хариуцлагатай гэв. 1973 онд Кэх шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэршүүлж, хэм төрлөгтнө шилгээвчнийг эсвэлсэн түүхийг өөрчлөн бишвэ. 1990 оноос эхлэн Дэлхан эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан Көк шаралж нь хэдэр гол болгосон хамтран нэмжлэхүй аргаар шилгэвчнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг таньсуулж Бүх Дэлхан хэдэн зун тэм хэмнэ амнасыг аварчаа. 2015 онд туй уу юу Нобелийн физиологийн ухаан буюу эмнэг нухааны шагналыг хүртэж дунд усны энэ онц ирадрыг хүрсэн ангтгч тус газрын шинэ ухаантан болов. Тэр Нобелийн шагналыг гардах яраандаа Көк шаралж нь нэдэг илрүүлсэн ябла ухлаа дунд усны уламжилт эмнэг нухаанаас Дэлхад өгсөн бэлэг юм гэж.
5: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
6: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
5: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
6: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
5: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
6: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
5: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохста хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхтэх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Эрдэнэ сонсдоо ода Пекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөөгтийн гэрүүлсэн хайрсэлгийг дугаараар нь 10 жил хурандуулсан хайр халамжин байнган керем тутдах ханиулсан шижин үнийг талцуулъя.
1: Би Экулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамдуулсан хайр халамжийн мэнган кедэмт хот хандвалсан шүйжин вэн. 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч коллегийн тусгай мэргэжлээс төгссөн шүйжин вэн. Сургуулийн аспирантын сургуулийн хөмжлийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсноо хөвдөө. Анхудаа Королд ирж, Корол хотын 6 дугаар дум сургууль болон 20 дугаар дум сургуульд сургуулийн хөмжлийг дэмжин нэг жил багшилжээ. Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг келар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх тагч Яраач Чөжгийн бүлхмийг эрхэлж алин снаа сургачдыг дахуулан аянхт буран Ван Жоучин гэх Яраач Чөжгийг боловсрон тоглож Эрван Засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол Чүгийн 1 дугаар дэсэн шагнал олжээ. Ангийн нэг ковин Багшин ягч итгсэн ч гээ сайн суралцахгүй байваа. Шүйжин вэн түйг асуудалдаа сурагчаар үссэнгөө. Харин Кецалин завсарлагад өргөлж түйг хайж суугдэж, найж шиг киногийн үлгэр ба сонорхолтой өвчрэн хаалцдаг байваа. Нэг өдөр бүрэл тасархын үеэрэ тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгчгээд гүйж явжээ. Дэлгэн үссэндөө багша тана хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар сөрөгшүүдлээ. Би нэг сайн их сургуульд шилгэн орохоор чирмэнэ гэж нэлхсэг нарин кинмагаар бишсэн байжээ. Королдо Альвинсна багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр будаа саксаг хийж өгдөгэд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төйсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөргөж өгдөг байваа. Игада Герасан 7000 км хул газарт байсан ч гэ тэр харин гэрийн халуун дулаахныг мэдэрвэ. 2021 онд сургууль хөмжлийг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лапта бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж боджээ. 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж Хурамдуулсан 10 төмөн төгөргөн хоол сургалт тушааж, залуушд багштын хөгжилтийн сүйр мөнгнө нийгэмлэгэр дамжин тусгай мөнгөр буттаруулжээ. Энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1-р унаас эхэлж, нэг удаа худалдааны котлогч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдуулсан байна.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс танартан. Үйлчлж байгаад нь тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийс үр, бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжалгая.
2: Гэрэлсцэн нэрэ.

Эргэнгээ сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь болно. Бигүүлсэн. Ард тэмдээс сэтгэл ханамжтай албадан болох уу? Хумчлаад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг өртөн. Ардан цагдаа. Сүнчог талчилъя. Сүнчог охлоо хумчлаад нь килэр уржиг гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг өртөн. Ардан цагдаа болно. Тэр памир нэндэрлэгтэй 23 жил бад загсан. Болон тэмэр байлдагч байж. Далаан төвч нас дундаж чар. 4000 өнгөрөө метр өргөдсөн. Ам насна хураад орондо. Онцгой урсан төрнөнд байдаг ийлэн давж. Өндөрлөг нь тар жургаах тежэн зүлгүй мэрэгжлийн гүчтэй асуудыг шийдвэрлж. Тэм нэрвэ мэс нургул арм мүү кэгтэ байна. Ном нугаан гайхамшиг үйдсэн байна. Суу газрын цохиндод өндснэ. Улан тэмдэг дайчилн үзэлтийг нь хөрүүлж. Ядугаас гэтлэгэн баяжуулж. 50 хэдэн хөлмж ба өндөрлөг нь салаг тежэн зүлгүй хуршааг хавсран байгуулж. Тар жургаах тежэн зүлгүй мэрэгждэг. Биарын бохлоо зааж тон газар нь ажаахан хөвжөлтэй гүштэй дайжсан байна. Хуурдгад исэн говьяагаас нэг, гурдгад исэн говьяагаас исэн удаа байгуулж. Дутаадыг хамгаалах уу? Алуу хааж байгаа. Цэргангийн шилдэг байдагч. Дутаад хамгаалах уу? Алуу хааж байгаа. Цэргангийн шилдэг эв хамт нам гисэн. Кэда жахын дахмын үйлдэрлийн тэрвэнэ хөвхөм. Ару илхэн айлын тэрвэнэ хөвхөм. Шилдэг байдагч нь чидвэрднэ. Нэгдугаад исэн шангын зэрэг. Цолыг 90 алтаар хүрцэн байна. Хамар нэндэлгийг ам насна хураад уран гэдэг. Дундчаа далаан төвчнээс 4000 өнгөрөө метр өргөдөж. Гүчлэлч нь агуулгасан зөвхөн мохлоо. Тал газар нь суунаа 48 байж. Уур амьсгал онцгой бэгэд хөөрөлтөй байж. Бүх жилдийг хэрвгаа хугацаанд зэрн өдр хөрөхгүй байдаг. Идэш нь угаа мах өндөг зэрэг эдгээр тал газрын хамгийн энгийн тармил юм. Харин өндөлгийн хамгийн ховор цохог хэрэгцээний зүйл болсон байна. 1996 оны 12 дугаар сард Сүнчог цэрэгт орж хумчрабын хилэн хамгаалтын байцаг хөртэйд хэрвэ. Эзгэ өндөрлийг хараад тэр дарга байлдагч савл шин сургаг эдсэн дугаа идэвлэх хэрэгтэй гэж дотроо нь зөрөх шүтсэн байна. Нуга цагаа итгэхи хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө сүлөө хилэмжи байгуулж хэмээрэгч болсон байна. Тэр итгэл төгөлдөр ерс зөрөхтэйгээр дүүртэй эдсэн нугаа тарьж ном нугаан цастуу урна болтол хүчлэнтэй байла. Гэвч хакер гит нь урдны төрөнд идэшин дугааг тарьсан чи ургадуга байваа. Гэтэл Сүнчог зэрэг харсангүй. Тэр тараалан шин ухаанаа хураалан тусгай мэрэгжлэнд олонудаа загтал бичи. Зунгрууда дахан давтан сүйгчилж нотлгийг төршилт гэхээр дамжин эстэн. Шимт жалтыг саврахлаа. Гүйс байжлахуу аргыг дэгнэн арга шиг. Нийлгчхийг амдрах хэмжээг хикэр ухлаа дээгтүүлж. Хакер гит нь гадар урна. Идэшин ухаа тарих зангилгын мэрэгжил. Сангилгын чанартай мэрэгжлийн асуудлуулаа шийдвэрлж. Өнөрт 30 хэдэн зүйлийн эдсэн дугааг амжилтаагаар тарьсан байна. Бэрэн бус бүртгэлийг үнэлсэхлээ 20 хэдэн жилээснаара. Сүнчо Некста нийт 400 өнгөрөө тэмт төргөн аж ахын ашгорлогыг үйдсэн байна. Энхий абсолют Сүнчо тасалгаа сурулж, үлрэлийн бус эдсэн дугаа тарих мэрэгжил. Тэжэн

харуулху гахад жаг мэрэгжил зэрэг 50 хэдэн дэвтэр 300 өнгөрөө тэмдэг зүгтэй материалыг шургуун хадуултаар сурулсан юм. 50 өнгөрөө тэмдэг зүг нь ул төрөглөмжсэн байна. Хуурмын унаас нара ялуу шатын удирдлага ер нь хонорхлоо өртөнд хэрж ажил байсах тань нэгэн байлдагч нь өндөрлөг нь ургамал ургадаг ба газар тоглоо. Ихи амжилт үтэмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Синто сууж байгаа тасрын санаа нь нутгаан болгож, цохинод нэнснаа хулан тэмнийг санаалгаас нь дайчилн үзэлтийг хөрүүлж, тайр дургаах халан дөрнөлт гаргаж, уран нутгын адаахан хөвгөлтийг авах болов. Хуурмын 6 унаас нара нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж, суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа синтог залж, тайр дургаах тэжээний өвлөхийг мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Гэтгэ малчин тараажил хөлмжийн амжирын хүсээр бэлгсэн байна. Хуурмын 13 нуунд Тизнеп сумна малчин Эмэрша утвсаг руухла дотор галздаг ажиллах үг хэжээ урлаган дээр биш бас хоёр хөвгтэй. Ингээд сүнчогн давхулгуула тавсрал гар тэр ихтгэл тогдраар тайр зургаах үйлс эрхэж бас малчин найрын байсан цаг эзэн чи мэмэ бахлаг хөвжанта болж шин герба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэс ахын болсон байна. Хуурмын 14 нууна 7-р сард 50 тэлс хураан квадад усна их гэрдэмж гих бүлэнд бас армиса болон сүнчогн илгэрэг тайлцсан байна. Хуурмын 16 нуунд кирин байлалтын өр тань системээр нь ядуг төсөлн тасрахан шана мазар сумна. Эрм назарын кин түүлийн ядуг хүчлээ байж сүнчогд шин угаан үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүний хавсрын хөлөнд байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлөмжтэй хитшин угаа тариад амжилт тулаад урлаг нь хуурмын шахуу тогрог нэмгэсэн байна. Уулын тэмнэг бажуулхан төлөө тэр бас өндөрлөг нь унцхаа живэртнийг тежан хөржүүлхийг сүвгчилж Туршилдан суу газрын улан тэмдэл зааж тэдэн тухлаа баянч нэг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштэн төвлөгн тэл асуухт Синчок хэлэхтэн сухан байгалын хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сагна. Кирхэ сара сахан малх онгоно зорилтэн төгсөл чигэж байхгүй юм. Кэра цаг хугацаа хасгаарлык нэмгдэх хэрэглээ. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэвэ. Эм боохлал аруу Синчок нь уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардэн цагдаа болно. Тэр памир нөндөл болон суу газрын нь улан тэмдэг гүн зан хайр цалтайгаар буддаа хүйл алгааг нь анхны зорилт үүрэг хариуцлагаа нь үйлгэж үлжи цагийн зөрг санаана магтал дуугахла ханхнус манай.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантхад дундудаар дулсын инстана бэлхэмдэл давшлатыг ахуулху хуулийг 2026 оны 7 дугаар сараан 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстана хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
1: Эртнийн сонсдоо Энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох эхлээ. Та нар бас сэл үрсэн хэрлэгчний үчирийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Чухал их бүтээн байгуулалт манай улсын үүдэлт шинжилэлтийн эрч хүчнийг харуулж, чанарлаг хөгжилтөд эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж байгаа.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд өл газрынхан аялал жуулчлал соёлын ончлохыг бадруулж, хэрэглэгээг үргэлжлэн нэмэгдүүлж байгаа.
2: Манай улсын ердийн хэрэглэгээний бараа таваарын жагтайлгүүр чаашад хөгжөнтэй болж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
1: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
2: Тубараа жүгээ мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан. Том улсын жинхэнэ чухал зэвсгийг эрх биш өөрийн гартан эжимдэх хэрэгтэй. Голлох мэрэгжилээ жангилгийн мэрэгжилийг бадир бариад олж дийлэхгүй, зөвхөн өөрийн биедээ түшиглэн чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээнд байн байн ялалтын чимээ дуулдаж, том улсын чухал зэвсэг нь үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчийг илрүүлж, чанарлаг хөгжилтөнд сүр далайчтай хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж байна. Улсын баярын хугацаанд хар мөрнө чачхаарт байгаа дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлага

0: Toyota компанид баруун өмнөтийн хөнгөн чагааныг нарилаг хөвшүүлэх машин ажаас Бау болд төмрийн бүлэглийн өндөр нүүрстрэгчт чудхамбал болдын үйлдвэрийн үүсгөр бол ба Харбин уурын машинаа доор даралтад эргэгч жирэг голдлохтой төрөлжүүлийг яаралтай ажилуулж катер ажилтан ажилчин үйлдвэрлийн агчийг шалбдуулж голдлохтой үүрэгд шувталт хийж байла. 2018 оны 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундд улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн бүрэн бас хариуцлагатай компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан. Тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтэх үйлс бол улсын чухал зэвсэг болохоор барахгүй мөн ч бодит чогчийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бид өөрийн давуулгаан эжимдэж ашигтай байдлыг амжин давшин урагшилж Манай улсын тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн хүчирхэгжүүлэн бужгаарулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ жил дунд улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн бүрэн бус хариуцлагат компани хүнд хөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн чарах хүрээнд аль олон бүлэг төмдгийн чанартай үр бүтээл олж нэг бүлэг улсын чухал зэвсгийг үйлдвэрийн тасгаас улсын чухал их инженеринд ашиглаж улсын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй баталсан байна. Тус бүлэглийн материалын аж үйлсэн хэлтсэн давтан боловсруулах үйлдвэрийн давтан боловсруулах 7-р ангийн дарга Фэнг Юн Лян хэлэгдэн. Манай бүлэглэл сэтгхүйн шинжилэлт, ойлголтууны талаарх үүдэлт шинжилэлт, тогтчийн шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэн, дээд жандааны тоног төхөөрөмж, онц төрлийн материал, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, эмэмлэг эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараан хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшлах явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
0: Тобараж үг юм дэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлохтой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градуст хүрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, Нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж

0: бүх нийгмийн элч хар хүрээний энерг арилж нүрэвтрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүрэвтрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүрэвтрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншур төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерг ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч уурга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн бид энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьт
2: юм бид нь одоо яг тийм олон хүний дэмжлэгийг хүсээгүй боловс одоо өөрийн хүч хөдөлмөр яахан байхад одоо хүширдэн тэгээд ав ажагын хургаалаар одоо хайлан идэснэн жил шармайж явцээ.
3: Тийм болохоор мас одоо таны амьдрал яг дотом сайжираад яг дотом сайхан сарвалж иж байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ хөөгдүүлж мас шилдэх болохоор мас одоо амьдрал бас эрчимтэй сайхан явагдаж байна. Тийм ба.
2: Тий. Баг хөөгөмбөл өнөө өссөн тамирсан.
3: Тийм байна. Одоо яг таны хөөгд тамир нь урлаанд орохоор мас ямар шохон бодол төрөгдөг болов?
2: Би үл санаа ширнэ. Миний баг хөөгөмбөл одоо боксын мөрөгжлөөр жаханагаа өнгөсөн хөөри одоо манай зүүн хөшөнд та хөөрийг тавиад тэгээд дунд сургалт оруутаа хүү хатын тамирын сургалт ашаа. Тэгээд ошаад одоо хөтгөн жилсээ миний хүүг одоо өөрийн цогцолтдгүй сармайлтаар одоо тусгай мөрөгжлийн тамирчин болжээ. Тэгээд одоо уралдаанд орж илэн амжилт олж илвэн. Яг уралдаанд орж явах үед л би хүүгэндээ завдгаа. Гэхдээ миний хүүгэн зэрэгтий жаахан

0: юм зэрэг мохож гэсэн үг. Нуга би их ам хэсдэг хүүхэн да. Тэр өрөн бокс өөр тамирти таарахгүй. Энэ бол одоо хүүхдийн жинхэнэ өөрийн тэр сүс зэрэгэндэл төрсөн шээ. Тэгэхээр их л хатуу тамир гэж ханна.
1: Тийм байх. Хүн гэж чохмодо өрөөрөө бахардаг юм байна. Тамирчин хүүхэн чи мас одоо нэг жилдээ мас хэд удаа гэртээ ирдэг бол?
0: Миний хүүхэн бол бараг гэртөө нэг жил нэг л удаа ирнэ. Одоо өвлийн амралтын сагтл ирнэ. Одоо нэг 10 хоног мөн 15 хоног л амарна. Нэг бүхэл жилдээ одоо амралт гэж байхгүй. Тамир шиг хүүхэд юмсын.
1: Тийм байна. Бидний энэ арааж угаар дамжуулж өөрийн хүүхэндээ ярих сэтгэл үг байна уу? Таны тэр сайхан сэтгэл үгээс хаваалчий гэж бодлаа.
0: За баярлаа. Араачаараа дамжаад хүүгэндээ хэл хөвгөл миний хүүгэн улам өндөр амжилтанд хүрээрээ. Заригтын шармайгаарэ. Ам өмнө хөзөөд шамай дэмжиж хайрлаж явнаа гэж хүүгэндээ хэлье. Зариг мухаж болохгүй. Заригтын байгаарэ гэдэг үхэлье.
1: За таны энэ үгийг сонсоод би бас уярж авлаа. Таны

0: болон бүр тийм мөргөдөл шатвар бүр байна. Тэгээд одоо хад зэм залуустайгаа хамтрах юм уу? Юм бол одоо улам гоё хөгжинэ ва гэж ханж байгаа нь ID талаар. ID маань одоо улам олон танигдаж одоо гоё шанаржин болохоор сэрмэе.
1: Хөрхөн хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тагш, ханагч Бүрэн Үлчи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най, цагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
6: Амарч чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
7: Устмсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
8: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөр Монголын Хөлөнбөр хотын шин бараг жүн хошуунаа малчин Боовиг сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчдын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоон уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн сайн. Тэгэд маний араажуу бүх сонсогчдод өрийн хуу буя тухан таньсуулж хөлөөд.
4: За та бүхэн сайн байна уу? Намайг Боовиу гэдэг. Одоо шин бараг зүүн хошууны Ганжир сумын хөхөндөр гачны малчин болно.
3: За өнөөдөр бид хоёул одоо яг Оршин голынхоо дэргэд сайхан яраа сурвалжлах явуулж байна тий. Игэд одоо таны гачаа одоо Оршин голынхоо дэргэд байгаа юм байна. Тэгэд гачааны үндсэн байдал ямар шиг байж байгаа тий.
4: Манай одоо хөхөндөр гачаа бол хуу малчид бол өөрөө хуу нутгтай. Тэгэд одоо Жослон гэд нийтийн нутга Оршин голыгоо дэнжин одоо 5 том гар юм уу нутгтай. Одоо игээд 6 сарын ихэр 9 сарын сүүл чалтал одоо манайхан одоо цусаад л та өрийн нутгаа одоо тэгээд амарч болно. Тэгээд одоо энэ манай гачаа бол одоо 90 дөрхтэй 200 гарын хүнтэй. Одоо манай гачааны дотроо бол одоо их бүл хөнтэлтэй, нягтралтай. Малчтын одоо сэтгэл санаа их сагаур сайлган одоо өн жилөөс эхлээд өнөх Оршин голын дэнжинд бид нь Оршин голын дэнж гэсэн зугаслан газараа ирхилж мөн ч долооны тосон аршантга хамтруулаад хийж байна. Одоо Галатрахтай холон өнх гачааны өнх хоёр манай гачааны нийтийн аз авахын

0: орлого гол орлого болж байгаа энэ хоёр төрөл зүйлийг одоо Галатрахтгаа хойлоо үүрлэн хариусаж даачлан хэрэгсэн байна.
1: Тийм байна. Одоо ямар бодлоос одоо энэ орчин голын хаан сайхан дэнжин дээр энэ сайхан жуулчдын газрыг одоо өрхөлд нөөе гэсэн одоо юм бодлтой байсан тий.
0: Одоо бидний нэгэд багасаа сургуулийн мөр зам хөгөөд одоо их хол яваагүйс одоо хотод хурж мөн ч одоо өөрийн шатлараа бас доторхотоор тайрж авлаа. Одоо ихэд үсгтлээ одоо манай энэ оршин гол бол одоо энх үзмж энх уудам тал бол одоо хамгийн сайхан санагдана штэ. Одоо бидний өндөө үсэд төрж амьдрсан уул хүртэл заримдаа ихэд голгой хүнд ирэхэд сэтгэл их уужраад санаа бодол уужраад явдаг. Гэн хотын уулд одоо ирүүл одоо ярих хүсэл өгчтэй лавл гэн сайхан болно. Тэгэ одоо энх оршин гол гэдэг нь энх зугаас ирэхсэн байна. Үүнд бол одоо энх 6 сараас нааш эхэлж ихсэн одоо их энэ жил анх эхэлж байна. Тэгэхэд одоо төшөөд 6-аас идэржээ. Одоо манай нэгдүгээр жилсэн. Энэ бас яг тэр хүлэн байрийн гол зугаалсан замаас жоохон хол шинэ эхэлж байгаа шин. Тэглээд одоо энэ 6-аас ирээд манай энэ дөхөн голын энэ өнг үзмж. Манай энэ баянтлын энэ уудам талд бол одоо их ханамжтай. Тэнг санахш нь манайхын одоо Үхрэн малын махнда та их хуруугаа залгаж сайн иддэг байсан.
1: Тийм байна харин. Өнөөс нь одоо яг жуулчлан үйлс хөгжүүлж гээд тийгэд одоо малтууд бас одоо орлого нэмэлт өгөх одоо тийгэд өөрийнхөө Монгол амьдралаа одоо сайхан дэлгэн үзүүлэх зүйл зүйл талаас нь одоо жуулчлал эрхэлж байгаа малтууд бас олон байна. Манай энэ одоо гацааны нутга одоо яг энэ орчин голын хоонд хөөд энэ төр одоо ийгэж баярч байгаа юм байна. Тэгээд энэ бодлосоо бас одоо энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо эрхэлж нээгээд одоо өнөө жилдээ одоо анх эхлүүлж байна. Тий одоо тэгвэл манай энэ жуулчлалын газар одоо ямар шүү төрөл зүйлийг одоо олон төмөндөө үзүүлнэ үү тий.
0: Гол нь одоо энэ хөдөө тал нутга дээр ирээд одоо хонох 10 одоогчлсан монгол гэртээ одоо монгол гэрийн хөлөр янз гэнэ байр байршлал одоо манай энэ уламжлалт монгол гэрээ дуурайж доторхи одоо өнөх зөвлөнт тоног өнө төр нь одоо одоогчлсан одоо үеийн хотын хүний одоо өнөх амьдралын шаардлагыг нийцүүлж одоо өнөх байнгын цахалгаан гэнэ одоо өнөх буян угаалт гэнэ зорлон одоо өнөх тар сүлж ятар бүрэн төхөр энэ даауд бол одоо байна өөрийн өхөр хоног амхаар хийсэн одоо хорхох одоо мөн ч манай хоны мах эрхэ та боос өтнө та голдуу цасантай идүүлж одоо морь унах төмө унах одоо тэгээд унах өдөр нь одоо манай малчтай байгаач одоо унах хон хүр тууж энэ голын хөвөн дэрж услах унах малжих амдлын унах нэг хөлхөнд нь хүртэл одоо өрийн буйр оролцож байна аа.
1: Одоо энэ 2-3 сарын хооронд одоо хаанхи зочны одоо ухтаж авсан дээ тий.
0: Одоо бид н дүнгийн шинэ хэлж болохоор өнөх ухаглаг болоод өнөх нөлөө тусгал тэмх олон жил хийж байгаа үлдээ утгаар одоо баг болохоор гол дүү өнөх зуучлалын компантыг харшиж байна. Өднөл одоо дөө одоо өнөх сурах шиг нэгэн цолоо өнөх Америк улс, Франц улс, Корея, Итали улсын зочны одоо энд манай өнөх зугаалсан газар асарсан байна. Одоо өнөх дотор орны сурах одоо нэг сургалт хараад хөдөө өөр ирж одоо манай энэ дээд 2-3 хонд одоо манай өнөх оршин голын дэнд одоо хөдөөдөр наадаж идэж одоо явсан байна.
1: Одоо хэр таалагдж байна уу тэр жуулчин уулдууд тий.
0: Одоо ирсэн болгон бүр одоо явъя санахгүйч хэлнэ. Тэгээ ирээд юм манай өнөх голын хөвөнд голын дэнд одоо нар унах үсэн Монголд одоо сүнэлт алах нь өргөд ашаад хоол мал ийж ороод одоо арай анх од үзнэ арай од үзнэ. Эртэн бас одоо эртний нар мантах үзнэ. Тэгээд одоо бид нөгөө энэ бүр өөрийн анх хөдөөний хоолоор хийж болохоор одоо бас зарим нь бас одоо өөрийн төрнөх шаардлага дурсуултууд нь бас нэг өөрийн үнэр амтан таруулаас хотын хоол төрх юмаа. Тэгэхээр тэр нь одоо ирээд бол өнөх үйлчилгээний замд бол одоо бид нөр өрийн буюу оролцож болохоор тэр нь их ханамжтай.

0: Одоо чинь зарим газрын өнөх том зугаалсан газрыг чинь осоод бүр үйлчлэгч мүлчлэгч нь үйлчлэгсээр яг өөрөө хийж байгаа өрхөлж байгаалтууд нь тэгэхэд таах болохоор бас яг нэг хоттоо да нэг буудалд яваад байгаа ажхан тийм нэг бодол аргадна гэж юм. Манайд бол одоо яг нэг өөрийн хөдөөгөр төрөөд явж байгаатай адилхан гэж нэг бөөжингийн нэг зуучлал тэгж үнэлсэн байна.
1: Зуулцсан тий.
0: Тий.
1: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлалын газар ирвэл одоо өглөөрт одоо нар мантахыг харнаа. Тий. Одоо өглөөний амьдрал чинь одоо бас сайгаа шин тий. Одоо тэгээд Монгол гэрт хамж байгаа талаасаа бол одоо яг үзөөгүй амьдралыг дахин үзэж байгаа юм тий. Тэгвэл одоо манай энэ адуу өхрийг харна. Бол хонь гаргах одоо махаа шанах тий. Энэ бол одоо гоё нь одоо манай энэ хорчин голынхаа хөвөө дэнжинд ирээд одоо энэ сайхан байгалийн үзмжийг сонирхох. Тэгвэл одоо энэ сайхан амарч одоо сайхан сууж сэлүүцэх тий. Одоо тэгвэл одоо сүндээ бол одоо сайхан од хараад тий. Бол яриажгаа одыг хараад бас одоо бас нэг зүйлийн одоо шин сайхан төрүүлээ өгч чаддаг юм байна. Энэ бол одоо өдгөр талаасаа бас заахан яаж хөгжүүлээ гэж одоо им одоо дээрээ тийм бодчих гэж байна тий.
0: Одоо өнөө жил одоо ий гэж одоо шинэ хийж болохоор өнөө жил одоо ий гэж өнөх хөвөнд одоо ирсэн зочноо тасаад өөрийн өнөх хөдөн зугаастай үйлчлэх хөдөн уулгаа үзүүлээд тэгэхээр та эрэг жилээс л одоо бид нөх одоо нөх манай зугаалсан газрын зочноо үзүүлэх өнөх уламжлалт малж ах амьдралхаа уулгын үгэн баялаг болох юм уу гэж одоо тийм бодлоос байна.
1: Яа одоо гадаадын жуулчин ирвэл Франц, Америк, тий, Кореагад одоо эдгээр жуулчин тий одоо хөлөө яаж нэвтрж өгнө тий.
0: Тэдмөр өөрөө нэг орчлогчтай.
1: Тий.
0: Дундмөр нэг орчлогчтай яаж.
1: Чи өөрөө бас англиар жахан ярьчихна уу тий.
0: Одоо өнгийн нөхөдөн та мөндчлэлэг нөхөдөн нэр мөр усаасах тэр нь башадна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо тэгвэл одоо хөр олдуудыг хөсөлж дээ тий. Одоо уул олон ирвэл одоо бас ажил дээр одоо гар хөрөх хөлсгүү тал гарна та тий.
0: Байнгүй хөргөлж байгаа хоёр тагаш нэг үйлчлэгтэй зарж байна. Одоо ондоо одоо морь ханда бүр өөрөө явна. Тэгвэл олон хүн ирвэл энэ манай зугаалсан газар шинэ цуслангийн гачаанаа цуслан газар дээр шнадаг. Гачаангийн хөнгөнг нь сөлөвтөл нэг өдрийн мөнгө харамж өгөөд зарж байна. Энэ нь бас одоо гачаанга орлого малчдаг. Одоо нэг гарын үзүүрийн орлого бас нөмдөлж байна.
1: Одоо энэ идэж байгаа одоо тэгвэл одоо энэ эдэн омлооны талаар хэлвэл саан идэв тий үрм хайруулаа одоо ханаас гаргаж авч гэнэ үү тий.
0: Одоо төрмөр бид нэ манай гачааны үр төр ийм одоо зарим нь өөрөө хийсэн нас авж байна. Зарим нь тусгай нь манай хошины цагаад өдрүүлж байгаа газраас тэгж авж байна. Тий. Одоо хон гаргах энэ одоо хүн олон болоод ирвэл бүр гачаанаа удаараа хилгэжнэ.
1: Тийм байна. Юу н одоо манай энэ жуучлалын газар одоо наасаа ирэхэд зам шугамын талаар хэр одоо дүүхэн байдгүй тий.
0: Одоо бүр одоо өнөх засмал зам. Хүндэр хүртэ засмал зам. Одоо тэгэд хайн Оршин голын сэтгэр хорох хүртээс наасаа урах шана байр ордог баруунчны байр орсон юм уу 10 хараад газар явуулж хүрчнэ.
1: Одоо тэгвэл хайлараас амгланд хүрээ тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо зүүн баруун хошуу ордог энэ замаас наасаа яваад одоо оршин одоо сэтгэл хорох хүртээнд ирээд тий.
0: Тийм танаас мөн шана. Одоо урах шана 20 газар явуул. Яг зам идэр гэдэг. Олон монгол гэрх ихэн харагдана.
1: Бара хөдөө Монгол гөр байна уу?
0: Хонох гөр нь 10 байна. Одоо хоол идэх гөр нь 4 5 Монгол. Хамаагүй гол нь одоо хэрвээ цуглаа монголан бол бас 60-аад тулд багтаад байна уу?
1: Одоо тэгвэл манайд одоо гой жуулчин тосож явах ямар шуу одоо тэгвэл найр наадмын манайд үүсгэж дийлэх үү тий. Одоо манай нутгийн орны одоо сайхан цуглаан байдаг ч та тий.
0: Одоо үүрийн цуглаан ингээд л жилтний цуглаан ингээд л. Одоо өнөх сургалт сургалт төгсөө бол одоо ангийн төгсөх оны сургалтын цуглаан. Дахиад зарим нь одоо төрсөн өдрөө хүүхдэд төрсөн өдрөө биелүүлэх юм уу? Найн нөхдөд төрсөн өдрөө биелүүлэх энэ талаар бас яхан тасч байна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо бас одоо олон жуулчлалын компани тийм харьсах юм уу? Тэндээс одоо бас сургалт юм олох ийм талын ажлыг хэрэг хийж гэнэ үү?
0: Одоо юм үйцах төр нөө TikTok төр бас ирнэ. Тэгээд тэднээс өөрөө ирж үзэн одоо үн ханс дотор одоо ийм хүмүүс ирнэ. Тэгэхээр хэдий бол дасарч өгнө яа. Одоо энэ шинээс шинэ хийж болохоор бас дотор нь бас олон ширээ байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Үн ханшийн талаар ямар байна уу? Тийм нэг хоноод идээд гарахад
0: тийм. Бид нөгөө нэг дөрвөн бүдэн Монгол төр байна. Тэгээд 6 баг Монгол төр байна.
1: Тийм.
0: Заахан тэгээд бүдэн Монгол дөрвөн 500 гаруй ата баг Монгол төр нь одоо 400 гаруй. Энэ одоо бүр нөх төрсөлийн дөрвөр нийтлэт байна.
1: Маны одоо Монгол орон нутгаар жуулчлал хийж байгаа сайхан сайхан газар байна. Одоо энэ нөөж өрхлөхөсөө түрэн бас өөр газараас тойрж одоо байсааж судалж байгаа үтсэн цал ямар шиг байна tie.
0: Бид нөгөө тэр баруун гүшний мижиг дорж ахын зугаалсан гэрүүлийн талаагаар ашиж үзчихэ. Тэг ах бас бид нөгөө 10 хэдэн жил хийсэн туршлага хуваалцаж одоо бидэнд төс төлөм бунд болжээ. Одоо тэгээд өөрөө н хошин маргаар бас нөхөдөн зугаасан газар яаж үзлээ. Тэгвэр өөр өөр ингэсэн онцлог, өөр өөр ингэсэн давлыг талтай. Тэгэхээр энэ олон хийж байгаа, олон жил хийж байгаа нөх ахмадасаа бас сурлаж их юм олон байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ өөрийн туршлагаа харуулгах хуваалцсан ах надаа бас баярлж байна.
1: Манай Оршин голын дэнжинд байгаа ан сайхан жуулчлалын үйлс нь одоо өргөн дэлгэр одоо сүр талаас тий сайхан хөгжиж орлого нь одоо сайхан өндөр төвчөнд хүрэхийг одоо хүсэж билэгдэе.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга Жүн хошууна малчин Боёог сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчтын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Гаригийн 2 Бэлгийн үйлрлийн 8 дугаар сарын 26. Өрөмжт үйлтэй заримтай өнгөрөт хуртай 9-18 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж ил болвол
0: Чин Шожан Аркин Туняс Күчэ хотто Гүнзгарын Мен Суржи байцан судлалт гэсэн.
1: Синжан Ясинрара ажахлуулыг көчүргүүжүүлэх, Ясинрар Килкасыг көчүргүүжүүлэх, Ясинрар Шаныг көчүргүүжүүлэх ба Ясинрын сүйр тонол төкрөмжийн Ясинрыг дээгдүүлэн дэс дэвшүүлгийг нээлтэ төлөвлөн ахгүйлжээ. Ажахуу нийгмийн дээр Ясинртай көчүүлдэг гэж та тулгарл хангасан.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бүкорна Кепчажснаас дэгшг дунд баг жижиг ажахлуулын аж үйлдвэрийн нэмтлэл өртөг Айл хуцаантгаас үнэ 11 цаг хуурхаар нэмэгдсэн.
1: Улсын байрны амралтын хугацаанд манорны альва газрын хэрхэлгээнаас ахтэлгэр өргөлжлөн хөгжөнтэй болсон.
0: Улсын байрны амралтын хугацаанд намрын үзмж тааламжтай сайхан болохоор бүкүлсийн зугаацчд ара араас нь хөрөлцөн ирж Шинжангийн өсгөлөн сайхан өнг үзмжийг бэйчлэн ойлгож байх.
1: Хөвбийн Шинжанг туслахаа ажил хос чиглэлээр солилцох тавцан байгуулна. Харилцсан суралцсан харилцсан найлчил кикиг кевэнжүүлж олон төмнө явуулцаа солилцоо уулзалцааг гүнзгийарулсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Яг улсын байрны амралтын хугацаанд Еврон засгийн намын хуран шүүж Чин Шожан Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туняс 10-р сарын 5-ны өдөр Ахсуу аймгийн Күчэ хотод хүрч байрын хугацаанд ажлын байраан бат сагч байгаа 1-р фронт нь

тийг эргэнэж мээн суржээ. Нийгмийн тогтворжлоо хайлгүй үйлдвэрлэлөөр кодот усныг сэтгэлдүүлэн хөгжүүлэх төрөлзүүдийн битээ байгуулах зэрэг ажилдаг гинзгэ байцаан судуулт гээв. Чин Шаожанчхал Челсийн шин цагийн намын Шинжаансаас гарга бодлогыг бүрэнгүй цоногштой бих талаар дуурдуулж нийгмийн тогтворжлоо бүтээгүүр нь амар төвшин ажлын ирэнгэ харддаг батчаан гатхиж дундгийн нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бийчүүлэхгүй гол шугамта нэгт байрлуулна. Тогтворжил хөгжүүлтэн найлбацуулан ажлыг лавдун сайнаар гэж нийгмийн их тал тогтвортой сайжрах хамт шиг үргэлжлэн бийчүүлжээ. Ажах үгэн тогтон бэгэд эрүүлэр хөгж хийг ахгүй улж адвинсна олон тэмна ололт сэтгэлгээ зул жиргалт сэтгэлгээ амар төвсөн сэтгэлгийг татралгүй чангалах хэрэгтэй гэв. Чин Шаожан эркин хүнийас Кычахуудын дутаадыг хамгаалах тулд гэдэг үрчээ. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалах ажилд байцаан судуул гэж Бүгшинжангийн замд харилцааны төвчлөр голдлогтой үзэмжийн орн Килим Бомт зэргийн ажилгана буутай байдаг харааны давтамжаар байцаан үзжээ. Кэск Шан хотод 12 болон Бингтон ашиг хотын амар төвшин тогтворжлын ажлын хариу мэдээлүүлдэг сонсжээ. Күча хотын Эренкалын засгүй төвд зөвхөн зүурлааныг шийдвэрлсэн ба захтал зарлын затал зэрэг байдлыг ойлгов. Чин Шаожан байрны хугацаанд 1-р фронтыг батсахын ажиллаж байгаа Энцэн шатын улс төр хуул цаажин кадр цагда бачин байдлыг гаргацсан аврын туслах юм. Жижиглэн ажиллаж жижиглэн сахж байгаа кадр ажилд нь ажилт гэхэд аль төрлийн үйлчлэг батламж нь ажилдд зэрэгд чин сэтгэлийн мэнчил дэвшүүлвэ. Тэр хэлсэн аль нэгэн олон төрлийн баяран баяр күйртэ өнгөрүүлж байгаа өдрмөт та нар тушаалх хариуцлагаан хизан гүлэн гүйцгийж харамгүй охийн нэмэр үзүүлж энэнь ч шударгуй үерглэл ба шургуй хатвжлалтаа зэрлэлээр нийгмийн тогтворжлыг батламжилж мянга төмөсн айл өркөн амар амгалангийг сахга хамгаалж байна. Олон нар нь ядарлаа. Альва газар альва салаа мэтэр тогтворжлыг хамгаалах альва зүйл нь арга хэмжээгийн нарийн кинмага боддааруулж голдлогтой уран байр болно. Күм хар нэгт төвлөрсөн талбар газар нь амар төвшин хамьяалд. Үйлчлэг батламжн ажлыг гинзгэ нарилдаг сайнар гэж. Зөрсөн зүурлааныг идэвхтэйгээр шийдвэрлэн альвын сна олон төмд амар амгалан эв найрамд байрны өдөр нь уурамцлыг чирмэн бий болгох хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чангууд даруулж Төмөрөс сэргэлж төмөр унтраах зам харилцаа зугаацл зэрэг голдлоо ажил төрлийн крана айл төгшрөн далдайлыг дараалан байцааж сэтлэн засхыг чангадхийж цагур гадар шинжилгээ зэргийн гамшгийг хинэн кемжиж өрчлөн сэрэмжүүлэх ба сэрэг албан аргацхыг сайнар атхийж аливаа нэгэн олон төмнө амь нас ба итгэрэнгэн амар төвшнийг үнэнх сакн хамгаалт хэрэгтэй гэв. Чин Шаожан эркин түнёс Кычахуудын үч өстөн сумна арустад тусган гэрчээ. Тусган цуга ажлын ангийн гишүүдийг эргэн үзж, энэцэн шатны үйлчлэг хамьярлад, олон тэмнэ ажлуулж урлага нэмэгдүүлэх зэрэг альва зүйл нь ажил өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгов. Чин Шаожан хэлэхдээ, олон нарын кодо тусганыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ба тогтворжил хөгжилд нь 1-р фронт утга хуцаагаар эргэлдэн тэнцэж, Альвинсна олон төмд сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр боддоо явдал сайн өдөл хийж өгч байна. Та нар ардын төлөө сэтгэл зөрилдө мэрэмдэлж, ардын амьдралд ашгүртэй, ардын сэтгэлийг дулгаазуулах, ардын санааг дахгүй ажлыг олон төмнөө сэтгэлд кэргэн гэж, туслахд суух ажил нэг их үр бүтэмж болохыг агуулхыг хүсэж байна гэв. Чин Шаожан эркин түнияс Тосхон ардын гэтгэрч олон та дутнагаар зоогдн гэрвэлэн амьдрал ажлын орлого ерх хүйхтэн сурган гимжил зэрэг байдгийг найрн лавлнаас үж тэдэн амьдрал улам нэг алхам дээгшилж амьдрал улмаас улам сайжрахыг хүсэн зэнвэ. Чин Шаожан голөгдөлтөд хариуцлагатан нэгэрд намын байгууллагуудаар энцэн шатан заслтыг хөдлөн дахуулахыг их гарахгүй болж Тосхон шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлд болон өлкөр зүйлэн дахуулах үйлдэл сайнаар бадруулж олон төрнийг дахуулна ажахууг гүйжүүлж гэдэг тосхнаас асалтыг сайнаар гэж ажил болголтор урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг гөрөлжлөн өргөт гэж гэдэг тосхныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлсэн сайн сайхан зүрх төсвийг хамтар зургуулах хэрэгтэй гэж заахгүй.

0: Байн өдөр нь Кючаг нь Ксана ба гудамж онцгой кюр хөгжөнтэй байжээ. Альва гадрын зугаатчид энэ дэрж зугаатсан наадж тэрнэж, өрм зонцлогтой хуучин хотын кеп нам баг бичил нь ойлгож байна. Чин Шожан эркин тунаас энэ дэрж, үзимжин орно эзэг нутгийн соёл зугаатсан үүсэл зэрэг ажилд байсан судлал гэжээ. Зэл дахууг нь худалдаанаа эрхтэй суулцваа. Чин Шожан зааж гаргасын соёлоор зугаацлыг цогцолж, зугаацлаар соёлыг илрүүлэхийг баримтлж, чинэр татаа соёл зугаацсан үйлдэлтнээ хангалгыг хүчлөн эрхтгийж, онцлогтой Кэргэлгэнэ эзэн нутгийн хэлбэр болон ахуй байдлыг баялагжуулж, үйлчлэг батламжуулан амар төвчнээ хамьяалалтыг хангахыг, зугаацчдын биеч ойлголтын сэтгэл ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чирмэнд ээжтүүлж, амралтын өдрөн Кэргэлгэнэ лахт илгүрт нэн болон кэдлэгч гүчин ба амжилтын хүч нэмлэх хэрэгтэй гэв. Дундад усан чолон тустай хэмн ажилтрын хэв нийлсэн хязгаарт компаниг нь тахаа нэрмтэй чолон тус боловсруулах хэмн ажилтрын хязгаарт компанид Чин Шожан эркин тунаас үйлдвэрлэл нь нэгдүгээр фронтын ажилтныг эргэн үзж мэн сурж. Ажахлуул нь эзэн нэлтэй хамьяалалт төрөл зүйн битэн байгуулалт айлгой үйлдвэрлэл зэрэг ажилт гинзгээ байдсан судлалт гэв. Чин Шожан ажахлуул нь хариуцлагат нь та гинзгээс олголцож тэдний Шинжангын их байлгын давуу хөтөс өрөлж голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн ахгүйж Шинжангын чолон тусыг Шинжанд боловсруулах хэрэг хэмжээг татралгүй дээжлүүлж айлгой үйлдвэрлэлийн сүйэр шугамыг үнэнг бат сагч эм Шинжангын чолон тус байгалийн шатамхагийг нь их байлгыг тухайн газартын хөвөрүүлхийг ахгүйлох онцлогтой давуулагтай ажилсыг боожуулан нэгтгэх олон төмнөд даачлан ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэхэд нэн их их нэмэр үзүүлэхийг хүсвэ. Чин Шожан байцаан судлууд хийхтэн чихэлж үнсэн. Бүгшинжангын альва гадар альва саламичур болон альва шатны удирдах кадрчд нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг төрийн байран тавихыг баримтлж цаг эмэгт санаамор байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээ нь үнэнг чангахыг хөгжил ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгдэл та төлөвлөж Байрын хугацаанд гээ альва зүйл нь ажлыг лавдун сайнар хийх хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэл ба гамшгас сэргэлж гамшгийг багсгахж гамшгас аврах ажлыг чанга боттатгийж. Чихэд их төрөл зүйн битэн байгуулалт нь хурцыг төрөгдгөн яс чинэрийг дээжлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйлж. Дээр чинэр чансаатай соёл зугаацлын үйлчлэг хангаж байрны өдрөн сах дэлгүрэн хэрэглэгээ гөрөлтхийж ардын амьдралыг хөшлөн батламжилан сайжруулж. Альвын сна олон тэмнэ бачимдаж хөчөрдөж санаачиж хүсж байх асуудлыг сайнар шийдвэрлэж бодта үйл ажиллагаагаар нь хөгжилтийг хакуулна ардын амьдралд нэн санаар ашгүртайж гүнсэн сэтгэлийг нэвтрүүлж бэлгэмдлийг чангадахыг тогтворчлыг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Гадин Кабин Ванган Панши Кэдлүрт оролцваа.
1: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч маань Эренка Шужи Шижинпин ясчнарын хөвсөлд, өрбтөмжийн хөвсөлд, көлгөгч гүчнээ хөвсөлтийг акуулж, дээр ясчнартай көгжүүлтийг эрс хулралтгүй акуулах хэрэгтэй гэж чихэлчилвэ. Шинжан ясчнарын көчөргөг орно аптан байгуулалтын харалтыг нөдөлж, ясчнараар ажаахлуулыг көчөргөгжүүлэх, Ясчнараар келкасыг хүчрүүлэх, ясчнараар шэнийг хүчрүүлэх ба ясчнарын сүйр тунаг тохиромжийн ясчнарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг нэгдэл та төлөвлөн акуулж. Ажаху нийгмийн дээр ясчнартай хөгжөлтөй хүчтэй тулаарл хангава. Удаа хамил хотын күлэмж тарсан хус үлрэлийн хамил гууг нэгтэй залгаагаар зах дэлгүрт гаргав. Энэ жил тохан газрын хамил гуугийн тарилтын талбай 88,300 мууд кэрч. Баримжаажүүлэн тарих. Дэс Хуан, Хуан Сунгух ба Экерлтигийн мөртгө Илеркал тэмдгийн хамьяарлт гих зэрэг ясчнараар келкасыг хүчрүүлэх байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Хамилгуугийн келвар дүрс, эрэ, күндэс аваад шигэрлэгийн хэмжээг хүртэл бүгдийг нь хэмжээжүүлэн хамьяаран нэзэмдэж. Баримжаажсан арга барилаар хамилгуугийн чинэр чинсаг бат сагч. Өнгөрсөнд туршлагатай төшөглөн нүдаарын үсч гуу сунгаж байсан арх келварыг хөрүүлсэн бөгөөд үлдэхнээ зах дэлгүрийн дөрөлт хүчнийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Хамил

хотын эвэр гуулаар оюуна булан тухрах сумна ардуучин тусахна тарилтын өрхөө видун хэлэхтэн. Хамлын хамил гуугийн нэрт тэмдгийн дагуулаг маш илэрхэ болохоор үн ханшийн талар бас нэлээд давлагтай юм. Хамил гуугийн кевин гаралтаар бодвол миний урлаг энэ жил нэгсүн өнгөрөө тэм төгөрөхтэй кэрнэ гэвэ. Олон тэмнээ урлагын нэмгэл бодвол ажилсан яс чинэрэг дээгчлэх хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Шинжангийн онцлогтай давлагтай ажилс болснаа хувьд хамил гуугийн ажилсан келкасын баримжаагаар көтлөн дахуулахтай төшөглөн. Яс чинэрийн келкас болон ажилсан келкасыг үйлдүүлсэн хус эргүүлгээр үүсэлсэн көгчгэ замаар нэгтэй замнаж. Чинэр чин сайн тогтургөө, чинэр сайта боловчгэ үн ханшин кимд. Үйлдвэрлэл борлуулалтын тарха зэргийг хүчиртэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ. 2025 онд Сөвкөн хамил хотын хамил гуугийн бюкажуулсын келкасын үйлдэхнэ эренкэ өртгэн. Жирен дүнгшир төгөргас давж, бюкулсын арын түмэн тараачын өркийг дайчлан күн бүрийн дундаж урлагыг нэгтмэн 3000 өнгөрөө төгөрөг нэмгдүүлж, хуулбарлан дэлгэрүүлж болох ясчинрыг дээгчлүүлхүй үлгэр кевиг бүрүүлдүүлжээ. Хамил хотын зах дэлгүүрийн кинэлт хамяарлтын топчана ясчинрын көгжилтийн салаана дарга Жонхо Келхтэн. Бидэн ясчинраар келкасыг күчргөгжүүлхийн даруу келкасын келварийн сэтгүүгээр тарах, хуан сунгах, шилгэн байцаах, гэрчилг, болусруулах альваа гухцааг бүгдийг холуусан явдал болна гэвэ. Онцлогтай давлагтай ажилстай суурлэн, Шинжан ажилсан келкасын ясчинрыг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй анхаарлаан төвлөрүүлж, ясчинраар келкасыг күчргөгжүүлэх 40 дулаан сүрүүсийг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, 29 дүншүр 7600 төмнө өнгөрөө төгөргийн ажаахуугийн үр ашгийг бий болгов. Ясчинраар келкасыг күчргөгжүүлснэ хамт, Шинжан бас ясчинраар ажаахлуулыг күчргөгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг зэргээр ахиулж, ясчинраар альваа үйлсийг күчргөгжүүлвэ. Удаа бүх Шинжангаар нийт 1,3000 өнгөрөө бага жижиг ажаахлуулд ясчинрын талаар цагаарсан күмнийг боловсруулж, 1,153 дунд бага ажаахлуулыг дайчлан ясчинрын хамаарлтын кэр хэмжээгийн илэрхэд дэвшлүүлж, 28 ажаахлуулыг ясчинрын Кичиргүйг улсын бүтээн байгуулалтын дахуулагч ажаахлуулыг жулаатах дүрмд оруулж, 1 ажаахлуулыг улсын ясчинрын Кичиргүйг улсын бүтээн байгуулалтын дахуулагч ажаахлуулыг буужуулах хөмөргөд оруулва. Улсын нээлт экорлуултын бүлэглэлийн хязгаарт компани Шинжангийн Лобнурын Калт Таусна хязгаарт хариуцлагат компани болвол Шинжангийн ясчинраар ажаахлуулыг хүчрүүлэх бүтээн байгуулалтын нийтлэг ажаахлуулна. Биендаж байгуулсан өөрмөс онцлогтой ясчинрын хамяарлтын келварт түшгэлж ажаахлуулын Лобнур гих нэрт тэмдэгт үйлдэхнэ улсын дотоодын зах дэлгүүрт эзлэг хэмжээ нэгтэй 140% тавж улсын дотоодын калт бордуурын экбайлгийн Кюрлско талыг бүтэмжтэй намдуулва. Компани намын хураан гишүүн Дэд Эринка Закрал Лёчин Ван хэлэхтэн мэрэгчлийн шиний гүйсгэх, нарлаг хамьярах, экбайлгийг нэгдэлтэй төлөвлөхтэй түшиглэн үйлдвэрлэлийн аль нэг бомбтыг чанга эзэмдэж, үйлдвэрээс гарсан үйлдэхнэ кэр тэнгисгэ кэмжээ 100% хөргийг баталва. Компани күкүр күчлийн калийн ширэс үйлдэхнэ жилийн үйлдвэрлэлийн кэмжээг 190 төм тоннагаас дээгштэй тогтворжуулж, нүүрс күчлийн литийн жилийн үйлдвэрлэлийн кэмжээ 5000 тоннагаас давж, үйлдвэрлсэн чинэр сайтай калт бордур нийт 2700 төм тоннагаас давба гэвэ. Шинжан ажаахлуулыг күчргөгжүүлж, ажилсан келкасыг шилдэгжүүлснэ сүйрэн дээр. Кэмжилт, баримжаа, шилгэн байцаач шилгэн кэмжиг. Гэрчлэх зөвшөөрөх зэрэг ясчинрын сүйр тунаг тохиромжийн системийг өргөлжлөн төглөржүүлж, ясчинраар шанаан күчргөгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг лабдунаар ахиулва. Удаа бүх Шинжангийн 30 шин хот 11 нэгтэй эврэн засгуурна дэсийн буужуулах хөмөргөдө оруулж, 20 шин хот 11 улсын анхдагч гэсгэн ясчинраар шанаан күчргөгжүүлэх буужуулах хөмөргөдө оруулва. Шаяар шин, артрук шин, Курл хот зэрэг 5 шин хот 11 бүх улсын ясчинрыг дээгшлүүлэх сүн хотыг дээгшлүүлэх ажиллагаа дурж, улсын ясчинраар шанаан күчргөгжүүлэх шин келварийг сүйгчлэх хошуурын сүүц зэрэг голдлогтой хэрэглэгэнэ курата байрлуулна. Артта ашиг хүртээх олон сүлийн арга хэмжээ гаргаж, зах дэлгүүрийн хэрэглэгэнэ далд күчийг өргөлжлөн көгжөөвэ. Хургус хот уран сүүс хултан авахт артта ашиг хүртээх ба хэрэглэгээ ахуулах газрын кадр Жоншүй хэлэхтэн хотын худалдаанаа төрхтөө альва төрлийн

0: үйн харгалзал гаргаснаар барахгүй бас машин тергэнэ үзүүлэх борлуулд арта ашиг кертак үйлчлэгийг шүд сум балгаснаа базар кода тусахна цуглаа маамад кергэж бүхчүүгийн алуу үндэснэ олон төмнийг өөр эргэндэн үнэн бутаа кергэлгэнэ ашиг кертэчтэх болгоа гэвэ. Амралтын хугацаанд Курлын идэн умтна зах дэлгүүр өргөлжлөн когжантай болва. Тус газрын хотын ардын гэр бүлээрэн цуглуурын хуулулах, төрөл садан найч нөхдөрн хурн цуглуурах хэрэгцээ шаардлага икээр нэмгдсэн хамт. Гадар урдна их хэмжээний зугаасгчид нэрийн сунсаад күрэлцэн ирж, бүх хотын идэн умтн сөөгийн зах дэлгүүрийн кэргэлгэнэ түргэн нэмгдлийг дайчилвэ. Курл хотын нэгэн хуулан гэрийн захирал Жон Жи хэлэхдээ урчлон булсах үтсийг өдөр бүр тусаад завдахгүй байна. Бидэн кюмна күчэн урчлон бэлтгэж, идэна материалын гүйцэс бэлтгэж, үйлчилгээн голдлогтай шилэгжүүлсэн. Даруу Курлын ирсэн зугаацгчид болон тус газрын хотын ардыг тааламжтай хуулуулах гэсэн юм гэвэ.
1: Шинжан улбул сайхан газар.
2: Шинжангийн радио телевизийн эрмкасын чимээн. Улсын байрны амралтын хугацаанд намрын үзимж таалантаа сайхан болохоор бик улсын зугаатчид араараасан кэрэлцэн ийж Шинжангийн цогж юхаг ялгаж амралтын хугацааг нь баяр хөөртэйгээр өнгөрүүлж байна. Намрын өдрөлд номын угаан ханас нуурын мэдрэлтэнд олгалж кёк бадмарага улсын дүмдэг шигтгсэн шиг харагдана. Нуурын хойрхоогаар уул хайрхан өм годн намрын өнгөр чимэглэгдэж алтын шархал цагаан хус болон номын нугаан кёк нарс багшрын ургаж кэркодад өнгө солонгор нь харагдаж давхарлагд нь өргөж улсан ургамлын хучлаг алтын шархал өнгөр чимэглэгдэж нуурын усан долгалж зугаацлан онц аадмар айлхад давхар давхар усна ирэл цаг бий болгоно. Сычуана зугаацгч дүн юу хэлэхтэн. Ханс нь үзмжин орн онц сайхан байна. Бид нь маш олон гэрэл зураг татва. Эрн нам ман нэг задн үскин тэлэ. Бид нь эрүүн нам 8 цаг анхдагч ээлж ана тусгат хэрэгэн сууа. Татсан гэрэл зураг ман маш сайхан байна. Яг л аршин орон шиг гой сайхан юм. Энэ амралтын хугацааг нь маш утгаагуулгатай өнгөрүүл байгив. Улсын байрны амралтын хугацаанд цөөхөн мөсө зугаатгчд элсэн цөл гов сайрганд гүрч намрын улрлын энг үзмжийг сонорхож байна. Лобнор шанд байх тахан макан элсэн цөл таармын голын нууц уран болох лобнорын таармын голын усна их сүржилт тишглэн бэ болсон байгаль нуур цөөрөн болох вэ гэдэг. Нэг талд энэ алтын шархал хэлсэн зүйл өргөлжүүлж, бас нэг талд энэ мэрэлзэн долгалсан нуурын усна үзмж бэрдэж, алтын шархал хэлсэн зүйл болон номын ногоон нуурын усн зэргэлдэж горших үзмж нь өрөмцөн онцлогоор биелэхнэ. Алтын шархал намар нүдрүүд эрэг дахугийн тэрэ намар нэнгэр анх чимгэлдэгдэж, номын ногоон энг болон алтын шархал өнгө холуулд нь өргөлжүүлж, Нуурын нэнги элсэн цөл болон тэрэ нэг цогц болон уусалцна. Гэрн зугаацгч Жан Ян хэлэхдээ. Энэ шахрахдаг такал макалын элсэн цөл өргөлжүүлж, дахиад эргэж харвал лоб нуурын кёк бадмарагийн элсэн цөлд шигтгсэн шиг харагдана. Иймэрхүү энгизмч юнаар сайхан байна. Шинжаан дэрвэлдэт хийгээд эк улсын уул усна өсхлөнтө сайхан энгизмч болон эргэн уудмыг мэдэрч болно гэв. Товс төрөшөн кэндэнгийн үзмжи нуурн, өөрөм сайхан намрын энг үзмжаар нь ариун улан машин тэргээр нь зугаацх зугаацчдыг гэрэлзэн ирж, үзмжи сонорхон зугаацсан наадахта татна. Зугаацч луу яг хэлэхтэн. Замдах үгэн үзмжи байлаг сайхан мэртэн тасралгүй хүйрн үргэлжилж, Шинжангийн артым онцха гийчирхэг байна гэвэ.
0: Шинжангийн нарадүй тэлсхураан эрэнкасын чимэн. Одоо Шинжангийн көн завлгаагаар булусрах хугацаанд нурж, альва газар кюмна күчин болон машин механикийг зогцуулан шин көнгийг түйж хурааж, булусруулахуу аж ахлуулчгий идэвкатагаар күндийгийн жинглэн хултан авч, шин көнгийн хураах зөвтайгийн бүгдийгийн хурааж, чинэр сайта көнгийг сайн үнээр хултан авахыг батламжилж байна. Күчахуутын энжилийн көнгийн тарилтын талва 180 төмөөд күрч, Машнаар түйгүй көвін зуна 95 хуас дэгшгий гэзлвэ. Энх хуэр өдөр

0: Күчахотын арбатай болгосна, лайсу тусахна төмөн мүү ковингийн газарт. Том келварийн ковинг түйх ба буудлахыг нэг цогсжуулсан машин көрчгэнэн ажилж. Таслан түйх ба буудлаху бүхий опциг дээр бүтэмждай бийлүүлж байла. Тусахна арад фондун энэ жил нэмингон өнгөрүү мүү ковинг тарьжа. Тэр сурулжуулагшт гэлэгтэн. Дээр баримжаат тармлын газрын бүтээн байгуулалт. Услахгоогаар тарж чигдүүлэн суялуулах мэрэгчл болон ган хуйраад төсвөртэй шин төрөл зүйлийг хэрэглэхээр дамжина. Энэ жилийн ковингийн гаралт тогтунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн ковингийн төрөл зүйл бас сайн. Нийтний жилтэгтэй харьцуулбал муу бүрийн гаралтын 50 кг нэмэгдэж, цөмдөн машинаар түйх ковинг болно. Хуур суур ковинг түйх машин 4-5 өдөр дотор бүгдийг нь түйж болно гэвэ. Ковинг түйж хураах ажлыг дээр бүтэмжтэй агуулахыг бүх чарын батламжлахын төлөө. Келпин шин урчлуун нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж 30 суур ковинг түйх машин 90 шаху зөөлтэй машин тэргийг шилжүүлэн тохируулж түйж хураах ажилд оролцуулва. Альва сум болгосон түйж хураах үйлчилгээний тусгай ангийг зохион байгуулж ковингийн тараачд тараалингийн машиныг тохируулах мэрэгчлийн жолаатлах кек зөөлтийг зохицуулах зэрэг 1 ортана келварийн үйлчлэг хангаж түйж хураах яс чинэрийг чанга атгаж шин ковингийн хураах зовтойгийн бүгдийн хураахыг баталж байна. Келпен шина чилан сумна намын хуранд гэшүн сумна дэд дарах зэби болла хайрулла келхтэн. Чилан сумна ковингийн тарилтын талва 4-5,000 мүү байж. Бүх сумд 18 суур ковинг түйх машиныг тохируулж. Ковингийг зуна зун хуваар машинчлан түйж хураахыг бийлүүлвэ. Удаа түйж хураах ажил яг эмг тараатай өгдөж байна. Бидэн барагцаалтаар 11-р сарын 5-ны өдрөөс өмнө ковинг түйж хураах үргэн бүх талаар бийлүүлнэ гэвэ. Ковинг икепчагаар болусрун түйж хураахыг дахалдан. Савал хотын 2026 оны ковинг хултан авах болусруулах ажил бүх талаар эхэлвэ. Савал хотын даачын сумна нэгэн ковинг болусруулах аж ахлуулын хариуцлагатан жүгө хай илэрхийлэгтэн. Бидэн хултан авах явцдаа өртө ковингийн усна агуулгадс. Холспа чинэрийн дэсийг чанга хизгаарлана. Болуцруулах явцдаа аливаа зүйлийн ажлын явцыг найрлагжуулж, ковингийн хурагтлыг багасгах, эргөө ковингийн зэрэг дэсийг дээгшлүүлнэ. Удаа бидэн хоёр ээлжээр ажиллаж, бүрэн даасаар үйлдвэрлэж, өдрийн болуцруулах хэмжээчгийг аажмаар дээгшлэн, хултан авч болуцруулах үргэн яс чинэр ба туу хэмжээг батлан биелүүлнэ гэвэ. Тухайн газрын эрх тушаалт салаа мөчөр бүх явцыг мөрдөн кинэн хамьяарч, шин ковинг хултан авах зах дэлгүүрийн эмг тэгмнийг дүрмжүүлж, ковингийн тараачдын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж байна. Савал хотын көгжилт ба өрчлөлтийн зөвлөлийн Амбудаба Эдбэдсийн хадгаламжийн тасгийн кадр Ян Хайбин хэлэхтэн. Ковинг хултан авчи боловсруулах хугацаантг үйлчлэг батламжийг чангатгаж, аж ахлуулыг шамдуулж байгаад ковингийн мөнгийг цаг тухайн туулам нөгч, ковингийн мөнгийг өрдөж чирэлдүүлэхийг чанга хөргөлж, аж ахлуулын илүү гаралтай болох, ковингийн тараачид урлагаа нэмэгдүүлэх, зах дэлгүүр тогтвортой байхыг хавсрын тусалж жолаатн акулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ. Хөбигийн Шинжаанг туслахаа ажил хос шиглэн сулцанаа тавцан байгуулжээ. Баянгол жүгэн үнцэн чатан альвийн өснө олон төрний зохион байгуулж, Бээжин хөбид күргэн төрн үзүүлж сурал цуснаа хамт. Хөбигийн үндсэн шатны олон төвнийг Баянгол жуулд залж ирүүлэн харилцсан суралцсан харилцсан айлчлахыг гэмжүүлж явуулцаа сулулцаа уусулцаа дөргөлжлөн гүнзгэрүүлвэ. Шидр хөбигийн Шинжаанг туслах жуулаад гадар би Шинжаангаас ирвэ. Бээжин зүг хайлнаг явуулцаа сулулцаа уусулцаанаа гэдлүрийн зохион байгуулалт нэрнүүлвэ. Баянгол жуулгын жирийн өнгөр үндсэн шатан олон төвнө төлөөлөгч Бээжин хөбид күрч Эмнх өнөрө хаан ордно Мозе, дундад усн артм япны гэсрэгсэн дайна дурсгалын ордно. Жиндингийн эртнэ хот, Шибайпо зэрэг гадраар төрнөлж, тэдэн дотрк цөөтн бүсүг хэмс анх дуаруда Шинжаангаас гадраан гарч байна. Корл хотын чауян зэлгудымжин суугаларды варсжан айды гэлэгтэн. Маш сэтгэл догдолва, Екулсын көвжулдва атырғы хүйрілдіг үнінгі мейдір бә. Би замдан олж үс

километр хайлж Бээжин хобид гэрчээ. Энэ жилийн 8-р сард энгийн гөдлөврийн анх хэсгийн Шинжангын үнэстэ бэлгэмдлийн хуншилын нийтлэг хэрэгэн жишээгээр үнэнэгдэжээ. Сесмарын Шинжанг туслах ажлын дунд хоби Шинжанг туслах хоёр гадрын олон төмнө харилцсан суралцсан харилцсан айлчлахыг өргөлжлөн ахгүйжээ. Хоби Шинжанг сэтгэл нэгтээ Ахтүмэт дутна юулзхо гүйэн зузан хайр сэтгэлгийг татралтгүй зүадах ба. Хобигийн Шинжанг туслах кадр Баянгол зүгэн намын хураан нэгдмэ фронтын хэлсэн дэд дарга Тэмман гэлхтан. Баянгол зүгэн олон төмнөг зохион байгуулан гадраан гаргасан хамт залагаар 3 жил хобигийн өнцөн шатны олон төмнөг зал.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ нь план авч сонс болов уу?

Эрдэнэ гүндэн сонголтын сайн байцгаана та. Синьцзян нарада телесуран Монгол хэл нарадогийн Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа ган мэдлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэн сонсдоо. Тэгнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Чидэшэнэ билээ ухаа балгасна келхэ сарна илүү хураал болчи. Унстаж үлсэн тарайдаг тусалж урлагыг нэмдэвсэн. Ирээд оны гэсэн дархан чин өнгөй адштай айлын амьдчи бидсэн бус соёл нэвэн шинэг юскар кэдадосник цэцлэн хөжилтэй гэж нэмэрлсэн. Манай улсын кэда жахны үлдхний гадаад гаргасан хэмжээ салагаар 5 жил нэмгдсэн зэрэг авалга байршлаа. За технологи нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалга кран ап сонсголо. Нэвтрүүлгийн Шинжаан нарада телесуран сүлүүштийн шин зөвлөрийн кэрлэгчний зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Кредит

0: орчныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг Виктор Акулхтой манай тусна кадрчд лавдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёданутыг хүсэл эрмслээр билхэн. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эрдэнэ нь сонсдоо удаа читэшэнэ билөөхө болсна. Таун хамын тосгна, таун зэнгэрмө идэшин келка сарна. Элэ хурал тулжи тасан дэвхэ үлэрлэн урва. Тосна хантарлас кэтлэн дахуулжи бэжлэгдэс чиглэн келка сарнаан. Тхон азрин ардыг байжулн, урлагийг нэмдэлхэ унлагта тулаараж үлсэ болсан байна. Зээд хнуда хэдэ тоснар эргэн явжи цэцгэлэл хөглэг өсгөд ухаараар нь бидэн читэ шанд гэрчи хөйлгэ. Эн хоёр өдөр том фамун тосгна келхэ сарнаан тарилтын сөрөн газарт яардлаа байдал илэрч. Тарааш нэр хүмүүд чилгэр тунгалаг цагуурыг амжин атгач. Малдах уу, хуан нийлэх уудлах айлыг эмг тараатаар өрнүүлж. Бадам дэлгэсэн чинэр сайдаа келхэ сарнаан салаагаар сахтэлдэг гаргаж байлаа. Сэдэн жилаас нар тосгна нам нөр ба тосгна ардын зөвл санайлгаас нь хошуучилж. Үлхэр зөвлөнд дайшилж мэрэглэн жулаадлах үйлдэл болуултыг хавсар нуслахаар дамжна. Келка сарнаан унслагд тарилтны ажилсыг лаптанаар ихтэх бай. Тарилтны өрг ямуучин келка сарнаа тарьж ургахыг 3 жил гүнзгаа судалж удаа тарилтын кепчэн 120 мөд гэрсэн байна. Тоснаас байгуулсан үйлдэл болуултыг салуулдуулах тавцангууд төшөлдөлн. Тэр ландрын хулдан авах уу ажаахулда тогтурда сахаалах тогтолсч борлуулах санаачлалыг төлөвтэй шийдвэрлсэн байна. Читэшэнэ билэхө болсна, том хамын тусна тарилтан нэрхэ. Ямар ч хэлэгтэй. Бекистан 40 муу газар тарьж, турчин үсэндээ ирэтмж нь нэлээд сайн болснаас. Энэ жил дахин 80 мууд хэрэгн нэмж тарилаг байна. Том хамын тусхан тэнгэрүүлийн сөргө сэрэн бүст байж, нарна тусалдаг үйдсэй. Өдөржөнө дулаана зэрэ их зэрэгэ. Өөрмөгсөн унсалта байгаар нөхслэн. Келка сарнаан ургултва. Шим тэжалын хурамдалд маш тохирдог болохоор. Чинэр сайтай келка сарнаан тарилты сан сүйр хангас мэнэ. Читэшэнэ билэхо болсна таун хамын тусна кадр. Шунгопын келэгтэн. Тусган хуурмаг нарны ууннаас өмнөх байнаар идэшин келка сарнаан уруулан тарьсан байгаад бас ажаахын дүрашг нэлээд сан болва. Тарилтын кепчаг өргөтсөн хамт. Өргөтсөн кедмө газар байснаас нь кэгжаад таунзэнгэрмө газар болоо гэвэ. Өйлгсан ухлаа, энэ жил тухан газар келка сарнаа мөвөрн гаралтын нэг дун орчин болж, мөвөрн дунч үйлх нь өртхөн 6 тэм төгрөгөөс давж. Ажүрэс нь ажаах үгэн юрасик маш тухан болсан байна. Шингуопин келэгтэн, дараалхамдуу келка сарнаа нь унзагта ажүрэсэг үргэжлэн ихтгэн кичрхүүлж, тарааж нэрүхтэ болсан мэрэглэн батламжийг чангтагч, тарилдан кепчаагүй өргөтхнэ. Юу намто келка сарнаа нь ажүрэс нь Тархас хураг хөртлөх пик апсту цэм. Икэвжана кимнэг хүчи кэрэгсд болохоор бас тус тусхан кэгэд. Өөр эргэнэ туснардык эсгч. Өөр эргэнд нажил хэлэгч. Туснардык дайшилн. Урлагыг нэмдэлн байжулна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг гэрхтээ.
1: Шинжил фанчаар

0: хоол захиалж эрэл мэндэ тустай гарах олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа. Одоо Байден замби гавшхан дугаараар нь олондоо Иран оны гэсэн дарганцын Юнхи Атштайн амьдарши бидс мус соёон дэвн шинэг үскэр Кэдад осныг цэцгэлэн хөвжлөгтэй гişн амьрсэн үлгэрийг ярьж өгье. Атштайн азаб галгаснаа. Маяг тусганд булсан дэсэм бидс мус соёон дэв болох уу? Югрэнснэ Кевин нөлдгөө харгаар шаур варн хүлдгэн чатааж үлдгүү хөрмэржил яг байлагдад ичлэн тусгнаа хамтлын ажаахл болох уу? Атштайн Вантуу итон нэрмэтэ Вар шазан кызгарт компани аадмар хөвж байна. Хананы пиндиншана дээд сургуулийн вар шазан нурлагын зүрэн төлөгөөс нь тусгай мэрэгчлээс төгссөн. Яд оны гисэн залуу Рэнхүй уул дав нусгаталж дунд дурнаас кил кызгарыг төрчи. Кэда тусганд аль нэмдэрч шаураар нь хүр мэрдэг гүнзгээ сурлсаа. Тэр уламжлалтад бедсэн бус соёон дээр энэ сүр болгоч шинэ гүск зүрэн төлөгөөр гарц болгоч. Эрдэнэ адшин шаурварыг амьдүүлэн шин амьдралын гүштэй болгоч. Бедсэн бус соёон нэвийг уламжлан заламжлах хийгээд. Кэдад осын сэсвэлэн хөвгөлхий харилсан усан суулсан хамтар гөвчгүй цоо шин хөвгөлтэн замыг амжилтагаар сүйгцэс байна. Үйлүстаг эхнэ үед Рэнхүй өнгөрсөнд ханаан төрсөн нутагтан Эринан Варн улгын алин таск эзэнд байжээ. Кэдэгэр нэг сэтгэлээр зохион битээсэн боловч ирэн бохлоо тийм сань кэгчэдсэн го байна. Нэг удаагийн гентин сүлжээ эргэн өссөн явдлын Твинаан төшин шаурварта сараандгүй хэбэрлдаада болсон байна. Атши хадалсаар баялга чинэр нөөрмөгц унцха шил бүдгэн материалын өөрхөн бүлгстэй байхаар барахгүй. Бас тус газарт тусга байх туулган уурхаас үйлсэн шил бүдгэн материалын чи нэн өрмс байж нэн чи мянган жилэ уламжлан заламдлсан улсын дэссэн бидсэн бус соёон дэв болох уу югрэнснэ кевл нөлдгөө харгаар шаурвар шатааж үйлдгөө үр мэрэгшэлтэй юм энд шаурварын бэдүүлгийг зузаан чи нэрийн мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрээд соёлын агуулгын хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах гүчин бохлаа варн улгийн гүнзгээ хуралж байгсан зинхүү шикар ухлаа дугласан байгаад бас Твинэг охлаг хэл хэсгардыг гэрчээ. Тус газрын шаур барам бидсэн бус соёо дэвийг гүнзгээ сурлсан урлах бодолтой болгосон байна. Жэнхүй хэлэгтэн. Сүлжанаас атвшин шаур барыг олж ирсэн тэр цаг мөчт. Тэрх балритна бурбжин амжилт гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгыг олж ирсэд би. Нийт салгалгүй ширцэн гэвэ. Вар нуралт болсон баримтл гээд хэл хэсгарын соёл болсон кечлдэг өрлөн. Жэнхүй эрс үр хагаар Барошан айсмана. Ботгастын байцааны үснараа дараа тэр азаг болгоснаа. Маяг тусганд хамтарцаа тогтолсши. Тусна хамтлын төрөл зүйлийн хэлбэраар адшхот юм. Вантуу ито нэрмэжтэй Шарвазан хсгаад компаниг байгуулсмана. Энд ким ин газар алсан. Өөдөдөөс нь тэмэлсэн, тэмлэн боглаа. Видюстак эк файл гээ нийлж Кёвцтэн келарын шинэ гүйсгэн ябл болохоор барахгүй. Нэгч Юмд Мартин Варн улгын хүрмэрэгчтэй гүнзгээ уулсал болно. Жэнхүй хэлэгтэн. Энд ирээд тэгээд энхүү үрм мэрэгжлийн шин цагийг жинхэнэ орхлоод ойлгож мэдлээ. Шаур сунху, шаур нокко, юусгэр гэхүү, шатааж үйлдэх алган бэрэгэн бэр, ахмад ингэсээс амар уламжилд нь сэтгэл тавьж, саас нь ойн ухаан юм. Би кээ гэж бодж, баг явдлуу ухлаа бэр, дараа энхүү ховор нанд нь зүйлг ухлаа газараан дамжуулж, нэн голон хэмстэй адшин шаур арыг, зөвхөн нэг нь баг тэд биш, нэг чи Нэг кэсгүй уламжилж байгаа түүг болохыг мэдүүлнэ гэвэ. Бидсэн бус соёлыг уламжилан заламжлах гээд Вилюстаг замын бохлоо тийм хөргөстэй биш байв. Шаурварыг гүнзгээ сурлсан оролдох явстаа Рэнхүй давхар давхар шилгэлтэн үчирчээ. Маяг тусганд шинхэн гөрхтө онгоцчтой боомтын даруухлаа түүхэн материал сунх болно. Тэр тухайн газар нь уурхаан цагаар ухлаа эргэн явж дахин давтан харьцлыг тохируулан туршилт хийж эцэстэн ухлаа жингэнэ шаур шуран найрлагыг хайж уус байна. Залгаад шатааж үйлдэхийг гогцааг ухлаа судалж тухайн газар нь уламжилт багжиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхин төлөө тэр кэх сөрөгтөө төшгөлөхгүй кев завхурд төшгөлөхгүй бэр гарын мэдрэмжулаад туршлагатан төшгөлж удаа дараалан нөхөн зуухыг дулааныг тохирууны эзэмдэрч үр мэрэгжлэн сайжулсан байна. Ингээд зун өнгөрүүд туршхаар болоод өөрчлөн сайдлахад хамжин уламжлаан халдарч утсан уламжлалт шавар арын битактикныг эцсэн мохло амжилтаага сэргэн шатааж үйлч. Тэдгээр удаан жил туусан дарагсан Эрдэнэ Боровжин Кэгулс сунгадаг савн хилээрэн шавар

Бараг шатааны үлдэх явц тухлаа дахин амьдрын хүчтэй болгосон байна. Сэргэн үлдэх боглоо төгсгэлэн цаг биш. Шинэг үйлсгэлээ тэгээд нэн хун эргэжтэй болж дна. Рингхүү сэтгэл дотроо нэгтэй нэн өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болов. Тэр ад шуухлаа амьдрын нутг болох байгалийн давуу болно. Гүн сан ардан зам үлэг ашиглан цас туул хөөхтэй байна. Инснаг хэгуул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төвлөгдөө нусал суулж уламжилдаг хэв намаа болно. Удивын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битальч ширээс үйлхнийг нэн хөвжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэд дутмын цайган хэрэгсэл, цэцэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлгэн яд. Сугаасан гар бэлэг хүртэл тэр битальны гэрэн бохлоод сэм, авж авч болох уу, шинжаган дурсам болохыг гэсэн эрэмсэлж байна. Жэнхүй хэлэгтэн, сэрган үйлхэн зүйгэн эхэл тэд юм. Би залгаад соёл зугаалцаа үйлд болно. Хуучин Кевнамбата мэрдэн цагийн уртгалаг дагсан биталиг үйлдэгч. Миний харал тухлаа түн дохим дару адшин шавар варыг тоснаас гаргаж өдөд дутн амьдралд оруулна. Элнэ зугаасдаг ухлаа бэрэ хайр халам шингэсэн шавар варын үйлдэгнийг авч явах болгож мэнд Шинжаан тухай нэг кэсгийн үйлгэрийг авч явах болгоно гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн өнөө сонсдоо. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэн бас Бэк улстаган бүгд найрамдуулс таныг мартахгүй ба. Бэк улстаган Тэнгэрүүлэн өргөгтийн гэрүүлсэн хайрцалтгийг хоёр дугаарыг нэм байршилж та нарт мануулсан гагаад хүмүсгээд Тэнгэрүүлэн юм хойд бийн битэн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд найрамдуулсан Төвийнхэн хуудсанд Айлуулан гинзгсэн нэр сийлэгсэн байдаг. Зайдах нь бидэнд Бэк улстаган бүгд найрамдуулс таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулъя.
3: Би Эк улстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Чан Шүэсэн Мингисэн сүн 11 оны 12 дугаар сард Чан Шүэсэн Шанхайд төржээ. Уг нутгийн Жэжиангийн хамжуу болно. Багын үеэс наваа тэр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдлэгээр устдан гүчэн өргөх хөсөрлтэй байв. 1934 онд тэр зам харилцаанаа их сургуулиас төгснөө дараа Америкт курс сурулсан Делкан алдартай агарын хөдөлгөгч хүчнээ ухаанаа профессор Уон Карминер багш барьж 28 настай дан Делкад алдартай агарын хөдөлгөгч хүчнээ ухаатан болжээ. Гэтэл ажил үйлсэн битэж алдар цулаан манд усан чаншвэсэн кезад эх устаган сэтгэл зүрхэн холобжээ. 1949 онд шин дундад улс байгуулагдсан чимээн дамжигдан хөрмөгц тэр улстан буцаж Кючанөркгаар зөрөг шүүдва. 1950 онд тэр муртхаар бэлтгэж байтал Американ эрх баригчдын ёс бус харшлалд учирж гэндэнд хоригдж бокс буудлыгын хураан авч цаашлан сул хоригджээ. Гэтэл чаншвэсэна улстан харих гэсэн бодлын көпчлөгцэн сум мэт байж нэг сарын дотор 15 кг итсэн чиг устдан харих гэсэн итгэл зөргөн ираас нуркасанга байла. 1955 оны 10 дугаар сард Эренкасад Джон Лейн газаад харилцаанаа чирмайлгаар чаншвэсэн эцстэн устдан буцах замдаа гарва. Устдан буцнаа дараа тэр зарлагаар дундад усын анхдагч тийрэл сум залуур сумын судалгаанаа байгууламж болох Усим батлан хамгаалалтын яамнаа 5-р судалгаанаа Куралингийн байгуулснаа хамт анхдагч Куралингийн даргын тушаалыг өргөлвэ. Тэр Цорклур ба Тирл сумнаа мэрэгжлийг байгуулах төлөвжилгийг эрхлэн биелүүлж, өөр тусалт залуур сум, өөрцөр ба өөр тусалт залуур сум ба дундад усын анхдагч Делкан бомбирцгийн кимэл дахуулуудыг судлан үйлдэг ажилд оролцож, атомын бомбог ба устрагч бомбогийг үйлдүүлэх туршилтыг шүд өдөртөв. Тогаулын ирүү алдрын нэмэн чаншвэсэн кезад нэр ашгийг көөчилдэггэ байва. Тэр хэлэхдээ би дундад усын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан буснаа хэвд амьд явахын зорилго болвол даруй артминд үйлчлэх явдал болно. Кэрвэ артмин эцтэн миний нэг наснаа кесэн ажилтан сэтгэл ханамжтай болвол тэрийн тэгэд над төгсөн хамгийн дээд шагнал болно гэвэ.

0: Эднийн сонсдоо. Тэнгэр уулын хурмаад туу томшгоо кимсэ Эхулстан сэтгэл зүрхэн хулубцы хамтдан сэрмэн тэмсэнэ. Жаадхнууда би Эхулстаг нь тэнгэр уулын үркүйгдийн гэр улсын хайр салхиг дугаард. Тэнгэр уулын өмнөхэд бид алиндснаа үркүйгдээ. Эхулстаг нь хамтдан өсөн бөснөл гэрэг яриа.
1: Би Эхулстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн хөдгийн аврын төсөлтийн 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлгийг өргөжлөөсөн Ли Юнфэй 2013 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Хочахотын 2 настай нэг бичгэн Кевин Нур Мухаммедтэй турсан болгоомжгоогаар ширгсэн 7 метр гүн хөдөлт үнжээ. Цагдаад твшэр мэдүүлсэн нэг тосч авснаас хоороо төмөр унтраагч Ли Юнфэй дайч нэгтэйгэн тохан царан дамжин гөрч хоёр өнгөрөө цага чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргач. Аврын туслах ажил дууссан боловч Ли Юнфэй харин санаамргүй байв. Тэр күхтийн аав турсан имит эхтүр залуу хоёр гурван тагатай тэрэг түлхэн зэмс хулдан амьдралаа наргацааж амьдралынаа маш хүчтэй байхыг ойлгож. Түүнээс хор их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаанаа хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна. Тэдэн санаачилгасаа харьяат орно гэчин бүдэл хоолын гэрте харцаж Турснакэнд тогтор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн уулж өгч. Орон сүсийн талаараа күжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимтгэлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсран тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ирээсэнэ тасалдулсангүй байла. Цагаана баяр баяр дурсахлын өдөр болох бэр гуйр тос цагаана баярын хос уюнг күхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж күхттэй сурлагын хэрэгсэл бэлтгэх дасгал даалгуурыг нэ хавсран жолаатахыг нэгчгэ орхитулсан го байна. Жил бүрийн лаа сарана 23 өдөр Ли Юнфэй бүр ангийн гишүүдэнд ахулн турснаакэнд хөрч хос уюнг нааж бэнш бож Ягла гэртэ харсантай адил байв. Удаа турснаа гэрийнээ зэмсэн маймайн улмас улам ихтэж, гурван тагатай тэргээрэ эргэн явж хулж байснаасаа кийтэн хөмрөг кэлсэлж, бэймар хултаха болсон байгаад нэг гэрээрэн асар гэртэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед эсэд удаа нэгт цог жиха бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хөмсдө Би том болсна дараа бас төмөр унтраагч болно гэж хэлдэг байв. Турсны нэмэтэ хэлэхдээ төмөр унтраагч байхгүй болвол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтраах анг болвол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгар Жилмут Ли Юнфэй альва төрлийн нийтэн ашигтай хөтөлбөрт 490 өнгөрөө даварлсч 500 өнгөрөө хүчирдэлтэй улам төмнийг хавсарна. 3800 өнгөрөө удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсож 2025 онд тэр 9-р хугацаана Бүхэлсийн ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуул 10-р хэсгийн Бүхэлсийн ажлын байрандаа Лейфунга суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толрахгүй л хөтө. Манай

5 тусган дуу. Кодод усны шинэ хэлээр нь хамтран ажиллахыг хөгжүүлэх үнийг нэмглээ. 895 тусганыг ашгур тавиа. Жиографиала энэ жил Шинжаан кодод усны битэн байгуулдаг энд. Энд тэнд хэдэн цаг гаргаж кек биш. Харин БМР ухлаг хэвч ажил нь хакуулах болно. Өнгөрсөн дадлаглаа. Энэ жил Эвз Охслоо өсгөн сайхан кодод усны битэн байгуулт хэдний илэрхэ унслаг байна. Нэг дор тогтой баримжаа нь нэг тодорхой болов. Ерөн сурнаас өсгөн сайхан урсан суух тааламжтай кодод усны битэн байгуулт 8-28 буттаг өсгөхөд тодорхой тогтоож засмун зам усан гаху эрхэн журлангаас аваад бузар усыг засгүй хүртэл зүйл нэгвүртэй шаардлагатай бэгэд бас хэв тогтоова. Хоёрдугаар тоглоо олон тэмдэг оролцохдоо нэг гүнзгэ болов. Хорл хот нь хош хэрэг сум үсгэн сайхан гэр хураа үсгэн сайхан зэмсэн багсыг үсгэн байгалаар гардс болгоч тусгын ардын гэр нэмэх артх сул газар наашглан зэмс идэш нь угаа тарьч гэр хураагаан сайхралтыг сөргөжүүлж уурсан төрник сэгсэн сас ба гэр хураа нь ажаах уйллуулснаас гэр хураа нь цэвэр болж зэмс идэш нь угаагаан бос хулд шидэх болов. Гурван тоглоо нэгтэй хэвж ажигсны үйлдэлийг бэрлүүл бай. Энэ жилийн 4-р сар хүртэл Шинжаан нийт 879 сайхан урсан цуг тааламжтай тусныг нэгтэй байгуулж эркин журлангийг түгээмжилсэн хэмжээнд амьдралын бүзар усыг засан хэмжээнд сууна 90 хвасад эгчтэй хүрчээ. Туснаад ундчиг хамтран орлого 130 тэмд төргаас тавжээ. Энэ жил энэ 300 тусныг байгуулж болсна дараа Бэкшинжаан нүсгэн сайхан урсан цуг тааламжтай тусгнаа туу 1000-аас давх болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эргэн сонсдоо бода. Кэда жаху. Кэда тосхон. Тарааж на тухай мэдэгэ сонсхэ. Боомтэн эрэнка захархан чимяг үнэсла. Хуурмэн хэрэн тав нонгэртла. Мануулсан кэда жаху. Үйлэхний гадаад гарсан кэмжа нэгтэ. Салагар тавунжин нэмэц мэна. Энжил нэмдэхэр найм сарда. Мануулсан кэда жахун үйлэхний гадаад гарсан мэгна тон. Дэрмэн эсэнсон хэрэн дүнгшэр. Гурмэгэн тэмэн төрэгдэй төрчээ. Айлүг сандгас суна. Дэрэбцаг хуэрхуэр нэмэгдэшээ. Гол улху төрэн зүйлэн. Эдэшин нугаагийгээд. Эдэшин мууғу. Усна гаралда. Хатаасма. Шин сургаг тарус. Гүү зэмэс болад. Хату зэмэс болна. Вина дутар шандунган кэдаж ахуны үйлэхна. Гадаад гаргсан мэгэна тун. Нэмэгэн дэрэн зүн дэшин дүнгшэр. Тау мэгэн тэмэн төрэгд төрчээ. Суна тапцаг тавун хуэр нэмэгдэшээ. Бикусын кэдаж ахуны үйлэхна. Гадаад гаргсан эрэнкэад ертэхэн. Зуна, 23 цаг хувирхив гэзэлчий, салагар 27 жил бихүлсэн төрийн дурсан байна.

Сонсох нараа шидэрэй. Эвран сгорнаа тхралан шин ухаанаа күрэйлэн гэн. Кашгарды гүүртэндэн дарсан. Ногоан бурсгэн шин тэрүү сүйлэг дэлгэн зүйлгэ. Кэнгэн дэхэмжилсан мэргэжлэн. Үлгэ зүйлгэ тарамлан газарийгэ. Тэрэн үсгэй гад. Их талуагар. Талуан нэгсэн гаралдыг дээгэлүүсэн гаралдыг. Кэмжэг тухан царан гэн. Хурл кэвэ. Тухан царанды үлгэрэй апчи. Гаралдыгэн кэмжэгэр дамжин. Мөбэрэн гаралдыйн. Хоурзэн 26-ыг 8 кг хэрчи. Шинжан гүүрсэндэн дарсан. Ногоан бурсгэн. Их талуан үлгэр зүйлгэ. Тарамлан газарын дээр гартын шин тэмдэглэг үсгэ. Сонс ханараа шидэрэй. Шин кэдэгш энергийг чилаата болгож, сэсэхлэлэн хэгдгэ, шин үдсэг нэяг гэхэ. Гол сэдэ болгсан, дуладагар ухсанаа дунд улсан, леонинг гэн. Олон улсан экорултын арлияна зөвсэлзайна цугдараа. Эргэлжи. Тарап...

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань Югасигийн Амаржан Тавали Зокаж, Амаржан Тавалидын Кыргыз Келадуусын Мөнхийн Хайр гих дуугаар үргэлжилж байна.

0: Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн өдөрлөгийн татсан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн гуйлган сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хөргөлжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонс минь сайн байцган та. Синжанг нарада телесхран, Монгол хэл нарадогийн эрл бэндин хан нэтрлэг маан эргэн танартаган мэндэлсэн золгулаа. За, би ухлаг хэтлэгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсда Синжанг, Синхэвлийн тосгна, эрл хамгаалын тасгийн битэн байгуултын жулаад санлыг нийтэлсэн. Сүйлхэн нээрин ясыныг нөлөөлнө. Цаадхнада ерлмэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаан ойлгоё. Кленап сонсдон баяр нутгшина. Манай нэвтрэлгийн Синжанг нарадад хэлэлцхран Слүштин, Синзувшин, Кэрлэшний үстө зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжлэнгийн инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн дээр ясны төгөөжүүлтийг ахуулъя.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн нэгэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргийн дамжуулалт дугаараар нь Шинжаан, Шин Кэвлийн тосноо ирэх малын витамин байгуулсан жолоо салыг нийтлэн тухай ойлгоё.

Шидэр. Шинжаң нүгүр эвэрэнс хурна. Эрл хамгаал эрмэндэн сөвэлээс. Шинжаң нүгүр эвэрэнс хурна. Тус нь эрл хамгаалын тасгэн. Битан байгалан жулаад сонолд. Сосур урлжи барлан дархаа ба. Санлыг энжилын ардуга сарын нэг нөдрас эхлэн хэрэгжүүл ба. Санлду тодорхаасын. Сартан дээрэн 15 минуттаг хэршин шидхэ. Юйлхана хамар гэбжаагэ. Илгэн тогтааж. Сас сархана тосхан болон. Нэгэн баримжаасын тусна эрл хамгаалын тасгэ гаргана. Кем нам нэлээд цөөхөн буюу талоо мохло нэлээд бага сас сахрана тусхан хамтран гаргаж болно. Сум болгосны эрлэх хамгаалын хураа байга газрын сас сахрана тусханд зарчин дээр мохло эрлэх хамгаалын тасх гарвка байж болно. Үйлхана хамар кепчэн бага замаарлтад өхөн газар урна. Хамтран мохло байгалах буюу сум болгосны эрлэх хамгаалын хураагаас төөр нэмжил гэх буюу томнос уулахас эргэ 10 км дамжин. Үндэсний эмэмлэг эрл хамгаалын үйлхана хангалаг батламж болно. Гол тусгны эрл хамгаалын тасган талбаа нь 150 тэгтөрлжин метраас баг байж болохгүй. Энгийн тусгны эрл хамгаалын тасган талбаа нь 20 тэгтөрлжин метраас баг байж болохгүй. Төөр нэмжил гэх үйлхана сегэн 20 тэгтөрлжин метраас баг байж болохгүй. Тусгны эрл хамгаалын таск наазагтан нэгэн хэр дэнгэс нь эмж тохируулж Юунд тохлоо ажил эрхлэх юмч. Ажил эрхлэх туслагч юмч. Кэдад осна ерэнхийлсэн салаан туслагч юмч. Тусгнаа эмч багтана. Гол тусгны эрлэх хамгаалын таскад наад загтаан хуураас хүрнэ. Кэдад осна эмч ба. Нэгэн дансуулсан сүйлэгч тохируулж. Энгийн тусгны эрлэх хамгаалын таскад наад загтаан нэгэн хэр тэнгисэн эмч тохируулна гэж. Санд шаардсан. Зууна 50-аас дээш олон нийтийн үндэс нь эрл хамгаалын үйлхэнэ төрөл зүйлийг тосгоно. Эрл хамгаалын тасгад байгаль зүг хэрэгтэй. Шин сум тосгоно. Нэг сухсуулсан хамаарлтыг хэрэгжүүлнэ. Элөө газар хараат газраа нэгтгэх хэлбэрийн шинэ хэвчэнэ эрл хамгаал. Эрл мэндийн эмэмлэг эрл хамгаалын хамтын зогсон байгальтаа уйлдуулахыг жолаад чи. Тосгоно. Эрл хамгаалын таск сэргэ. Төмнөс уулгасан байгаль мэт мэрэгдэн жолаад хангаах хэрэгтэй гэв. Санд дурдсан. Эмэн зүйлэн батламж нь Шинжаангын үгээр хэврэнс хурна. Тусгны эрлэх хамгаалын таск нь эргүүлж хэрлэх. Эмэн зүйлэн тохиролт нь жулаадлах. Тодорхой үдсийн хөөрмөн 21 дууна кевлэн. Элөө газрын тусгна эрлэх хамгаалын таск нь будда эмэн зүйлэн тохиролтын төрөл зүйлийг. 123 зүйлээс баг байж болохгүй. Их шаардлагаж өрмлөн. Будда байлаа нүндэс нь эмэн зүйлэн төрөл зүйлд тэнгшаалт гэх болно. Юунд тэнгшаалт гэхэд яран мохлаа. Үүнд тэнгшаалт хэх дээр дур хэмжээ мохлоо зуна 15-аас хэтрэхгүй байх. Эмэмгийн даатгалан гарцдаг эмэн зүйл болно. Сум болгосны эрл хамгаалын хураа тусны эрл хамгаалын тасхин эмэн зүйлийг нэгдэлтэй хулдан авч тэнгшаарлан тохируулах тогтцоо. Эм хэрлэх гарцхийг байгуулж хулдан авах ба тоо баримтыг хамтар эдлэх. Нэг цогцлуулан тохируулах хэрэгжи. Сардал хэлэх ба адил цогцлуулсан. Адил шинэржүүлсэн эмэн судлалын үйлчлэгийг биелүүлнэ. Эмэн зүйлийн хурдлын материалыг нэгдэлтэй хамаарахыг хэрэгжүүлж, сум болгосны эрл хамгаалын хураа үлэр бүрд тогтсон хусаад агаар тусны эрл хамгаалын таск нь эмэмлэг нь хүрээн хамаарал сэргийг наазахтай нэг удаа жулаадах ба кил тавьж байцаана. Намжин судлаар зүй тавих үйлчлэгийг тусгнаа эрл хамгаалын таск эрх шуухлаа тусгаажлах таск гээд ажилхуу урт байх гэж ажилхуу урта байж тэргэн аврахуу хэмэн зүйл тоног тохиромж гээд хүчилдэрч хангаагүй тоног тохиромжтой байх хэрэгтэй. Эмнэг нь ажил зүй тавьснаас хорко тусгаалыг урчлан сэргаалах ба шийдвэрлэх аврын цэслэхүү арга хэмжээг тэргэн аврахуу шийдвэрийг бүрдүүлж багтаар дарахуу эмийг намын судлаар таних үйлчлэгийг өрнүүлэхдээ эргэж хулбалтаа тогтаалдаг нийс хэрэгтэй байгаад шана шатаасан эрл хамаал эрл мэндэн зас сархана сараа мэчрийн киний зөв шаарлах хэрэгтэй гэж

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Гэрнгэн дэс хоста зүйлхэн өрн яс нэг 08 гоё. Заах нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Кин Кевин Сэйнер ундахто ердөө мохло барг хоёр цаг зарцуулж зүйдэлдэг. Икем жана герт баранты илрүүлснээр сүйдэн мохло чейл хураад урам зэртлэг шийдвэрлэхсэрэг их дарх найлгааг акулах талаар цэхэл үйлдэл зүйлж яадаг. Сүйдэн мохло Кевин үзэл байгаад эрэл нөрн чихэл бүрэлдэхэн гэсэг байдаг. Эрэл нөрн чихэл бүрэлдэхэн гэсэг шиг байдаг боловч хээ. Тэгээд арын сүйдэн мохло ердөө мохло нөрн ясныг нөлөөлдөг. Эвчи муу зүйд зүйлхлээ. Нэгжийн нөрийг харшилж цааллаа. Сэрсна дараах байдлыг нөлөөлнө. Нөөрн мохлоо яс чинийг нөлөөлнө айгүй юу? Сүйлхэн мохлоо эрэл нөөрн кевин бүрэлдэхэн гэсэг юм. Сайн нөөртэй байхан мохлоо. Нэг сайн тань мэдрэхэн чидэмж болоод урам сэтлэгийн эрэл мэндтэй холболтой байгаад бас судалгаанд сүйдэн болоод битэмжтэй сэтгэхгүй чээлэх ба урам сэтлэгийн шийдвэрлэлтэй холбогддог байна. Маш олон тусгай мэрэгжлийн үсгээр сүйлхэн чинэр сайтай нөөртэй байх нь тусгаал буюу чинэр шатаа нөөрийг бий болгочих байж мэднэ гэж. Гэхдээ анхнаа аливаа зүйдэн бэхэн мохлоо

сань үйлдэл байдаг биш. Зарим зүйдэн бухлаа нойрт нажга нөлөөлж мэднэ. Муз зүйдэн бухлаа аимшигтай сөрдлөгийн чинэртэй буюу шаардлын чинэртэй агуулга толуудаг. Муз эдэн биднийг бухлаа нойроо сэргийлэх үед нойрын ясныг дурагшлуулдаг. Зүйдэн ардхуулаад музыг зөөлхөн бухлаа сайжруулах арга. Унд гасны бухлаа аимшигтай ярилцаа. Үг үзэг буюу харааны давтамжинд сэрэлдээс зайлсхийх хэрэгтэй. Хуур тоглох хөлөг их кемжаган зугастай байлгач. Ураа шүрэн хөлөн хэлснэ дараа. Би цогцанд дийгээд ядарч гэдэргэн бухлаа нойрх хэрэггүй болдог. Гурван тоглох хөлөн зугастай халуун усанд дэвтээхгүй юу? Хөлөн алд хэрэглэлээ. Нойрын ясныг дээглэх юм. Муз үе зүйлхийг басгана. Дөрөн тоглох унтгасны нүзок кемжана огт усыг хэрглэж дэрдэн бухлаа

харлуулаад чийлэгч идэрн асуудлын үснэ. Хоёр тухлын урам сэтгэлийн асуудлын хэмс ноён санааны ядруулж гонсрох буюу суунах байдлыг үүсгэж мэднэ. Гурван тухлын үндхийг тавьчих, зарим хэмсглэн мөс үйлдэх хад

0: Эрмэгэн тусалстаа. Би хустаган. Бүгдэн тус таныг мартахгүй дугаар та. Нэр алдраан жирен жил нүүснэ. Жан фучинг навилгэрэг ярж өгье.
1: Би эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдраан жирен жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншананыг ятуу тараачнаа гэрт төрж, 1948 он 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хөтийнэ Кэрлэнд айлтхаа цэргийн 359 дугаараа Люгийн 718 дугаараа Танахт айлтгч болж, Хутишана дайлдаан Юнфэнгине дайлдаандаа тэр Гавшхангийн гишүүн болж, өмнө хойноороо дайснаа гурван бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаанаа өвдөш гавья байгуулж, тэр 90 алдартайгаар Унц дэсэн гавьягаас нэг удаа, 1-р дэсэн гавьягаас 3 удаа, 2-р дэсэн гавьягаас 1 удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаанаа баатар гэхээ цул гөрч. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ас шилчгүйд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хубийн барам биен өншигийн нөхцөл хатуужилтаа кадра бачим дутгч байхыг ульж сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфэн Шайн өншигийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчирдэлтэй газарт байхыг ульж сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зэрэг

Эрлийн хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах талаар хөрөнгөт ёсны байгууллаас нэн илүү үр бүтөмжтэй болгож, бүх ард түмний идэвхийжил, санаачилгат чанар, бүтээлч чанарыг нэн ихээр хөгжөөх, нийгмийн хөгжилтөд нэн илүү ашигтай нөхцөл хангаж чадах, өрсөлдөөний явцад нэн илүү харьцуулсан давуулгыг олж чадах болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг гүйцэд илрүүлэхэд төшөглөн. 3 дугаарт аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулна. Бүгд хурлын тогтоолд 6 нягт уйлдуулахаар өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх замын зургийг зурглаад, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулахыг товойлгон чухалчилжээ. Манай улсын нийгэм журмын анхны шатанд орсоор байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших улсын үндсэн байдал хувирсангүй. Ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа бодсын ба соёлын хэрэгцээ болон хоцронгүй нийгмийн үйлдвэрлэлийн хоорондох зөрчил гэх энхүү нийгмийн гол зөрчил хувирсангүй. Манай улсын дэлхий дээр хамгийн том хөгжиж байгаа улс болох дэлхий дээрх байр суурь хувирсангүй юм. Энэ нь аж ахуйн бүтээн байгуулалт мөн л бүх намын гол ажил болохыг тогтоосон байна. Одоохонд шинжилх ухаанч хөгжилтийг хязгаарлах байгуулалт тогтцын харшиллын цөөн бус нь аж ахуйн хүрээнд төвлөрч байгаа юм. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг биелүүлтэл бас хол байсаар бөгөөд аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн далд хүчнийг мөн л бадруулж чадаагүй байсаар. Аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлыг гэвэл эрхэвш аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлах хэрэгтэй. Аж ахуйн суурь бол давхаргыг тогтоодог. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлт нь бусад талын өөрчлөлтөд чухал нөлөөтэй бөгөөд дамжилгын үйлдэл үзүүлж, чухал их аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн агц нь бусад талын маш олон байгууллын өөрчлөлтийн агцыг тогтоож, ширхэг гизгээр бүх биеийг хөдөлгөх үйлдэлтэй байдаг юм. Маркс улс төрийн аж ахуйн ухааны шүүмжлэлийн оршилдоо, хүмүүс өөрийн амьдарч байгаа нийгмийн үйлдвэрлэл дундаа тэдний зориг санаагаар шилждэггүй зохих нэгэн зайлшгүй харьцаа, тухайлбал тэдний бодсын үйлдвэрлэлийн хүчний зохих хөгжилтийн шат үетэй зохицолдсон үйлдвэрлэлийн харьцааг үүсгдэг. Эдгээр үйлдвэрлэлийн харьцааны ерөнхий нийлбэр нь нийгмийн аж ахуйн бүтэц, тухайлбал хууль цаазын ба улс төрийн давхаргаан дээр байх мөртөө зохих нийгмийн үзэл ухамсарын хэлбэр, түүнлөгөө зохицолдсон бодот ахуйн суурийг бүрдүүлдэг юм гэж хэлжээ. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх дунд бид аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр гол тэнхлэг болохыг баримталж, чухал хүрээ болон зангилгын гогцооны өөрчлөлтөөр шин шовтлолт гаргахаар чармайж, үүнээр бусад хүрээний өөрчлөлтийг хөтлөн дайчлаад, эл талын өөрчлөлтийг зохицолдуулан түлхэн ахиулж, нийлмэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Харин тус тусаараа туг босгож, хүчнэн тархаа бутархаа хэрэглэх биш юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын

0: үүснээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалтай.

Дөрөвдүгээрт нийгэм журмын захдалгүүрийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтална. Нийгэм журмын захдалгүүрийн ажихуйн байгууллыг байгуулах өөрчлөлтийн харалтыг дурдсан нь манай намын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг байгуулахын ахиц дэх нэгэн чухал их онлын ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох бөгөөд дэлхий дээрх бусад нийгэм журмт улсын урт хугацаагаар шийдвэрлэж чадаагүй байсан нэгэн чухал их асуудлыг шийдвэрлсэн юм. 20 гаруй жилийн турш бид нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах энэхүү харалттай уялдуулж, аж ахуйн байгуулал бусад эл талын байгууллын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулаад, манай улсыг дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаас амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгуулалд хөргөх, төгжмөл ба хагас төгжмөл байдлаас бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхийн эргэлтэд хүргэхийг амжилттай биелүүлж, ард түмний амьдралыг идэх өмсөхтэй зөв болсноос чинэлэг хэмжээнд хүргэсэн түүхэд чанартай давалтыг биелүүлж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээрэн дэлхий дээр 2-дугаарт орсон түүхэд чанартай өсрэлтийг биелүүлээд, үе олон ард түмний идэвхи жилийг туйлын ихээр дайчилж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг туйлын ихээр ахиулж, нам болон улсын амжирлын хүчнийг туйлын ихээр нэмэгдүүлсэн байна. Үүний хамт манай улс хэдийгээр нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг нэгэнт анх алхам байгуулсан боловч захдалгүүрийн систем бас бүрэн бус, захдалгүүрийн байжилт бас гүйцэд бус байж, ялангуяа засгийн ордон болон захдалгүүрийн харьцаа бас шулуун болоогүй байж, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх захдалгүүрийн үйлдлийг бүтэмжтэйгээр бадруулахад олон хүлээслэлд тулгарч байгаа болохоор намын 18-дугаар их хурлаас дурдсан нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төрөвчлөн төгөлдржүүлэх байлдах бодлогын үүргийг биелүүлэхэд бас хатуужилтай чармайлах шаардагдж байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталхад гол асуудал нь засгийн ордон ба захдалгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэж, их баялагын тохируулалтад захдалгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал юм. Энэ бол манай намын онол ба үйлдэлгийн талаарх бас нэгэн чухал их ахилт болно. Нийгэм журмын захдалгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлах нь аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн үндсэн журамлал болохоор үл баран, бас ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал төшиг тулгуур болно. Их баялагын тохируулалтад захдалгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулахад голдуу аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөд холбогдох боловч улс төр, соёл, нийгэм, амь

хувийн боловсон ба намын байгуулалт зэрэг эл хүрээг нөлөөлөх нь зайлшгүй юм. Эл талын байгууллын өөрчлөлтөнд бүрэн төгөлдөрдсөн нийгэм журмын захдалгүүрийн ажил хүн байгууллыг байгуулах энэхүү чиглэл зүг хамтад нь төлхөн ахиулахын хамт эл талын тус биеийнх нь хамаатай гогцоог нийгэм журмын захдалгүүрийн ажил хүн хөгжилтөөс дурдсан шин шаардлагад нэн сайн зохицуулах хэрэгтэй.

0: Тэрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Тавдугаарт нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгоно. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд авгаа их амжилт олж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад бат бэх бодсын суур ба ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын одоо байгаа хөгжилтийн хэрэг хэмжээндээр нийгэмдэр бас төв голч шударга ёсоос зөрчсөн үзэгдэл их хэмжээгээр оршиж байна. Ялангуяа манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэрэг хэмжээ ба ард түмний амьдралын хэрэг хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэхийг дагалдан ард олны төв голчийн ухамсар, ардчлалын ухамсар, эрх ашигын ухамсар тасралтгүй нэмэгдэж, нийгмийн төв голч бус асуудалд хандуулсан тусгал улмаас улам чанга болж байна. Төв хорооноос манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн одоох байдал ба хандшийг бүх талаар хянан үзэж шинжлэх ухаанчаар задлаад, энэхүү асуудлыг шалбдан шийдвэрлэхгүй бол өөрчлөлт нээлтийн тухай ард олны итгэлийг нөлөөлөхөөр үл баран нийгмийн эй зохицол тогтуун байдлыг ч нөлөөлөх болно гэж үзжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас тодорхой зааж гаргахдаа төв голч шударга ёс бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн дотоод шаардлага мөн. Бүх ард түмэн хамтаар чирмээн тэмцэж аж ахуй нийгэм хөгжсөн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг шалбдан тогтоож, эрх ашиг төв голч, аз тохиол төв голч, дүрм тогтоол төв голч байхаар гол агуулга болгосон нийгмийн төв голчийг батлах системийг алхам алхмаар байгуулж, төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдгээр чармайж, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлын тогтоолд чухалчилсан нь өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэмш нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгох хэрэгтэй. Энэ бол манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага болно. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэмш нэн төв голч шударга ёсны нийгмийн орчин нөхцөлийг чармайн үүдэж, төв голч шударга ёсноос зөрчсөн ил зүйлийн үзэгдлийг тасралтгүй ялан даваад, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн төв голчоор эдлүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ ард олонд үнэн боттой ашиг тусыг олгож чадахгүй, нэн төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдэж чадахгүй, цаашлаад нэн олон төв голч бус асуудлыг бий болгоход хүрвэл өөрчлөлт дарый аж холбогдлоон алдах мөртөн үргэлжилжиж чадахгүй юм. Нийгмийн төв голч шударга ёсны бэлэгдэл нь ил зүйлийн элементээр шийдвэрлэгддэг боловч хамгийн гол нь хаашил аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэрэг хэмжээ болох юм. Адил бус хөгжилтийн хэрэг хэмжээндээр адил бус түүхэн цаг үед адил бус үзэлт танилттай хүмүүс, адил бус давхаргын хүмүүсийн нийгмийн төв голч шударга ёсны тухай танилт ба хүсэл шаардлага нь ч адил бус байдаг. Бид нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаас үүсэж, нийгмийн хөгжилтийн хэрэг хэмжээ, нийгмийн их тал, бүх ард түмний үүднээс илүүхэн энэ асуудлыг үзэх ба шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улсын одоох шатанд оршиж байгаа төв голч шударга ёсноос зөрчсөн үзэгдлийн олонх нь хөгжилтийн дундах асуудал болохоор тасралтгүй хөгжүүлэхээр дамжин дөрмийн тохируулалт, хууль цаазын журамжуулалт, төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин түүнийг шийдвэрлэж дийлэх юм. бид эрхэвс ажихуйн бүтээн байгуулсаад гэж байхгүй юм. Бид намын олон түмэнд шугамыг туушлуулж, ард түмэнтэй сэтгэл зүрхөн холбож, ард түмэнтэй зовл жаргалан хамтдагж, ард түмэнтэй бүлгэн
1: гавья байр суурь, за тэгээд одоо цаашлаад бүсгүй чөд болоод энэ ахгүй амьдралыг нөлөөлөх энэ талаас нь бүтгэмхэн хуваалцсан байж байна. Ингээд ерг гаргийн нөхцөлгээр та бас одоо орчин цаг үеийн бүсгүй чөд одоо жишээлээд ярвал манай нийгмийн бүсгүй чөд болоод өөр хүлийн талаар илүү ус дэлгэрэнгүй хуваалцах болно тийм ээ. Та энэ элжийн нөхцөлгийн дүгнээд манай бүсгүй чууд өөр үйлдэлтэй одоо илүү ойрхон байх нь өөрийнхөө одоо аж амьдралаа нөлөөлөх юм уу? А бас өөрийнхөө одоо гэр ахуйгаа нөлөөлөхөөс цааш одоо бас үр хойцоо нөлөөлөх энэ тал дээр дүгнэлтийн нэг яраг өгөхөл юм арга гэж найдаж байна.
2: За миний үйлдэлтэр бол одоо ингээд бүсгүй чууд маань өөр үйлээс холдож болохгүй. Учир нь яагаад вэ гэхээр түүхий бүтэд ирэх үе түүхийн шатын бид бол гол үйлдэл үзүүлж исэн маш их хов номор үзүүлж исэн ийм учраас бол одоо амьдрал сайжирлаа гэдэг бол одоо өөр үеийн соёлыг бол тийм өтгөхгүй хайж болохгүй. Энэ ч одоо балруулан тасруулж болохгүй шүү. Одоо бид бол одоо ийм их хийж байсан шүү. Ахгүй лээ гэдэг чинь ийм их үйлдэлтэй шүү гэснийг бол одоо манай бүсгүйчүүд бодож байх хэрэгтэй. Түүхэн мэдгүй хүн цаашаа яаж явах мэдгүй, өчигдрөө мэдгүй хүн маргааш хаа явах, өнөөдрөө мэдгүй маргааш хаа очих нь ч мэдгүй гэж хэлдэгтэй адилхан. Бид бол энэ хор үйлийн соёлын түүхэн аж ахуй, хол ухтар, байр суурь, үйлдэл гэдэг нь одоо Монгол бүсгүйчүүдийн ан уур үйлийн онцлог бүтэц материал төгтлөг эдгэрүүд юу л та мэддэж ихэд үл их хэрэгтэй юм а гэж бодож байна. Хувтлаасаа.
1: Ингээ таасаа ята дүнлтийн иран дан бол эрэх гар хин нөтрүүлгээр манай бүсгүй чуудхан хуваалцах болгоом бол үнэхээр бүр нэрийн дэлгэрэнгүй яраадаг лөө. За бүсгүй чууд өөр үйл ончлох шинж за энэ талаас нь бүр бүсгүй чууд маань илүү ойлгоод авбал үйл уралдаа ойрхон байж байгаа бүсгүй чууданд улам илүү одоо үйлдэл хэрэгтэй болох ба одоо над мэтрийн үйл урнаасаа холцсон бүсгүй чууданд бас үйл урантай ойртох энэ зам бүрийн нээж өгөх гэдэг маш их алхам нутл үзүүлэх байхаа гэсэн итгэж байна. Танд маш их баярлалаа.
2: Я тэтэн байтлаа.

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдаг дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгий хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бол соёлын өвийн түүх шаштрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснор ам бахархаж явь. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад таван улсын шүлэг 3 жуун бадга болон сүм улсын дуулал жуун бадгийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүгээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуум бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно уу? Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээнэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүдмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүгэ. Яамна ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажгүй. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байг.

улсын чирэг үхээрд чугласан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран илэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

тус жүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчий жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж гадрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлж

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уян га.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радио үгийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнаа яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Юй, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарыг найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

0: тариачнаа яраа. Мэйочин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мөө. Аагам жунаа үлийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахаа нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас негийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жаха бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнси яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудал гомдол жүс бором болжохгүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор тоглон хэрхэн тариалж чадмаа. Сууж байсаар үлгэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нээрэн ичхүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүртсэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт тариачнаа яраанаа хэлбрээр умартсан улсын Ринзун хаан Жоржнавийн тариачдын гашуун жовлонг тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүргэн байж умартсан улсын Бьодлин вант засаг арт түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхийн ноёд төшөмтийн хэхэл хавчлаас болж нараачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна. Эрхэм сонсогчдод аа Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Бачин байдлын жаныг хүлдэж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Амарил чанай дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Баярлалаа.
1: Танд баярлалаа. Танд баярлалаа.
7: Бээжин цаг 16.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
8: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус Өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
7: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
8: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн наан мөнхийн амин холбоос сэтгэл зүрхэнд байдаг Экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
7: Элгийн хайртай Экулстан би хайртай. Элг бүтэн гертэн би хайртай.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндэ сонс би сайн байцган та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарад огин миний хулс миний гэр нэвтрэлг маан эргэн та нартаган мэнлэсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэ сонс та. Энэ өдөр нь би хулс таган бүгд найрамд тулс таныг мартах гэдэг дугаар та. Кэг шаралж нь нэдэг гэдэг чи. Туюу юг нэлгэрэг гарж игнэ. Бекулстаган тэнгэр улны өрхөгтөн гэр улсын хайрцал дугаар арна. Олондо 10 жил хурамдуулсан хайр халамжин байнган хэлэм тоддох хандулсан шижин үнийг талсна. Гинзэхнээ дугаар арна. Олондо артмаас сэтгэл ханамжтай халавтан болох уу? Хүнчрабын кино хамгаалт нь бай зохиортой ардан цагта синжог талсна. Заавал атлаа миний хулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн оглог клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарад телесхран Слуштин Сизуулрын коллекшн үүсгэж зэрэг нэвтрэлээ. Сонсчт минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эртнийн тосоос таашидра. Кашгар төгсөн 3 дугаар усанаа Шинжаан Кашгарын соёлын Адилесний сүклэнгийн Арлжана цоглоранд. Бидсэн бүсэл соёлын наваас бий болсон. Өдөр тутмын сайн баран. Залуучсан булаалдч төөр нисква. Гэртэн хулдан авчи харих халамжтай бараа болсон байна. Мегдшэна дуулан тараачны зүргэн махла. Дулааны хадгалах цом хансвсэр дээр ухлан барлж нэгтэн хуурд өнгөрөж үйлэн үйлхэн нэг хөгжүүлсэн байна. Кашгарын мастарын дээд зургуулын сүргэшт айлаас тургана кесар ухлан. Ленин гүнрө зэрэг ширс гүхэлдаг үйлч айлны чибс хосгоо сайхан байла. Ин сар шана 21 настай зулпия курбан уламж

нь заламжтыг дагчи. Кевзагурыг дармулжи. Эрэ гаргачи. Мэргэдэг хагасжил сурчи. Өөрөн зухан битаасн. Шинжанг нь хургнаа наадгаа данбахла. Янгз бэрн ирээтай. Бишхэн хийлэн бухлаа хэж мэссэн байна. Үсгэнэнд бас бэдсэн бусын соёо нэвэн. Гарурлыг бийчин өлхгүй уран гаргачи. Хашгар отын 13 настай өхөн. Кайдича Усман. Аунхудаа кевзагур байржи. Цагаан бэстээр нэг үйсэ цэцэг дармулва. Их Шинжанг нэгтэ 5956 зүйлийн Элой шатын бэдсэн бус сувын дэвн төлөөлөгч хэмтэй зүйл байж. Тэр нүсгч яс уралцгч болох гэртэл залууч тяг хуучин гаруулын өдөр дотны самбара болгонд хөрүүлж яана. Сонсгонраа кеднэдрас нар порталын Монгол евронсгч үгэн Тэнгэрийн хаяанд гэх харуул гэх том хэлээр нь анх үүдсэн дүү божигтж өжиг үргэлжлэнд ард ашгүр таг тэрн тоглолт харгуу. Тус жожгийг хуурмаг нь 26 нуунд улс нь урлагийн суур мангаар дэмжиж тоглолтын цаг нь 85 минут байж. Чахра аймгийн баруунш нүүдлэн Кэлх сарыг сахан хамгаалсан энэ боттой төвхийг сухан тайлгэн энэ суур болгож. Саарл бурмар гэх хайр сэтгэлгээр гол шугам болгож. Тэм газар баруунш нүүдлсэн шудргу баатал кинэн боомт. Цэрэг ардын сэтгэлээр нэгдсэн. Баатар улан нам улсын дүгэн өнөт намарна гэх таван бэлэг хувааж. Тоглогчд уламжлалт хөвс заслаа нэмсад зүйгээр идэрхэн бижгэн халхаа болно. Гүн салтаа дуу гарна. Өвөг дэлснээр нутгуснаас нь салж. Гүв сайрхалдаг алин амьдарч. Харуул байгуулж. Үйний тухлаа килиг сахан хамгаалсан. Унжилэг ухлаа дахин илэрлээ. Эм бухлаа бортар рүүгэн дуу бижгэн бэлгэн онгод шудаа. Эм Шинжанд хөрч. Тэрн тоглолт гаргасан. Том хэлвэр нь онх үйдсэн. Дуу бижгтээ жижиг болно. Удаа нэгтэ улан царан тоглож. Үнсэн шатнаа улан тэмнэ. Орн утх сууга дарга байлгч болно. Сургуульд байгаа багс өргөстөө ашгүр тааж. Ардгаа сар нь 12 өдөр бас алгуулн хот гэрч. Тусга царанг нь тэрн тоглолт харах болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улам жилултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудаа уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйний үйд татаршгөө байж, яг л нэг зурус Таунынгын торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Эргэнгэн сонсдоо, удаа. Пекустаган бүгд найм тулс таныг мартахад угараар нь олондоо кэг шаралж нэдэг гэдэг чи туюу юг нэлгэрийг сонсгоё.
4: Би Экулстаган бүгд найм тулс таныг мартахгүй.
3: Кэг шаралж нэдэг гэдэг чи туюу юу? 1930 он 12-р сард Туюю Жожанг Нингбо төрж. Твинэ нэрэн шүлэгл номоос ирэлтэ байгаад нэг насан кэг шаралта хэв барилтаа булсан шиг байваа. 1955 онд Бэжнэ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмн ухаанаас салраас төгснэний дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлэг нь шин ухаанаа Кралинг нь гитэд эм судлах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна. 1999 онд 39 настай Туюю Бачим өргөд тосч. Сулганаас хэдэн дугуйлангийн дарган хуваар шүлгэвчнийг эсэргүүцгэ шинэмиг судлан дээх болва. Шүлгэвчин бүгдэлхадыг хэд мянган жил дэлгэрч ирвэ. Винас юм бүхсэн дулам үж хот тэм нөнгөрөд хөрлийн нийлмэл бодис болно. Гэтэ дэвсэн нэмийг шинэн сунгаад бэр санаанд гэрсний үрдэн улсанго байжаа. Хамгийн ангдах сулганаас хэдвэн дугуйлангад хэрэг ганц харан байсан байгаад 3 сарын хугацаанд хоорон нөнгөрөд журам нэмийг цуглуулан хэмтгэж 640 зүйлийн эмийг багтаасна. Шилгээ бишнэ дан нуусан туршлахад журн эмтгэлэг найрын зохава. Хэдэн зуун удаагийн илэгдэг өнгөрөөсө дараа туюу юу эртний эмнэг ухаанаа номыг дахин уруулан хүмшва. Сүнжин улсын гөхөнгин бидэн апши уху бэлтгэл бачим жур гих номдох. Нэг атх кэг шаралжиг хуур литр усандуу дэтэгэд шагч шүйсэгэн гаргаад бигдэг нь унаа гэсэн тэмдэгнэн твийн дух дулаанаа хэмжээ уухлаа ашигт бэрлэхний гарган авахын сангил болно гэдгийг ойлголж. Ингээд тэр дурдуланд гарга навхын харгийг юусгэн байгуулж 1971 оны 11 сарын 4-ний өдөр 191 дугаар нэмэрт кэг шаралжин этлэ тэрн саарм чинатай гарга навсан бидсэн шилгэвчнаа онгоно хурхаг хөргөл хэмжээн сууна зун хөвдөй хэрсэн байна.

0: Амар төвшнээ синэрэг шилгэн долох нь тэлээ. Туй уу, төрүүлээд биар мохлой эмиг туршсан. Тэр гэлэгдэн. Биохла дугулан дараг болохоор хамгийн төрөндөө эмиг туршгүй хариуцлагатай гэвэ. 1973 онд Кёк Шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэр шилж. Хэм төрлөгтнө шилгэвчник эсвэлсэн твикийг өөрчлөн биш байна. 1990-аад оноос эхлэн Дилкан эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан Кёк Шаралжин эдэр гол болгосон хамтран эмчилгээ аргаар шилгэвчнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг тань сүлж. Бүх Дилкан хэдэн зун тэм хэмнэ амнасыг аварчаа. 2015 онд туй уу Нобелийн физиологийн ухаан буюу эмэг нухаанаа шагналыг хүртэж дунд усны энх унс иралдрыг хүрсэн ангтгшид тус газрын шинэ ухаантан болов. Тэр Нобелийн шагналыг гартхан ярандаа Кёк Шаралжин нэдэг илрүүлсэн ядлуу ухла дунд усны уламжилт эмэг нухаанаас Дилкад өгсөн бэлэг юм гэж.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлж үлдэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний нэрийн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Эрмэгэн сонсдоо ода Пекулстаган Тэнгэрүүлэн өркөөгтийн гэрүүлсэн хайрсэлтгэх дугаараар нь 10 жил хуран дуулсан хайр халамжин байнган кэрэм тоддох хамилсан шижингүнийг талцуулъя.
1: Би Экулстаган Тэнгэрүүлэн өркөөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамдуулсан хайр халамжийн мэнган Кэлэмт хот хандвалсан Шүйжин вэн 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлээс төгссөн Шүйжин вэн сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлөгийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсны хувьд анхудаа Корулд ирж Корул хотын 6 дугаар дүмс сургууль болон 20 дугаар дүмс сургуульд сургууль хөмжлөгийг дэмжин нэг жил багшилжээ. Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулна. Нийтлэг келар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх төгсө яраач чөжгийн бүлхмийг эрхэлж алинснаа сурагчдыг дахуулна. Аянхт буран Вангжоужин гэх яраач чөжгийг боловсрон тоглож Эрван засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол чөгийн 1 дугаар дэсэн шагнал олж ангийн 1 ковн Багшин ягч итгсэн чгэ сан суралцахгүй байва. Шүйжин вэн түйг асуудалтай сурагчаар өссөнгөө. Харин Кэцалийн завсарлагад өргөлж түйг хайж суугдэж, найз шиг киногийн үлгэр ба сонирхолтой уучраан хаалцдаг байва. Нэг өдөр бүрэл тасрахын үеэр тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгч гээд гүйж явжээ. Дэлгэн өссөндөө багшаа Танай хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар сөрөх шуудлаа. Би нэг сан их сургуульд шилгэн орохоор чирмэнэ гэж нэлхсэг нарин кинмагаар бишсэн байжээ. Корулдо Альвинстна багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр буда сагсаа хийж өгдөгэд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөргөж өгдөг байва. Игад Герасан 7000 км хул газарт байсан ч тэр харин гэрийн халуун дулаахныг мэдэрвэ. 2021 онд сургууль хөмжлөгийг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лапта бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж боджээ. 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж хурамдуулсан 10 төмөн төгөргөн хоол сургалт тушааж залуушд багшдын хөгжилтийн сүр мөнгнө нийгэмлэгэр дамжин тусгай мөнгөр буттаруулж энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1-р унаас эхэлж нэг удаа худалдааны хөтлөгч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдуулсан байна. Юнас хазабас их сургуультан алын журмаар зөгийн бал хултхыг зохион байгуулж хурамдуулсан нэг төмөн өнгөрөө төгрөг байна. Дахин бусч ирэхдээ түүнээс сурагчтайгаа хамт тарсан өргийн модон, илмийн модны нэгтэй өндөр болж сэмсэлсэн байна. Дээр хэлэхдээ дараудаа нийтийн нашигт үйлс кэхтэй нэг кюмнэ ажилгаа бишээ, лаптай нэг кэс кюмн хамтар кэх болно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх я.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

0: Өмжилтөс ойл болуу нэгт хол мэн. Хэрин мана дутаа цэтгэлэдэн ертэмчийг тусхэж байдаг. Хэрин бидэнди ягжи кэм болху, ягжи амдархийг зааж. Шуугаан дэртэмждэг бидэнд дутаа цэтгэлэдэн.
1: Юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холун салгаж байдаг. Хэрин бидэндэ түйгийг ойлгуулж, ой нухааг уламжилхын хамт бас бидэнд эрэгчин чиглэлэг зааж өгдөг.
0: Уламжилтөс ойлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн ман ой нухаа ба хайс сэтгэлэг агуулугдэж байдаг. Уламжилтөс ойл болвол кэмэн төрлөгтөн ой нухаана үрбтайл мэн. Түйг асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгі мэн. Кэр болвол бидна үнд сэсүр, бидна цох сүлдийм. Дондудын шилдэг уламжилтөө сойлыг бадруулан мандлуулж уламжилан залгамжалая.
2: Гэлэлсцэн нэр.

Эргэнгээ сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь болно. Бигүүлсэн. Ард тэмдээс сэтгэл ханамжтай албадан болох уу? Хумчлаад нь килэр урж гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг хөртэн. Ардан цагдаа. Сүнчог талчилъя. Сүнчог охлоо хумчлаад нь килэр урж гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаг хөртэн. Ардан цагдаа болно. Тэгэхээр памрын өндөрлөлтөй 23 жил бад загсан. Болон тэмэр байлдагч байж. Далаан төвчнээс дундаж цаар. 4000 өнгөрөө метр өргөдсөн. Ам насна хараа дурандо. Онцгой урсан төрнөнд байдаг ийлэн давж. Өндөрлөг нь тарж ургаах тежэн зүлхүү мэрэгжлийн хүчтэй асуудыг шийдвэрлж. Тэм нэрвэ мэсн ургал 10 мөхөг тавина. Ном нугаан гайхамшиг үйдсэн байна. Суу газрын цохиндод өндснэ. Олон тэмдэг дайчилн үзэлтийг нь хөрүүлж. Ядугаас гэтлэгэн баяжуулж. 50 хэдэн хөлмж ба өндөрлөг нь салаг тежэн зүлхүү хурсаг хавсран байгуулж. Тарж ургаах тежэн зүлхүү мэрэгждэг. Биарын бохлоо зааж, тухан газар нь ажаахан хөвжөлтэй гүштэй дайжсан байна. Хуурдгад исэн говьяагаас нэг, гурдгад исэн говьяагаас исэн удаа байгуулж, дутаадыг хамгаалах уу, алуу хааж байгаа, цэргангийн шилдэг байдагч. Дутаад хамгаалах уу, алуу хааж байгаа, цэргангийн шилдэг эв хамт нам гэсэн. Кэда жахан дахмын үйлдэрлийн тэрвэнэ хуйкэм, ару илхэн айлын тэрвэнэ хуйкэм. Шилдэг байдагч нь чидвэрдэнэ, нэгдугад исэн шанглын цэрг, цулыг 90 алдартаар хүрдсэн байна. Хамар нэндэлгийг ам насна хураа туран гэдэг. Дундчаа далаан төвчнээс 4000 өнгөрөө метр өргөдөж. Гүчтэй төвчн агуулгдсан зөвхөн мохлоо. Тал газар нь суунаа төвчн ам байж, уур амьсгал онцгой байгаад хөөрөлтөй байж. Бүх жилдийг хэрвгээ хугацаанд жирн өдр хөрөхгүй байдаг. Идэш нугаа мах өндөг зэрэг эдгээр тал газрын хамгийн энгийн тармил юм. Харин өндөлгийн хамгийн ховор цохог хэрэгцээний зүйл болсон байна. 1996 оны 12 дугаар сард Сүнчог цэрэгт орж, Хумчрапын Килэн Хамгаалтын байцаг хөртэд хүрвэн. Эзгэ өндөрлөгийг хараад тэр дарга байлдагч савл шин сургаг эдшин дугаа идэвлэх хэрэгтэй гэж дотроо нь зөрөх шийдсэн байна. Нугаа цагаан итгэхи хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө сүлөө хөлмжи байгуулж юм хэмээрэгч болсон байна. Тэр итгэл төгөлдөр ерс өргөтэйгээр дүүртэй эдшин нугаа тарьж, ном нугаан цастуу урна болтол хүчлэнтэй байлаа. Гэвч хакер гитэн урдын төрөнд идэшин дугааг тарьсан чи ургадггүй байв. Гэтэл Сүнчог зэрэг харсангүй. Тэр тараалан шин ухаанаа хураалган тусгаа мэрэгжлэнтэй. Олон удаа загтал бичи. Зунгруудаа дахин давтан сүйгчилж нотлгийг төршилт гэхээр дамжин эстэн. Шимт жалтыг саврахлаа. Гүйс байжлахгүй аргыг дэгнэн аргаш. Нийлгчхийг амдрах хэмжээг хикэр ухлаа дээгтүүлж. Хакер гитэн гал руу орноо. Идэшин ухаа тарих сангилгын мэрэгжил. Сангилгын чанартай мэрэгжлийн асуудлуулаа шийдвэрлж, өнөрт 30 хэдэн зүйлийн эдсэн нугааг амжилтаагаар тарьсан байна. Бэрэн бус бүртгэлийг үнэлсэхлээ 20 хэдэн жилээснаара Сүнчог Next-а нийт 400 өнгөрийн төм төргөн аж ахуйн ашгорлогыг үйдсэн байна. Энэхий абсурд Сүнчог тасалгаа сурулж, үлрэлийн бус эдсэн нугаа тарих мэрэгжил, тежэн таруулах уу, гахад жаг мэрэгжил зэрэг 50 хэдэн дэвтэр 300 өнгөрийн төм нүзэгтэй материалыг шүргэн хадуултаар сурулж, 50 өнгөрөө тэмнэ зүгэн ул төрөглөн бисэн байна.

Нонас нара. Элон шатын өдрлөг. Өмнө хонорхлоо үртэнд хэрж. Ажил байн сайх тань. Нэгэн байлдагч нь өндөрлөг нь ургамал ургадаггүй газар тоглоо. Хики амжилт үтэмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Синто сууж байгаа тасрын санаа нутган болгож. Цокнод нэнснаа хулан тэмнэг. Санаалгаас нь дайшлна. Үзэлтийн хөрүүлж. Тар дургаах. Халан дөрлөлт гаргаж. Орон нутгын ажаахан хөвгөлтийг авах уу. Хоормын 6 оноос нара. Нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж. Суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа синтог залж. Тар дургаах. Тэжээний өвлөхийн мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Гэтгэ. Малчин тарааж хөлмжийн амжирын гүсээр бэлгсэн байна. Хоормын 13 нуунд. Тизнэп сумна малчин эмэрша утвсаар ухлаа дотор галд ажиллахгүй хэж уурлаган дээр биш бас хоёр хөвгтэй ингээд сүнчогн давхул гола тавсрал гар тэр ихтгэл тогдраар тар зургаахгүй үйлс эрхэлж бас малчин найрын байсан цаг эзэн чи мэмэ бахлаг хөгжанта болж шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэс ахын болсон байна. Хоормын 14 нууна 7 дугаар сард 50 тэлс хураан квадад усна ихэртэмж гих булганд бас армиса болон сүнчогн илгэрэг талжсан байна. Хоормын 16 нуунд кирин байлалтын өр тань системээр нь ядуу төсөлн ташхран шана мазар сумна эрм назарын кин түүлийн ядуу хөлтэй байж сүнтой дэшин угаан үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүний хавсрын хөлн байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлмжд хэдшин угаа тариад амжилт олоод урлаг нь хоормын шаху тогрог нэмгэсэн байна. Олон тэмнэг бажуулхан төлөө тэр бас өндөрлөг нь унцхад живрт нэг тежан хөржүүлхийг сүвгчилж Туршилдан суу газрын олон тэмдэг зааж тэдэн тухлаа баян чинэлэг амьдралтаа болгосон байна. Хөөсн төвлөгийн тал асуух тоо синтог хэлэгтэн. Сухан байгальтын хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сахна. Кирхэ зараа сахаа малх онгоно зорилтэн. Төгсөл чигэж байхгүй юм. Кера цаг хугацаа хасгаарлык нэмгдэх хэрэглээ. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэвэ. Эм боохлал аруу синтог нь уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардэн цагдаа болно. Тэр памер нөндөл болон суу газрын нь улан тэмдэ. Гүн зан хайр цалтайгаар буддаа хүйл алгааг нь анхны зөрилт үүрэг хариуцлагаа нь үйлгэж үлжи. Цагийн зөрг санаана магтал дуугахла ханхнус мэнэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
1: Эртнийн сонсдоо Яну даг миний кулс миний гэрнэтэлгван энэ хүрээд өнөлдөг боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол нагуулаг сонс эхлэ та нар бас сэл үрсийн хэрлэгчний үчрийг бүлгэн сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 17.
1: Нэнгүрүү төгөргийн ажахуугийн үр ашгийг бэ болгоа. Ясчинараар келкасыг күчіргүүгжүүлсін ахамт. Шинжан уас ясчинараар ажахтүүлийг күчіргүүгжүүлгүү бүтән байгалүүлтийг зэргар ахуулж. Ясчинараар алуай үлсийг күчіргүүгжүүлвэ. Уда бүг шинжангаар нийт нэгтүмін хуурмингын өнгөрүү баг жижиг ажахлуулды ясчинарийн талар цагаарсан күмнийг болусуруулж. Нэмингын нэг сүн 53 дүмд баг ажахлуулыг дайчлан ясчинарийн хамайарлтын кэр кемжаагийн илэрхай дээгшлүүлж. 28 ажахлуулыг ясчинарийн күчіргүйг улсын бүтээн байгалуултын дахулугч ажахлуулыг жулаатх дүрімд оруулж. Нэг ажахлуулыг улсын ясчинарийн күчіргүйг улсын бүтээн байгалуултын дахулугч ажахлуулыг буужуулхуу көмірг дуруулва. Улсын нээлт экорлуултын бөлгөлүүлийн хязгаарт компани Шинжангийн Лобнурийн Калт Таусна хязгаарт хариуцлагат компани болвол Шинжангийн ясчинараар ажахлуулыг күчіргүйгжүүлэх бүтээн байгалуултын нийтлэг ажахлуул болно. Биен дааж байгуулсан өөрмөс онцлогтой ясчинарийн хамяарлтын келвар түшгэлж. Ажахлуулын Лобнур гих нэрте тэмдэгт үйлдэхнэ улсын дотоодын зах дэлгүрт эзлэгэ кемжаа нэгтэй 140 хувьд авч улсын дотоодын калт бордуурын экбайлгийн кэрэлцгөө талыг бүтэмжтэй намдуулва. Компани намын хураан гишүүн Дэд Эринка Закрал Лёчин Ван хэлэхдэн мэрэгчлийн шиний гүйсгэх, нарлаг хамьярах, экбайлгийг нэгдэлтэй төлөвлөхтөө түшиглэн, үйлдвэрлэлийн аль нэг бомбтыг чанга эзэмдэж, үйлдвэрээс

0: Оросын үйлдэхнэ кэр тэнгисгэг хэмжээ зуунаа зуун хувьд хөргийг баталва. Компана күкірг үчілін калин ширэс үйлдэхнэ жилин үйлдэрлүлін хэмжээг 190 тоннагаас дээгштэй тогтурж үлж. Нүйрск үчілін литин жилин үйлдэрлүлін хэмжээ 5000 тоннагаас давж. Үйлдэрлсэн чинэр сайтай калтэ бурдур нийт 3700 тоннагаас давбагэвэ. Шинжан ажахлүлі күчірг үгжүлж, ажүлсэн келкасыг шилдэгжүлсэна сүйрэндэр. Кемжилд, баримжаа, шилгэн байцааж, шилгэн кемжиг. Гэрчилгэ зөвшарх зэрэг ясчинэрийн сүйр тунаг төхөрөмжийн системийг үргэлжлүүлэн төгөлөржүүлж. Ясчинэраар шанаан күчүргөгжүүлэхүй бүтээн байгуулалтыг лабдунаар акулва. Удаа Бөгшинжангийн 30 шин хут 10 юуник нэгтэй эврэн засгуурнаа дэсийн буужуулахуй көмөрөгтө оруулж. 20 шин хут 11 улсын анхдагч гэсгэн ясчинэраар шанаан күчүргөгжүүлэхүй буужуулахуй көмөрөгтө оруулва. Шаяр шин, Артрук шин, Курл хут зэрэг 5 шин хут 10 юун бүхүүсийн ясчинэрийг дээгшлүүлэх сүн хутыг дээгшлүүлэх ажиллагаа дурж. Улсын ясчинараар шанаан күчүргөгжүүлэх шин келварийг зөвгчлөх хошууч ангуулва. Эренке Шужи Шижинпин ясчинэрийн баримжааг дээгшлүүлж, ясчинэрийн бүхтаалын хамааралтыг чангадах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжан ясчинараар урлан күчүргөгжүүлэх бүтээн байгуулалтаар эренке гардас болгоно. Ясчинэрийн гэнийг ажиулсын дэс дэвшг. Шэна кепчэна көгжилт болон чөлайтай уулцаж хамтар ашиг күртгэ айл нэг гухцаады гүнскай уусал цулва. Эврэн засгуурна захтэлгүрин кэлэнд хамиарлтын топчана ясчинэрийн көгжилтын газрын хариусулхтүн луши илэрк айлэгтэн. Ясчинэрийн мэргчилин сүйр чидүрийг чангтхэхийг үйлчилгайна ажиулсын дэс дэвшгтай бүтэмчтай үйлдүүлж. Ясчинэрийн амур түвшна сүйр чухмийг бат саххийг үйлдэхнэ нэрти тэмдгийг көгжахтай бүтэмчтай үйлдүүлж. Ажиусын ясчинэрийн дөрөлтгүй күчнийг чангатгаж, ясчинэрийн нэрт тэмдгийг түргөтгөн бэ болгона гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ. Шинянгийн радио телевизоран чимэн. Шинжилгээний техник мэржилийн шинийг үсгэ бааг жижиг гүчээр ажиусыг дэс дэвшүүлэх их хөдөлгч энерги хурамдуулва. Энэ жил 1-р сараас 8-р сар хүртэл бүхөрнө кепчаснаас дээш дүмд баг жижиг ажахлуулна аж үйлдвэр нэмэгдлүүрт адил хугацаандгаас сууна 11-2 хуваар нэмэгдэж бүхөрнө аж үйлдвэр нэмэгдлийн хурдсаас 3-3 сууна хэв дээр болж бүхөрнө аж үйлдвэр нь ажахуйг нь эзлэх хэрслийн сууна 48-5 хэв болж аж үйлдвэр нэмэгдлийг 5-5 сууна хэв дайчилва. Савалгуут байгаа Шинжангийн Дингфигийн нэрмжтэй гойнлог шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь завсрын туршилтад нь илүүрэн тасагдав. Ажилтнууд яг уур хадаг хэрэглэх утцанга автор ус сэрчиж туус багсах гэж тоног төгсөмжийг өгсөрж байла. Компаниг нь илүүрэлдэн хэлсэн хариуцлагад нь Лиша Уян сургууль жилэгч ялгтай. Одоо нэгэн төд тушаасан закалган хэмжээ адил хугацаандгаас ууна 15 хуваар нэмэгдэж, үйлчилгээ шинжангийн дотор газаг олон уурхан орныг хамарч, нэрсэнэ уурхан алждан худаг дурхг тууста орчин дөрөнд ажилхан нөхслийг икар сайжруулвай гэв. Энэ жил ажахлуулан завсрын туршилтын нийлбэрэн таск, салик нэвтрүүлг машина нэвтрэх замын туршилтын таск, уурхан худгийн дурамл гудамж зам зэрэг талбар газар салгаагаар байгууллагад нь ашиглалт орж судлын яж шилгэн батлах чидвэр улам нэг алхам дээглэж удаа 80% зүйлийн мэдлэгэн битэтгэнэ эрх тавалва. Компанигийн мэрэгдлийн ерөнхий кинекч Дан Ядун хэлэхдээ манамжилгын сэрчи туус багсах систем нь Женевагийн тусга ашигын шилгэрлэлт нэг алтын шалгалт хэрэгтэй. Дундуд усны уурхан ирсэн их сургуультай хамтран утцэнгөө медах холбоо авахыг дэс дэвшүүлж, сүйэлчин хугацаанд бас голдлогтой судлын нэгэ чиглэл болва гэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн эхлэлтэн жилд Шинжан тусгаач гисэн нарилж гисэн онцлог гисэн шинийг үсгэ келбар наажахлуулыг дагнаар нэмэгдүүлэн буужуулах ажиллагаанаа төлөвлөгийг гэрэнсгэ гэрэжүүлж, Ирс сунху нэрх чиг буужуулху, шилдгийг нь буужуулху, бих гүйлэлэн хугацаанаа буужуулху системийг татралдгүй биринжүүлж, шатлгаар буужуулху үр бүтэмж үргэлжилэн нийлэрвэ. 1-р сараас 8-р сар хүртэл бих орно зух кепчаба, Дарын жанды күрч улсын тоо бүртгэлэн системд оруулсан ажилбар нь ажахлуул 1984 түрч. Нэг шинийг үсгэ чидвэр ар чанг, буужултан чинэр ар сан, думд бага ажахлуулын шатлжин энг наяг түрүгнар ихтэйж. Шинжангийн келкасыг күжгүжүлін келкасыг нөкүрүлг, шин чинэр нь үйлдүрлөдін күшнийг буужулху чихл тулаарл күчін болжа. Үйрна дотор, Шинжангын лунжи нэримшты шин материалын кезгард компанийг нөйлбурлсан дээр чидэвгт нөйстүрхт ширкэглэн ширкэгэн бахцэн 3000 градусын их халунды тэсвэртай байгаад күчэлцэн болтэмрэн долагаас исэн дахгэн гэрчээ. Агарайл самфэрн лайлал шин энерзэр күрэнд зангэлгэн материал хангава. Шинжихан нэримшты эмин үйлсэн хүй нэйлсэн кезгард компанийн Хэдэд эмэн эдгэ ажилсан хүрэг гүйн үүдлж, бүйк ажуулсан хэлгасан системийг байгүүлж, амбиудсан эмэмлэгэн ажуулсан сүрүглөлэн хөгжилдэг дай ажил бай. Шинжангын бошаран ерімшдөө ойнлог таралынг машнын дээд дэсэн көвэн түйгэн машнына гол улхан мэрэгжлэн бэрхсэдбэг шиэдвэрлж. Гол сэлвэг тонгийг улсдан үйлбэрлсан хэмжайн зуна суны хэбдгэрч. Үйлхнэг алсхулы бэрэзэл турх ба Дүмд Азиянын олон улсд борлуулж, Шинжангын дээд дэсэн ойнлог тонгуулул үйлдэн гэгүйлсэн шинийг үсгэ кеп дурал болва. Шинжангын бошаран ерімшдөө ойнлог таралынг машна хүйн илүүсэн хэзгард компанийг нь судлан екэд тэвэн дээд ерінгэ закарла ши хунфан хэлэгтайн. Көвэн түйкө машнын хамгийн нэхтайн нэг өдөрт 626 мүт хэвж. Ажлхы хурдсын дэлхэн түрүйнэ кэрхэм жанд гэрчээ. Дэлхэн дээд дэсэн захтэй Шинжанг шинийг үсгэ хэлбар нь дунд бага ажахлуулаас нийт 2815 нэрк. Тусханжанг шинийг үсгэ хэлбар нь дунд бага ажахлуулаас нийт 2815 нэрк. Тусхачсан, нарилгачсан, онцлогчсан шинийг үсгэ хэлбар нь дунд бага ажахлуулаас 1303 нэрк. Улсын дэсэн тусгачсан нарилгачсан онцлогчсан шинийг үсгэ хэлбар нь Көвжилтэн далд күштө ажахлуулаас 91 өрхийг буужулж. Улсын дэсэн үйлдэн кэкэ үйлсэн дан төрлөн мангла ажахлуулаас 10-ыг буужулга.
0: Шинжангийн радио тэлс хураан эренкалсан чимэн. Мануур Налва газар Экпайлгийн байгаалэг давлагтан сүйрүүлж, нэг хэсэг ажуусын төрөл сүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн акуулж, Ажахуугийн дээр яс чинартай көгжөлтөй күч нэмрэл бай. Улсын байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн Сыяюа нэрэмчтэй бузуртлгоо ам бодисын сүйр ширхэглэгийн дээд дэсэн шин материалын төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн царанд барилгын ажил зогссонгоо байж, ажилчид яг үйлдвэрлэлийн гэр байгуулж, тунаг төхрөмж өксүрхаар яарч байлаа. Тус төрөл зүйлийн төлөсөн эренкайк урлуултын 14 дүнгшүр 6,000 төмтөгөрөгтгөрч, Жилдан хууртын тунна дээд дэсийн бузуртлгоо амбиудсийн сүйр ширхэглэгийн материалыг үргэлжлэн эрк нэг зурус үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж, Шинжангийн доторх ажуусын хуулсан байрыг нөхрүүлнэ. Шинжангийн Сыяюа нэрэмчтэй ажуусын хязгаарт компани дэд эренка закрал Луви танцуулын хэлхтэн. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хур жилийн борлуулалтын урлагаас дундчаар дулаан дүнгшүр 8,000 төмтөгөрөг бийлүүлж, Дулаансны өнгөрөө хүмдийг дайчлан ажил болгоно. Цавлог ширхэглэгийн нэгмэл хувцс хүндрийн ажуусын экна гохцаана түйка материал болсна хувьд. Сүйлчин гохцаана семдэс ерг, нэхэг зэрг ажуусыг төлөрөхтөө татч, сүрглүлийн үйлдлийг бэ болгож, тухан газрын нэгмэл хувцс хүндрийн ажуусын келкаст келкасыг нөхөрлөхөө чихал үйлдлүүлэх болно. Бидэн нэг бүс нэг замын ашигтай зап токалыг ашиглан, Ажуулсан Шинжанд байрлуулж, дараачаар үйлдэхнэн Дум Дазья, Европа ТВ-ийн ус мутту гаргахтай Батбек сүйр тайхуулна гэвэ. Санхи Жүнэн нэрэмчтэй хүй нийлүүлсэн хязгаарт компани тарптан үйлдвэрийн хурдгаар хугацаана өргөтгөн байгуулах төрөл зүйл шидр ажлаа нэхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Төрөл зүйлийн эренкек орлуултын хоёр дүнгшүр 5,000 төмтөгөрөг байгаад 120 муу талбайтай байж, дөрвөн иж Кевзакурын Сэнгс Келвэрчгү Үлтрин гэрхийгээд химийн бодисын көмөргийг шинээс байгуулахын хамт үгийн байсан сэнгсийн үлтрин тасгийг утхын өөрчлөн байгуулна.

0: Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хуур. Хамгийн өндөртэй 131 метрийн кетут салхинаа кучаар цаглагаа гаргах сэнс үйлдвэрлэж болох байгаад жилийн үйлдвэрлэлийн чидврийн дулаан сүн жирен хуурд гүрч хуурсан өнгөрөө хүмдэ шинаас ажил болгоно. Компана дэд эринка закрал сунгий хэлэхтэн. Тарптай аймгийн закалах кигээд гүйцэтгэг тоона хамтралцаа гүнзгайруулж уран бүсийн ажилсын нөлөөл күчийг өргөтгөнө. Тарптагийн тус газрын салхинаа кучаар цаглагаа гаргах тунгалуулын хамгаалгыг батламжлахын хамт Думдасян зах дэлгүрийг идэвхтэйгээр нээн өргөтгөж улстан үйлдвэрлсэн салхинаа кучаар цаглагаа гаргах тунгалуулыг газаад гаргахыг акуулж Тарптаа Думдасяд хандуулсан шин энергийн тунгалуулын ажилсын өндөрцийг байгуулахдаа хүч нэмрэлнэ гэвэ. Шидэр Күчаахотын 21 ажилсын төрөл зүйн ажлыг төлөвлөлөө нэвтлүүлж нэгмэл хувцас хунар Чолон тусна хэмин аж үйлдвэр, тунгалуул үйлдэн кек, удавийн барана гүйлэг зэрэг голдлогтой курант хулагджээ. Төрөл зүйлийг ботаарлуун хэрэгжүүлснээс хуур, хэлкасыг улам нэг алхам утгахж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийн сөрөглөлийг боожлуун ихтгэх болно. Күчаахотын көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн экорлуултын салаанаа хариуцлагт нь Шүкө Шэн хэлэхтэн. Бидэн санаачилгаас нь хошуучлан нарлаг унавчтай үйлчилж, Кинэн зөв шарк, газар хэргэлэг, көрөнг мөнг, ажилчин хэргэлэгсээр күчин зүйлийг батамжилх арга замыг садгүй нэвтрүүлэн, худалдан эзэнтгүй орчин тойрныг өргөлжлөн шилэгжүүлж, аж ахлуулт ашиг хүртээх төрийн бодлогыг ботааруулан, төрөл зүйн битэн байгуулалтын күчиртэй асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлж, төрөл зүйн урагштай хулгатах, яс чинэрийг дээгчлүүлэн хурдсыг төргөтгөхдөө батламж хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхураныч маань. Думдад Кыргызстан, Өзбекстан, Темир замын төрөл зүйн битэн байгуулалт үүрэгтэй акуулахыг батламжлахын тулд Ерөмчин боомтны закрга боомтор өнгөрүүлэх хинэлт хамьярлыг найрлагжуулах цаг хойштолн үйлчлэх зэрэг 13 зүйлийн арга хэмжээ гаргаж барилгын битэн байгуулалт нь эдвэдсэнд ээр бүтэмжтэй класс гаргахыг батламжилж байна. Иркштан боомт Кету уту нэгэн замын байдалгын ажлын болдож аз зөөрлж байгаа күн хэлбар нацана мартын тэргэн буунт нь орнар урхас аваад буунтар өнгөрг гар гүстлээн битааж болоод килас гар гүртэл бүх явцын 40 минут кэрггүй байлаа. Хашхар нэг буунт мэдүүлгүй үйлчилгээна кисгард компаниг нь буунт нь тухалсан ажлын хариуцлагат нь лишин гэлгтэн. Инкэск дан ширкэг нь 21 метрийн энгийн хамгийн өтөө кизгар кемжигдэл асуу давсан болд жааз болвол. Думдад Кыргызстан, Өзбекстан, Темир замын килин газаг кескин нүхэн замын байрлагын зангилгын едвэдс болна. Ода төрөл зүйлдэн байрлагын хугатана зангилгын цэг болж. Бараг нэг өдөр саатаж күрүгүл нүхэн замын малдудын акциг нөйлаж мэдна. Тиймээс ирмэгцэн шилгэн байцааж шилгэн байцааж боломгцөө явуулж төрөл зүйн барилгын хугацааг үнэнг амжуулж байна гэв. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Эркштан тургат 2 их хуйра замын боомтор шилгэн байцааж явуулсан Думдуд Кыргызстан, Өзбекстан, Темир замын газад гарга барилгын ажлын эдвэц нийт 33 тэмн ховорзон тоннад гэрч. Адил хугацаанд нэгцэг 8 дахин нэмэгдэжээ. Шилгэн байцааж явуулсан хил алслан барилгын ажлын ажиллах үе хэсэд дулаан төмний өнгөрөө кэн удаад гэрчээ. Адил хугацаандкаас 2 цагийн 23 дахин нэмэгдэжээ. Эркштан буумтны сакрганы байцаан шилгэ салан дэд дарга. Жангуайн жүн келхтэн. Төрөл зүйн эдвэдс нь онцлогтой чиглүүлэн ажлын явцыг боттой байдлын тохируулан шилдэгжүүлвэ. Одо Думдуд Кыргызстан, Өзбекстан, Темир замын битэн байгуулалтын эдвэдсэн дан тэргэн тухан царынгын байцаан шилгэд зарцуулгу Думдуд цагийн Юна Эмткас сууна 40% өнгөрөө ахардэж дан удагын сөйлдэн буумт зогсох цагийн 20% сууна 30% өнгөрөө ахардва гэвэ.
0: Шинжангийн нарад үтэс хураан 20% чимээн тус улсын байрын амралтын хугацаанд Манурна альва газрын Кэргэлгэнэ зах дэлгүүр өргөлжлөн Көгжантай болва. Тарптай аймаг Баяр Дурсхул амралтын өдрийн зав токалыг атгаж, машин тэргэн, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, бүрэн бараа зэрэг гол сэдвт Кэргэлгэг акулах хөтөлбөрийг нарийн

0: бай төсвөлж, Кэргэлгэнэ халамжлал үргэлжлэн дэгшилвэ. Тарптай хотын нэг нь гэрийн цаглагаан хэрэгслийн тусгай дэлгүүрт Шангдуулын сүйл, Бэлгэлх сүйл, гурван давхар харгалзал кортекс зэрэг ураа онцгой ил тод харагдаж, асуун лавлж хултан авахар ирсэн хэрэглэгчид тасралтгүй сууралдана. МНГ-ийг уран сүс хултан авснаас хойроо уран сүсээ засч чимгэлэх ба гэрийн цаглагаан хэрэгсэл хултан авахтыг хэрэгжүүлж болно гэвэ. Ил жуугийн худалдааны явдлын төвчөнд зах дэлгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээ гахуулах газрын кадр Жон Шүй хэлэхдээ хотын худалдааны төрхт альва төрлийн нөхөрийн харгалзал гаргаснаар барахгүй бас машин тэргэнэ үзүүлэх борлуулалт арта ашиг кертак үйлчлэгийг шүд сум балгаснаа базар кода тусахнаа цуглаа маамад кэргэж бүх жуугийн альва үндэснэ олон төмнийг өөр эргэндэн үнэн бота хэрэглэгээ ашиг кертүчдэх болгоо гэвэ. Амралтын хугацаанд Корлын идэн умтнаа зах дэлгүүр өргөлжлөн когжантай болва. Тус газрын хотын ардын гэр бүлэрэн цуглуурын хуулуулах, төрөл садан найч нөхдөрн хурам цуглуурах хэрэгцээ шаардлага икээр нэмэгдсэн хамт. Гадар урдна их хэмжээнэ зугаасгчид нэрийн сунсаад хөрөлцөн ирж, бүх хотын идэн умтн сөгийн зах дэлгүүрийн хэрэглэгээ төргөн нэмгдлийг дайчилвэ. Корл хотын нэг нь хуулан гэрийн закрал Жон Жэ хэлэхдээ урчлон булсах үтсийг өдөр бүр тусаад завдахгүй байна. Бидэн Кюмна Кучан урчлон бэлтгэж, идэна материалын гүйцэс бэлтгэж, үйлчилгээ нь голлогтой шилэгжүүлсэн. Даруу Корлын ирсэн зугаацгчид болон тус газрын хотын ардыг тааламжтай хуулуулах гэсэн юм гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Шинжан радио телевизийн эренкасын чимээн. Улсын байрны амралтын хугацаанд намар нь үзэмж тааламтай сайхан болохоор бик улсын зугаатчид араараас нь хөрөлцөн ийж Шинжан нь цогж ивхаа гэлгэж амралтын хугацааг нь баяр хөөртэйгээр өнгөрүүлж байна. Намар нь өдрөд номын угаан ханас нуур мэдэлсэн долгаж Кёк Бадмарага улсын дүмдэг шигтгсэн шиг харагдана. Нуур нь хойрхоогаар уул хайрхан өм годн намар нэнгэр чимгэлэгдэж алтын шархал цагаан хус болн номын нугаан кёк нарс багшрын ургаж Кэркодад өнгө солонгор нь харагдаж давхарлагд нь өргөж улсн ургамлын хучлаг алтын шархал энгэр чимгэлэгдэж нуур нь усан долгалж зугаацлан онц аадмар айлхт давхар давхар усна ирэл цаг бий болгоно. Сычуана зугаатгч дэн юй хэлэгтэн. Хансын үзмжин орн онцгой сайхан байна. Бидэн маш олон гэрэн зург татва. Эрн нам ман нэг задн үскэн тэлэ. Бидэн эрн нам айм цагн анхтж ээлж ана тусха тэргэн сууа. Татсан гэрэн зург ман маш сайхан байна. Ягла аршин орн шиг гой сайхан юм. Энэ амралтын хугацааг нь маш утгаагуулгатай өнгөрүүл байгива. Улсын байрны амралтын хугацаанд цөөхөн мөсө зугаатгчд хэлсэн цөл гүв сайрганд гүржээ. Намар нь улрлын энг үзмжийг сонорхож байна. Лобнор шанд байх тахан макан хэлсэн цөл таармын голын нууц урам болох лобнорын таармын голын усна их сүргэждэл ишгэлэн бэ улсын байгаалаг нуур цөөрөн болох вэ гэдэ. Нэг талд энэ алтын шархлын хэлсэн цөл үргэлжилжээ. Бас нэг талд энэ мэрэлзэн долгалсан нуур нь усна үзмж бэрдэж алтын шархал элсэн цөл болон номын нугаан нуур нь усан зэргэлдэж горших үзмжин өрөмцө онцлогоор биелэхнэ. Алтын шархал намар нүрдрүүд эрэг дахугийн тэра намар нэнгэр анх чимгэлдэгдэж номын нугаан өнг болон алтын шархал өнг холуулд нь үргэлжүүлжээ. Нуурын нэнг элсэн цөл болон тэра нэг цогц болон уусалцна. Гэрна зугаацгч Жан Янг хэлэхдээ Эмниш харагдтал такал макалын элсэн цөл үргэлжилж дахиад эргэж харвал лоб нүрийн кёк бадмарагийн элсэн цөлд шигтгсэн шиг харагдана. Иймэрхүү энгэзэмж юнаар сайхан байна. Шинжан дэрвэлдэт хийгээд экулсын уул усна өсгөлөнтө сайхан энгэзэмж болно. Эргэн уудмыг мэдэрч болно гэвэ. Товторошно кэндэнгийн үзмж норн Өрөм сайхан намрын энг үзмжаар нь ариун улан машин тэргээр нь зугаацх зугаацчдыг гэрэлзэн ирж үзмж сонорхон зугаац нь наатахта татна. Зугаацч Лу Яг хэлэхдээ Замдах бүгэн үзмж баялаг сайхан мэртэн тасралтгүй хөөрн үргэлжилжээ. Шинжангын артым

0: онцгой гээчрэхийг байна гэв.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хураа нэрэнкалсан чимэн. Удаа Шинжангийн көн завлгаагаар болусрх хугацаанд нурж. Алва газар кюмнай күчин болуын машин механикийг зөгцүүлэн шин көнгийг түйж хурааж. Болусрлхоо аж ахлуулчгийг идвкатагаар күндийгийн жинглэн хултан авч. Шин көнгийн хураах зөвтагийн бүгдийгийн хурааж. Чинэр сайтаа көнгийг сайн үнээр хултан авахыг батламжилж байна. Күчахуутын энэ жилийн көнгийн тарилтын талбай 180 төмөд көрч. Машинар түйгүй көвн зуна 95 хуас дээгшгийг эзлвэ. Энэ хоёр өдөр Күчахуутын Арбатай болгосна лайсу тусахна төмөн мүү көвнгийн газарт том келварийн көвн түйг ба буудлахыг нэг цогсжуулсан машин көрчгөн нь ажилж. Таслан түйг ба буудлахуу бүхий опцийг дээр бүтэмжтэй биелүүлж байла. Тусахна ард фондун энэ жил 4000 өнгөрөө мүү көвн тарьж. Тэр сурвалжуулагчд гэлэгтэн. Дээр баримжаат тарьмлын газрын бүтээн байгуулалт услахгоогоор тарж чигдүүлэн суяалуулах мэрэгчл болон ган хураад төсвөртэй шин төрөл зүйлийг хэрэглэхээр дамжина. Энэ жилийн көнгийн гаралт тогтунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн көнгийн төрөл зүйл бас сан нийтний жилдэгтэй харьцуулбал муу бүрийн гаралтын 50 кг нэмэгдэж цөмдөн машинар түйг көнг болно. Хоёр сүр көнг түйг машин 4-5 өдөр дотор бүгдийг нь түйж болно гэв. Көнг түйж хураах ажлыг дээр бүтэмжтэй агуулхыг бүхэч харин батламжлахын тулд Келпин шин урчлуун нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж 30 сүр көнг түйг машин 90 шаху зөөлти машин тэргийг шилжүүлэн тохируулж түйж хураах ажилд оролцуулва. Альва сум балгасан түйж хураах үйлчилгээний тусгай ангийг зохион байгуулж Көнгийн тараачд тараалингийн машиныг тохируулах, мэрэгчлийн жолаадлах кек, зөөлтийг зохицуулах зэрэг нэг ортайна келварийн үйлчлэг хангаж, түйж хураах яс чинэрийг чанга атгаж, шин көнгийн хураах зөвтайгийн бүгдийн хураахыг баталж байна. Келпен шэна чилан сумна намын хураанд гэшүн, сумна дэд дарах, зэби болла хайрулла келхтэн. Чилан сумна көнгийн тарилтын талбай 4500 мөн байж, Бүксумд 18 суур көвн түйг машиныг тохируулж, көвнгийг зуна зун хуваар машинчлан түйж хураахыг биелүүлвэ. Удаа түйж хураах ажил яг эмх тараатай явагдаж байна.

0: Батбанжин боловсрол зэрэг онцлогтой төрөлсүүлийг багтаасан 10 салаа соёл биеийн тамирын игнэг үүсгэн байгуулва. Нийгмийн төргөөс бас Шинжангийн настаачдын их сургуультай идэвхтэй залгуулдуулж үндэстнэ бижиг найрал дүү шүйбийн хүү зэрэг баялаг сайхан гэцэл нээвэ. Шидрийн хуур жилд нийгмийн төрөг альва төрлийн хөдөлвөрөөс нэгт сүн өнгөрөө саран өрнүүлжээ. Шүдүүн нийгмийн төргийн намын хураан шүүжи сүүнэн хэлхтэн. Салгаад бидэн онцгой настаачдын герт бачин байдлыг аргацсан аврын туслахуу буудлын тохирлуултыг тасралтгүй төгөлржүүлж, бас настаачдын эрэлментийн донс эвхмэлийг нэгт нэгээр байгуулж, манай харьяат урна уран сүүцийн төргийн урлан битакс зэрэг үйлчлэгийг акулахын хамт нэн голон нийгмийн хүчийг дайчлан настаачдын насрамжийн үйлчлэгтөө оролцуулж, нэн голон настаачдыг нийгмийн төрхтөө өвтлээ насан зул жаргалтай өнгөрүүлэх болгоно гэвэ.
1: Удаа тус мэдэмдэл сонсхийа. 2021 оноос 2025 он хүртэлх энэ камглын дундад үүсэн битэн байгуулалт нь үлгэр зүлгэ хот шана нэрсэг нийтлж Еврон зосхорн ба бин тоно 10 хор газар нэрсд оржээ. Үйнө дотор Карамай хот, Тартай аймаг ба бин тоно дулал гуш Хуянка хот. Энэ камглын дундад үүсэн битэн байгуулалт нь үлгэр зүлгэ хотын цол гэрдэж Бүржин шан хүрэмжин ажаху техник мэрэгжлэн нээлд нурн түүтүнха аруайн фуган хот бингтона нэгдугарш арл хотын дуладугар тоан зэргэй исэн гадры энэ камгулын дундудусан битан байгалууд нь үлгэрүзүл гэш шана цол гэрчээ.
0: 2027 оны Бүкулсин Аспрант Хелсгэ анхна шилгалт нэр мэдүүлэх цагийн 10-р сарын 15 өдрөөс 24 өдөр хүртэл болно. Өнгөрсөнтө аспирантын шилгалт нэр мэдүүлэхэд сүлжээгээр нэр мэдүүлэх ба сүлжээгээр нутлан зөвшөөр хуур шат багтана. 2027 оноос эхлэн сүлжээгээр нэр мэдүүлэх ба сүлжээгээр нутлан зөвшөөрхийг нэг цогцжуулахыг хэрэгжүүлнэ. Гэрэл зураг цуглуулах цагийн үгийн сүлжээгээр нутлан зөвшөөрх шатанд байснаас сүлжээгээр нэр мэдүүлэх үндсэн сүрэг сангийг таглах шат болгоно урдчилва.
1: 10-р сарын 4-р өдөр 2026 оны Бүкулсин залуучууд багцтан дурамл нислэлтэн манла шилгуулах мэрэцэн Шинжангийн мэрэцэн ордна мэрэцэн. 2026 оны Бүкулсин залуучууд багцтан нискүрэн шинийг үсг сурган гэмжил мэрэцэн гэдлүүрийн Шинжангийн мэрэцэн ордна мэрэцэн зэрэг хоёр зүлэн улсын дэсэн агаралын шинжил ухаан техник мэрэжлийн шинийг үсг мэрэцэн гоот бишэн дэхэлж Бэгшинжангийн төшин таван төлөөлөгчтэн ангийн 2300 өнгөрөө залуучууд багцад оролцож мэрэцэн 10-р сарын 6-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
0: Цагурын хөрилтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бэгшинжангийн 16 хотын цагурын өрчлсөн медаг сонсхья.
1: Ирэмжт үйлта зариндаа өнгөрөд хуртаа 9-аас 18 градус.
0: Алтад үйлта 5-аас 16 градус.
1: Тарбдад чилгэрээс нь үйлдэй 6-аас 15 градус.
0: Гулсд бах уртагаас нь үйлдэй 6-аас 16 градус.
1: Буурталд үйлдэй 6-аас 16 градус.
0: Карамайд үйлдэй 11-аас 20 градус.
1: Гидэнд бах уртагаас нь үйлдэй 6-аас 19 градус.
0: Шихозд үйлдэй 6-аас 19 градус.
1: Цангжид үйлдэй 11-аас 20 градус.
0: Хамилд үйлдэй 10-аас 26 градус.
1: Турбанд үйлдэй 18-аас 30 градус.
0: Корлд үйлдэй 13-аас 25 градус.
1: Аксууд үйлдэй 12-аас 25 градус.
0: Атушд үйлдэй 12-аас 27 градус.
1: Хашгирт үйлдэй 14-аас 27 градус.
0: Хутанд үйлдэй 14-аас 25 градус.
1: Ирэмжт үйлдэй сарандаа нэнгэрд хуртаа 9-аас 18 градус.
0: Өрүүнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл Кишкдалаа Кинж, Буула Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Солушитын хэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж олно.
2: Бүгд найрамдахад дундад ард улсын үндэстнэ бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүн сонголт минь самайцган та. Синжанг нарада телесуран, Монгол хэл нарадогийн кёда нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэнэлсэн золглаа. За, би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүн сонсдоо. Тэгнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Чидэшэнэ билээ ухаа балгаснаа, келхэ сарнаа, илүү хураалт болж, унсгтааж үйлсэн, тараайдаг тусалж, урлагийг нэмгдүүлсэн. Ирээд оног гэсэн дарган чинь өнгөхүй адашт айлын амьдарчи бидсэн бус соёл нэвэн шинэг юскар кёдод осныг цэцгэлэн хөжвөлтөө гэж нэмэрлсэн. Манай улсын кёда жахны үйлдэхний гадаад гаргасан хэмжээ салаагаар 5 жил нэмэгдсэн зэрэг авалгыг байршлаа. За технологи нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг нарада телесуран сүлүүштийн шин зуучрын хэрлэгчний зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо бодо читэшэнэ билөөхө болсна таван хамгийн тосгна таван зөнгөр мө эдшин келка сарна илүү хурал туулж тасан дэвхэ үлэрлэн норва тосна хамтарлаас кэтлэн дахуулж бэйжлэгдэт шүглэн келка сарна тухан газрын ардыг бааж болно урлагийн нэмдүүлэх унлагта тулаарааж үлсэ болсон байна. Зээд хнуда хэдэд оснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөх дугаараар нь бидэнд читэ шанд гөрч ойлгоё. Эн хоёр өдөр том фамун тосна келхэ сарнаан тарилтын сүрэн газарт яардал байдал илэрчээ. Тарашны хүмүүд чилгэр тунгалаг цагуурыг амжин натгач малдах хуван нийлэх уудлах айлыг эм тараатар өнөлж бадам дэлгэсэн чинэр сайдаа келхэ сарнаа салаагаар сахтэлдэг гаргаж байлаа. Шидэн жилааснаар тосна нам нэр ба тоснаар нь зөвл санаалхаас нь хошуулчилж илхэр зөвлөнд дайшилж мэрэглэн жулаадлах юудэр болуултыг хавсар нуслахаар дамжна. Келка сарнаа нууцлагд тарилт нь ажилсыг лаптанаар ихтэх бай. Тарилт нь өрх ямуу өрчн келка сарнаа тарьж ургахыг 3 жил гүнзгаа судалж удаа тарилтын кепчэн 120 мөд гэрсэн байна. Тоснаас байгуулсан үйлдвэр борлуултыг салуулд улах тавцангууд төшөлдөлн тэр ландрын хулдан авах уу ажаа хулдаа тогтурдаа сахаалах тохиолдол ши борлуулах уу санаачлалыг төлөвтэй шийдвэрлсэн байна. Читэ шана билээ хоо болсна том хамун тоснаа тарилт нь өрх ямар ч хэрэгтэй. Бэкистан 40 муу газар тарьж, турчин үсэндээ өрөтмж нь нэлээд сайн болснаас энэ жил дахин 80 мууд хөргөн нэмж тарилаг байна. Тавхамын тосхон тэнгэрүүлийн сөргө сэрэн бүст байж нарна тусалдаг үйдсэ. Өдөр чанад улаана зөрэ их зэрэг. Өөрмөгсөн унслагта байгаар нөхслэн келка сарнаа нургуулт ба шим тэжаалын хурамдалд маш тохирдог болохоор чинэр сайтаа келка сарнаа тарилт сайн сүйр хангас байна. Читэ шана билэхө болсна тав хамын тусна кадр шунгофон гэлэгтэн. Тусган хуурмаг нарны ууннаас өмнөх байнаар идэшин келка сарнаа нь уруулан тарьсан байгаад бас ажаахан дүрашиг нэлээд сайн болов. Тарилтын кепчаг өрөвдсөн кедмө газар байснаас нь кэгжаад 500 өнгөрөм үү газар болоо гэвэ. Ойлгосноор ухлаа энэ жил тухан газар келка сарнаа мөвөрн гаралтын нэг дун орчин болж мөвөрн дунч үйлх нь өртөх нь 6 тэм төгрөгөөс давж Ажилсан ажаахуг нь юрасик маш тухан болсон байна. Шингуопин гэлэгтэн дараалхамдуу келка сарнаа нь унцата ажилсыг өргөжлөн ихтгэн кичрхүүлж трайтнерхтө болсон мэрэглэн батламжийг чангатгч тарилдан гэвчааг өргөтгнэ. Юн амту келка сарнаа нь ажилсан тархаас хураг хөртлөх бик австу цэм иккепжанаа кюмнаг бичи кэргэст болохоор бас тус тусхан кэгээд Ерэргэнэ тосн ардыг эсгч, ерэргэнд нажил хэлэгч, тосн ардыг дайшлна, урлагыг нэмдэлн, баяжуулна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Сэрган үлхэн боглоо төгсгэлэн цаг биш. Шинэ гүйцлээ тэгээд нян хун эргэжтэй болжтна. Ринку сэтгэл дотроо нэгтэй нян өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болов. Тэр атшуухла амжир нутг болох байгалийн давуулаг болно. Гүн сан ардан замгыг ашиглана. Цас туул кёктэй байна. Энэ снаг хэгуул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төвлөгдөөн усал суулж юм. Уламжилдаг хев намаа болно. Удын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битальч ширээс үйлхнийг нян хөвжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэд дутмын цайган хэрэгсэл, сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлг нь яд. Сугаалсан гар бэлэг хүртэл тэр битальны гэрэн бохлоод сэм, амжаб болох уу, Шинжаангийн дурсам болохыг гэсэн эрэмсэлж байна. Рэнхүй хэлэгтэн, сэрган үйлдэхэн зүйгэн эхэл тэд юм. Би залгаад соёл угаалцаа үйлд болно. Хүүжин Кевнамбатан мэрдэн цагийн уцгалаг дагсан битальг үйлдэгч. Миний харал тухлаа түн дохим даруу, адшин шавар барыг тоснаас гаргаж. Эдэд дутны амьдралд оруулна. Элнэ зугаастык ухла бэрэ хайр халам шингэсэн шавар баар нь үйлдэхнийг авч явах болгож, мэн Шинжаангийн тухай нэг хэсгийн үйлгэрийг авч явах болгоно гэв.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нүндийг өрөмтэй

0: Кейкин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүй зохста хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит болор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэн өнөө сонсдоо. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэн бас Бэк улстаган бүгд найм тулс таныг мартахгүй. Бэк улстаган Тэнгэрүүлэн өргөгтийн гэрүүлсэн хайрцалтгийг хоёр дугаарыг нэм байршуулж, та нарт мануулсан гавьяд хүмүсгээд Тэнгэрүүлэн юм дохойд бийн битэн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд найм тулс нь Твэйхэн хуудсанд Айлуулан гинзгсэн нэр сийлэгсэн байдаг. Зайдах нуда бидэнд Бэк улстаган бүгд найм тулс таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулъя.
3: Би Экулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Чан Шүэсэн. Мингисэн сүн 11 оны 12 дугаар сард Чан Шүэсэн Шанхай төржээ. Уг нутгийн Жэжиангийн хамжуу болно. Багын үеэс наваа тэр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдлэгээр устдан хүчин өргөх сөрөлтэй байваа. 1934 онд тэр зам харилцаанаа их сургуулиас төгснө дараа Америкт курс сурулцсан Делкан алдартай агарын хөдөлгөгч хүчнээ ухаанаа профессор Уон Карминар багш барьж 28 настай дан Делкад алдартай агарын хөдөлгөгч хүчнээ ухаатан болжээ. Гэтэл ажил үйлсэн битээж Алдар цулаан манд усан чаншвэсэн кэзад экустаган сэтгэл зүрхэн холобжа. 1949 онд шин дундад улс байгуулагдсан чимээн дамжигдан хөрмөгц тэрэ улстан буцаж күчэн өрхгээр зөрөгшүүдва. 1950 онд тэр муртхаар бэлтгэж байтал Американ эрх баригчдийн ёс бус харшлалд учирж гэндэнд хоригдж бокс буудлыгийн хураан авч цаашлан сул хоригджээ. Гэтэл Чаншвэсэна устдан харих гэсэн бодлын кэпчлэгцэн сум мэт байж, нэг сарын дотор 15 кг итсэн чиг, устдан харих гэсэн итгэл зөргөн ираас нурхсанга байлаа. 1955 оны 10 дугаар сард, Эренкасад Жуан Лэйн газаад харилцаанаа чирмайлгаар Чаншвэсэн эцэстэн устдан буцах замдаа гарваа. Устдан буцнаа дараа тэр зарлагаар Дундад усын анхдагч Тирлс сум, Салур сумын судалгаанаа байгууламж болох Улсын батлан хамгаалалтын яамнаа 5 дугаар судалгаанаа Куралингийн байгуулснаа хамт анхдагч Куралингийн даргын тушаалыг өргөлвэ. Тэр Цорклур ба Тирлс сумнаа мэрэгжлийг байгуулах төлөвжилгийг эрхлэн биелүүлж, Өөр төсөлт Салур сум, Өөрцөр ба Өөр төсөлт Салур сум ба Дундад усын анхдагч Делкан бомбирцгийн кимэл дахуулуудыг судлан үйлдэг ажилд оролцож, атомын бомбиг ба устрагч бомбигийг үйлдүүлэх туршилтыг шүд өдөртөв. Тога улан ирүү алдрын нэмэн Чаншвэсэн кэзад нэр ашгийг көчилдэггэ байваа. Тэр хэлэхдээ, би дундад усын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсны хавьд амьд явахын зорилго болвол даруй артминд үйлчлэх явдал болно. Кэрвэ Артмын эцтэн миний нэг насны кэсэн ажилд сэтгэл ханамжтай болвол тэрийн тэгэд над төгсөн хамгийн дээд шагнал болно гэвээ.

0: Эртнийг нөсөөлдөө. Тэнгэрлэг хурмаад тоо томшгоо кимс Эхулстан сэтгэл зүрхэн холбоцгүй хамтдан сэрмэн тэмсэнэ. Жаатхнууда Бэхулстаг Тэнгэрлэн үргүйгтэн гэрүүлсэн хайр сэлгэг дугаард. Тэнгэрлэн өмнөхэд бид алиунснаа үргүйгт. Эхулстаг хамтдан өсөн бөснөл гэрэг яриа.
1: Би Эхулстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн хөдгийн аврын туслалтын 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлийг өргөжлөсөн Ли Юнфэй. 2013 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Кочахотын 2 настай нэг бичгэн Кевин Нур Мухаммедтэй турссан болгоомжгоогаар ширгсэн 7 метр гүн хөдөлт үнжээ. Цагдаад твшир мэдүүлснийг тосч авснаас хоороо төмөр унтраагч Ли Юнфэй дайч нэгтэйгэн тохан царан дамжингөрч хоёр өнгөрөө цаг чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргаж. Аврын туслах ажил дууссан боловч Ли Юнфэй харин санаамргүй байв. Тэр күхтийн аав турсан имит эхтүр залуу хоёр гурван тагатай тэрэг түлхэнэ зэмс хулдан амьдралаа наргацааж амьдралын маш хүчтэй байхыг ойлгожээ. Түүнээс хор их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаана хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна. Тэдэн санаачлагаасаа харьяа торна гээчэн бүдэл хоолын гэрте харцаж Турснаханд доктор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн олж өгч. Орон сууцын талаараа күжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимтгэлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсран тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ираа санаа тасралдуулсангүй байлаа. Цагаана баяр баяр дурсахлын өдөр болох бэр гуйр тос цагаана баярын хос уян күхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж күхтдээ сурлагын хэрэгсэл бэлтгэх дасгал даалгуурыг нэ хавсран жолаатахыг нэгчгэ орхитулсан го байна. Жил бүрийн ласарана 23 өдөр Лиюмфия бүр ангийн гишүүдэн давхулн турснаханд хөрч хос уян гнааж бенш бож Ягла гэртэ харсантай адил байв. Удаа турсна гэрийн зэмси маймайн улмас улам ихтэж, гурван тагатай тэрэг араа эргэн явж хулж байснаас нь китэн хөмрөг кэлсэлж бөөмөр хултаха болсон байгаад нэг гэр араана асар гэртэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед эсэд удаа нэгт цог жиха бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хөмсд Би том болсна дараа бас төмөр унтраагч болно гэж хэлдэг байв. Турсны нэмэтэ хэлэхдээ төмөр унтраагч байхгүй болвол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтраах анг болвол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгар Жилмут Ли Юнфэй альва төрлийн нийт нашигтай хөтөлбөрт 490 өнгөрөөр дааруулсч 500 өнгөрөөр хүчирдэлтэй олон төмнийг хавсарна. 3800 өнгөрөн удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсоо. 2025 онд тэр 9-р хугацаана Бэхулсын ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуул. 10-р хэсгийн Бэхулсын ажлын байрандаа Лейфунга суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тарааш ташкүр тахи төрөн бол
1: өрөхт орсон.
0: Төрөн бодлого байглаа дотроо туутаа болно. Тарааш ташкүр тахи төрөн бодлого өрөхт орсон дугаараар тэглэв да. Өнөөдөр ярах төрөн бодлогохлоо та нарын гэрийн хажууд хөөрөлтэй холболтой даруу. Ээв зогслолтой өсгөн сайхан хөдөлд усна. Витамин байгальтай холболтой байна. Энэ жил Эвранс хорноос жинкний мэн гаргаж би корна гурунсан тусгандо. Үсгэн сайхан урсан сухтуу тааламжтай. Кэдад осна битэн байгальтыг өрнөлөгдө. Нөхөр үгүй. Энэ хэ төрөн бодлого нь Кэрэн мөнгөний үндэслэн тодорхой юм. Эвранс хорна эдийн засгийн тэнхмээс энэ жил хоордгоос ардуу Эвранс хорна эдийн засаг нь салдуулхуй Кэрэн мөнгөөс 50 дүнсөд төгрөгийг урчлан буулгаа. Вина дотор гурунсан тусгандо ээв зогсолтой үсгэн сайхан кэдад осна битэн байгальт өрнөлөх нөхөрийг тусгай байршуулсан байгаад бас 595 тусганд Кэдад усны шинэ хэлээр нь хамтран аж ахуй хөгжүүлэх үнийг нэмглээ. 895 тус ашгүртэй байна. Жирэхлээ энэ жил Шинжаан Кэдад усны битэн байгуулдаг энэ тэнд хэдэн цаг гаргаж кек биш. Харин бэмэр ухлаг хэвч ажилд хакуулах болно. Өнгөрсөн дадлахлаа энэ жил эв зогслоо өсгөн сайхан Кэдад усны битэн байгуулт хэдний илэрхэ унслаг байна. Нэг дор тогтой баримжаа нэг тодорхой болгоо. Ерөн сорнаас үсгэн сайхан урсан суух тааламжтай Кэдад усны битэн байгальтай 8 зүйл нь 28 буттаг үстгэх тоог тодорхой тогтоож засмун зам усан гаху эрхэн журлангаас аваад бузруусыг засгүй хүртэл зүйл нэгвүртэй шаарлагтай байгаад бас хэв тогтоова. Хоёрдугаар тохло олон тэмнээ оролцохдоо нэг гүнзгэ болгоо. Корл хот нь хош хэрэг сүм үсгэн сайхан гэр хураа үсгэн сайхан зэмсэн багсыг үсгэн байгальгаар гардс болгоч тусгын ардын гэр нэмэх артх сул газар наашглан зэмс идэшин угаа тарьж гэр хураагаан сайхралтыг сөргжүүлж уурсан төрник сэгсэн сасба гэр хураан адаах уйлуулснаас гэр хураан цэвэр болж зэмс идэшин угаагаан бос хулд шидэх болва. Гурван дохлоо нэгтэй хэвж ажигсны үйлдэлийг бэрлүүл бай. Энэ жилийн 3 дугаар сар хүртэл Шинжаан нийт 879 сайхан уурсан цуг тааламжтай тусныг нэгтэй байгуулж Эркин журлангийг түгээмжсэн хэмжээнд амьдралын бүзрүүлсийг зассан хэмжээнд чим сууна 90 хвасад эгчтэй хүрчээ. Туснаа дундшиг хамтран орлого 130 тэмд төргаас давжээ. Энэ жил энэ 300 тусныг байгуулж болсноо дараа Бэкшинжаан нүсгэн сайхан урсан зүг тааламжтай тусахнаа туу 1000-аас давх болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хуран Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйсөх

Эргэнгүүд нь сонсдоо бода. Кэда жаху, кэда дусхан, тарааж нь тухай мэдээгээ сонсгээ. Боомтын нэрэнгээ захархан чимяг үндэслээ. Хуурмын 25 нон гэртлээ. Мануулсан кэда жаху, үйлдэхний гадаад гарсан хэмжээ нэгтээ. Салаагаар 5 жин нэмгцэн байна. Энэ жил нэмдэхэн 8 сард мануулсан кэда жахуны үйлдэхний гадаад гарсан мэгнат тон. 4920 дөнгөшөр 3000 төмөнд төрөгдөж гөрчээ. Айлгуцандхаас сууна. Дэрвцэг хөөрхөөр нэмэгдэв.

хэлчихэ. Гол улахуу төрөл зүйл нь эдэш нугаакийгээд эдэш мог уснаа гаралтай хатаасма шин сураг тарус гуу зэмс болоод хату зэмс болно. Вина дотор Шандун хөдөөж авах нь үлхнэ. Газаад гаргасан мэгна тун 1440 дүмшөр 5000 төмдөрт хөрчээ. Сууна тав цаг 5 хуваар нэмэгдэж. Бикулсан хөдөөж авах нь үлхнэ. Газаад гаргасан ерөнхийд өртхөн. Сууна 23 цаг хоёр хувь гэсэлж. Салагаар 27 жил бикулсан төрийн дурсан байна. Сонс ханараш дээр Еврон сорна тралын шин ухааны хөрэлэн Кашгард гууртын дарсна. Ноон бүрсгийн шин төрөл зүйлэг дэлгэн зүйлэг Кёнгэн дохимжилсан мэрэгжлийн үлгэр зүйлгүй тарилан газрыг Тёрнэскигээд их талваагаар талоныгсан гаралтыг дээглүүлсэн гаралтыг кемжих тухайн царангийн хурал хэвэ. Тухайн царангийн үлгэр авчи гаралтыг кемжихээр дамжин мөөбөрн гаралт хин хоорзон 26 сая 8 кг хэрчи Шинжан гуурсантын дарсна. Ноон бүрсг нь их талван үлгэр зүйлгүй тарилан газрын дээр гаралтын шин тэмдэглэлийг үүсгэв. Сонс ханараа шидэр шин хөдлөгч энергийг чилата болгож сэсгэлэн хөгдөхө шин үдсийг нэяг гэх гол сэдэв болгосон 7 дугаар хугацаана дунд дуусан Леонингийн олон улсын эх хурлын Арлиана зөвлөлтөнд цуглараа эргэлж тарв таймаг 27 голлогта аж ахуйг зохион байгуулж 120 өнгөрөөс үйлэн нэртэ чинэр цаатаа үйлхнийг авчи зөвлөлтөнд цуглараанд оролцов. Ээлгсэн ухлын үсгэлэн цуглараанд хугацаанд тарв таймаг таваарм үсгэлэн ба худалдаачдаг татху танилцлагын хурл зэрэг хоор зүрн хөтлөрийг байршилж зөвхөн танилцлын хурлд оролцсон аж ахуй даруу хоор дөнгөрөөт гөрч үсгэлэн цогтранд оролцсон хэмжээнд өнгөрсөн жилмүүд алсан давсан байна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынхад дундудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инсна бэлгэмдэл болвол манай улсын аль үндэсн ардын амин судас мэн.
1: Эртнийн сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ гүрэнд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олноог сонс эхлээ. Та нар бас сүлжээний хэрлэгчний үйлчрийг уулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Иркэнгэн дэ сонс мэн самайцхан та. Синжанг нарада тэлэсхран, монгол кэл нарадогин эрл бэндин хан нэтрлэг маан. Иркэн танартаган мэндлсэн золгула. Ча би ухлаг хэтлэгчтэй байр та болном. Иркэнгэн дэ сонс та, Синжанг, Синкэвэлэн тосхна, эрл хамгалдэн тасхэн битам байгалдэн, жулаад санлэг нэдлсэн. Сүйлэхэн нээрэн ясынэг нэлэлэ. Чаадхнода ерл мэндин хан нэвтэрлэгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаан ойлгоё. Кленап сонсдон баяр нутгшина. Манай нэвтлэгийн Синжанг нараадад хэлэсхран сүлүүштин, шин зүүштин, кэрлэшний үстө зэрэгэн нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдах дундад ардуусын ерөнхий бэлтгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжаан нь ерөнхий бэлтгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

дээ эрэл мэндийн сони медэнэ төргөн дамжуулаг дугаараар нь Шинжаң шин кевлин тоснаа эрэлх маалын витамин байгалийн жолаад салыг нийлсэн тухай ойлгоё. Шидэр Шинжаң нүгүр эвэнс хорна эрэл хамгаал эрэл мэндийн сөвлөөс Шинжаң нүгүр эвэнс хорна тусны эрэл хамгаалын тасгэн витамин байгалийн жолаад салынд сасур уралж барлан дахаваа. Санлыг энжилийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Санд тодорхойлсон. Зарчин дээр нь 15 минутын хөрсөн шидэх үйлхана хамрах гэвчээг илгэн тогтоож, сас зархана тосон болно. Нэгэн баримжаасан тусна эрэл хамгаалын тасгийг гаргана. Кем нам нэлээд цөөхөн буюу талоо мохлоо нэлээд бага сас зархана тосгон хамтран гаргаж болно. Сүм болгосны эрэл хамгаалын хураа байга газрын сас зархана тосгонд зарчин дээр мохлоо эрэл хамгаалын тасг гаруга байж болно. Үйлхана хамрах гэвчээн бага Замэрлэгт өхөн газар урна хамтран бахлаа байгалахгүй сүм болгосны эрэл хамгааллын хураагаас төр нэмжил гэхгүй томноос уулахс эргэ 10 кг дамжин энэс нэмэмлэг эрэл хамгаалны үйлчлэгэн хангалаг батламжж болно. Гол тосгоны эрэл хамгаалын тасган талбаан 150 тэгтөрлжин метрээс баг байж болохгүй. Энгийн тосгоны эрэл хамгаалын тасган талбаан 90 тэгтөрлжин метрээс баг байж болохгүй. Төр нэмжил гэхгүй үйлчлэгэн сэгэн 20 тэгтөрлжин метрээс баг байж болохгүй. Тосны эрэл хамгаалын таск нааз захтаа нэгэн хэр дэнгэс нь эмж тохируулж юунд тохлоо ажил эрхлэх эмч ажил эрхлэх туслагч эмч кэдэ тосны эренкасын салаан туслагч эмч тоснаа эмч багтнаа гол тосны эрэл хамгаалын таскд нааз захтаа хоораас хурн кэдэ тосны эмч ба нэгэн дансуусны сүйлэгч тохируулж энгийн тосны эрэл хамгаалын таскд нааз захтаа нэгэн хэр дэнгэс нь эмч тохируулна гэж санд шаардсан. Зууна тавиас дэгшгүй олон нийтийн үндэс нь эрэл хамгааллын үйлчлэгэн төрөлхийг тосгоно. Эрэл хамгааллын тасгад байгаль хэрэгтэй. Шин сум тосгоно. Нэг сухсуулсан хамгаалтыг хэрэгжүүлнэ. Элэг газар хараат газраа нэгтгэх хэлбэрэнд ийм эмнэлэг эрэл хамгааллын хамтын зогсон байгальтаа үйлдүүлэхийг жолаадчи. Тосгоно. Эрэл хамгааллын тасг сэрэг төмнөс уулгсан байгаль мэт мэрэгдэн жолаадл хангах хэрэгтэй гэв. Санд дурдсан Эм зүйлэн батламжин Шинжаң нүгүр хэврэн сухурна тосгоны эрэл хамгаалын таск нь эргэж хэрлэх юм зүйлэн тохиролтын жулаадлах тодорхой үдсийн 2021 оны кевлин элэг газрын тосгоно эрэл хамгаалын таск нь буддаа эмийн зүйлэн тохиролтын төрөл зүйлийг 123 зүйлээс баг байж болохгүй их шаардлагаж өрмлөн буддаа байлаа нүндэс нь эмийн зүйлэн төрөл зүйлдэ тэн шаардлага их болно. Үүнд тэн шаардлага их дээр дур кемжа мохло зуна 15-аас хэтрэхгүй байх эмэмгийн даатгалан гарцдаг эмэн зүйл болно. Сүм болгосны эрэл хамгаалын тухраа тусны эрэл хамгаалын тасг нь эмэн зүйлийг нэгдэлтэй хулдан авч тэн шаарлан тохируулах тогтцоо. Эм хэрлэх гарцхийг байгуулж хулдан авах ба тоо баримтыг хамтар эдлэх нэг сохсуулан тохируулах хэрэгжи сардал хэлэх ба адил шинэржүүлсэн эмэн судлалын үйлчлэгийг биелүүлнэ. Эмэн зүйлийн хурдлын материалыг нэгдэлтэй хамьяархыг хэрэгжүүлж сүм болгосны эрэл хамгаалын тухраа Улэр бүрдө тогтсон хусаадагаар тусны эрэл хамгаалын тасг нь эм эмнэлэг нь хураан хамаарал сэргийг наазахтай нэг удааж улаадах ба кил тавьж байцаана. Намжин судлаар зүй тавих үйлчлэгийг тусгана эрэл хамгаалын таск эрэх шуухлаа тусгаажлах таск гээд ажиллах уртаа байж тэргэн аврах хэмэн зүйл тоног тохиромж гээд хүчилдэж хангаагүй тоног тохиромжтой байх хэрэгтэй. Эмнэлэг нь ажил зүй тавьснаас хорго тусгаалыг урьдчилан сэргээлэх ба шийдвэрлэх аврын цэцгүү арга хэмжээг Тэргэн аврах шийдрийг бүрдүүлж багтаар дарах эмийг намын судлаар таних үйлчлэгийг өрнөөлөхдөө эргэж хулбалтаа тогтоолдог нийс хэрэгтэй байгаад шана шатаасан эрэл хамгаалал эрэл мэндийн зас сархана сараа мэтрийн киний зөв шаарлах хэрэгтэй гэж байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонстаа. Зүйлх нэрийн яс нэг 08 гоё. Заадах нуда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Ким Кевин Сэйнер ундахто ердөө мохлобарг хөөр цаг зартуулж зүйдэлдэг. Икем жанаг эрс баранты илэрүүлснээр сүйдэн мохлоо чээл хураад урамсалтгийн шийдвэрлэх сэрэг их дарх найлгааг ахуулах талаар чихэл үйлдэл яадаг. Сүйдэн мохлоо Кевин үзэл байгаад эрүүл нөрийн чихэл бүрлэхэн гэсэг шиг байдаг боловч гэ. Тэгээд арын сүйдэн мохлоо ердөө мохлоо нөрийн ясыг нэг нөлөөлдөг. Эвчи муу зүйд зүйлхлээ. Нэгжи нөрийг харшилж цааллаа. Сэрсна дарааг байдлыг нөлөөлнө. Нөрөн мохлоо яс чинийг нөлөөлнэй гоё. Зүйлхэн мохлоо эрэл нөрөн Кевин бүрлдэн гэсэг юм. Сайн нөртэй байх нь нэг сайн тань мэдрэхгийн чидэмж болоод урамсалтгийн эрэл мэндэ холболтой байгаад бас судалгаанд зүйдэн болоод битэмжтэй сэтгэхгүй чээлх ба урамсалтгийн шийдвэрлэлтэй холбогддог байна. Маш олон тусгай мэрэгжлийн үсгээр зүйлхэн чинэр сайтай нөртэй байх нь тусгаал буюу чинэр сайтай нөрийг бий болгоч байж мэднэ гэж. Гэхдээ анхнаа аливаа зүйдэн бэхэн мохлоо бэр сайн үйлдэл байдаг биш. Сарим зүйдэн мохлоо нөөрт нажгаан нөлөө зүйлж мэднэ. Муу зүйдэн мохлоо аимшигтай сөрдлөгийн чинэртэй буюу шаардлын чинэртэй агуулга толгодог. Муу зүйдэн бидний мохлоо нөөрэ сэргийлэх үед нөөрийн ясыг нэг дурагшлуулдаг. Зүйдэн арьдхуулаад муу зүйлийг сайжруулах арга. Унтгас

Энэ нь амжилттай ярилцаа. Үг үзэг буюу хараанаа давтамжин сэтэлдээс зайс хэрэгтэй. Хоёр тоглоо хөлөг их кемжаган зогсоо байлгач. Ураа шүрэн хөлөн хийснэ дараа. Би зогсоонд тэгээд ядарч гэдрэгэн боглоо нэр хэрэггүй болдог. Гурван тоглоо хөлөн зогсоо хал нуусанд дэвтэх буюу хөлөн алд хэрэглэлээ. Нэрийн ясныг дээрлэх юм. Мус юу зүйлхийг басгана. Дөрөн тоглоо унтгасны нүзок кемжана ог тусыг хэрглэж. Дэрдэн буюу манглаадан бохлоо баг кемжана. Нэр тусга ог тусуд санаа. Медрэлийн ядрахтаа кемс зог кемжана санаа сэтлийг тавирч хүлэн. Тархийг сайжруулах, нөөрийг сайжруулах юм үүж болно. Энгийн байдлаах амьдлаг тодорхой зүйдна урчин авахуд санаа зовсна хэрэггүй. Тэдгээр мохлоо дөхөнх нь хүй кемнэ. Амьнасна ямар нэгэн шат үйг нэлайж мэднэ. Гэвчгэн наажгад талын амьдлаг тодорхой зүйдна урчин авах. Унцхалан хэдэн гариг буюу хэдэн сар өргөлжилсэн зүйд мохлоо. Урам сэлхийн нэлайлгийн хамт нөөрийг самурвал мэднэ. Энэ бухлаа эрэл мэндийг нэлайлж мэдэхгүйгээд бас дураг хэдэн талаар илэрнэ. Нэгэн тоглоо өдрөөр нөөр хөрхө анхаарлуулаад чийлэг чидэр нь асуудал юусна. Хоёр тоглоо нь урам сэтгэлийн асуудлын хэмс ноён санааны ядруулж гонсрах буюу суунах байдлыг үүсгэж мэднэ. Гурван тоглоо унтхыг тавьчих зарим хэмсглэн мөс үйлдэх хард архаас айгаад санаалгаасан буюу санаалахгүйгээр уран дээрэн гарч унтхаас айсх буюу унтчихгүй нөөр холжих болно. Thank you.

0: үлгэрийг ярьж өгье.
1: Би Эколстаган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартахгүй.
2: Нэр алдран 90 жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж, 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтын Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж, Хутишана дайлдаан Юнфэнгийн дайлдаанда тэр Гавшхангийн гишүүн болж, өмнө хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаанаа өвдөш гавья байгуулж, тэр 90 алдартайгаар унц дэсэн гавьяг ассан нэг удаа, 1-р дэсэн гавьяг ассан 3 удаа, 2-р дэсэн гавьяг ассан нэг удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаанаа баатар гэхээ цул гөрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ассан шилчгүүд нэгт Ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин, Хубийн баруун биеийн Өншигийн нөхцөл хатуужилтаа Кадра Батшима дутгч байхыг үлд сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн Өншигийн хамгийн зах сэлүү, хамгийн хүчирдэлтэй газартай байхыг үлд сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн Ардине гавьяатна Жан Фучинг Лейфунда ажиллана амьдарч, өмн хойноороо ам будаана товчаа, Санхуа район Моудун нэгдэл газа даралжаана товчаа, Бутан байгуулалтын банкд ажиллажээ. Тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган гэж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байжээ. Жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн үнэмлэл болно цэргийн гавьяан тэмдгээн кедүү нарын жил бийдэн авч явсан Арсан Абдартана нүүж тавиад үр хүүхдийн чихээ метахгүй байж, ээжийн нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үйлсжиж чадсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асыны буулгах ажил өрнөх үед тэр юуна төрөнд эх нүрээн ажилласана салхтад айчилж, их Кевиндиний хотд ажиллах завшаана тугалтсанда тэр Кевигарана энэ завшааг орхуулж хөдөө буулгаж сагатан болгоч. 2018 оны адагт улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сурга зангийг цуглуулах ажил өрнөлж, Жан Фучингийн хах сөнгөрөө зүүн нуусан дайлдана гавьяагийн саялруулж, Күмс түүнэ дайлдана гавьяага нуусан явдалд гайх шалтцанд тэр миний дайлдана гавьяагийн биерөгдсөн дайч нөхдийн хүн нэмэр тайлтахвал их хол хоцорно. Би удаавас амд байж амдрал зэрэг альва талаараа бүрэ теднэс хол үлүү эдэлж байтал бас ямар шилтанараа сухан байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучинг өвчнээс болж зүнхэлэн өгтлүүлжээ. Үр хүүхдийн ана нам болон ард түмнэ төлөө ажиллахыг нялалахгүй төлөө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаар босч зогсжээ. 2019 онд Жан Фучинд бөгөөд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг олгов.
3: Эргэн сонсолтоо. Эколстаган Тэнгэрлэн өрхөгтөн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар 13 нав ээжин сайн укн бахагөл нихматиг нь илгэргий арж өгье.
1: Би Эколстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Арын гурун аав ээжийн сань охин Бахайгүл Нихмат. Шинжаангийн Цанжиржуугийн жимсар шана Манчинг замын нийгмийн төрхтөө нийгмийн төргийн кадра Бахайгүл Нихматыг дуртагдо суугаалардаа чөмө махтан сайшаадаг. Хөрөнгөдөн жилаас нараа тэр өм хойноор хэдэд үндэстэн

0: хөнхөн дүстэн, хас гүндстэн, ойгурын дүстэн 13 нь энчин бэлвс насныг аав ээжан болгож, настад бүрээ түүг гүүлий охин гэж дүүддэг байна. 2000 онд Бахай гүлдэ нийгмийн төргийн Лювгоо чүн, Лювгүй ха эхнүр зал хоёрын ковины хөрмөлснээ дараа 3-4 өдрөө санамсаргоогаар нас барж, хоёр настан өмг түшкгөө болсныг олж сонсчээ. Тэр амжин гүрч эргэн үзж насна гарыг натгч танаа ковинтэн нас барсан боловч бас нэг охинтон байна гэж хэлсэн байгаад тэр өдрөөс эхлэн тэр төрсөн охин шигээр хоёр насныг асран харгалсва. Сүүлийн тэр төрсөн утгасанаа салаад 40 жил болсон хоёр насныг давхулн хананда гүрч төрөл садныг эргэн үзүүлж насна нутгаана сансана хөслийг нь биелүүлж Бахай гүлэ ийм 13-н аав ээжтэй болсон байна. Нэг кümнэ күчнэ кызгартаа болохоор олон кümнэ күч хамтгана тэгээд хайр халамжийг үргэлжлүүлж чадна. 2017 онд Бахай гүлэ үндэснээ бэлхэмдлийн хайр халамжийг хөрөх ажлын тасгийг төрөвчлөн байгуулж 8 сан дурнаа гэсэн нийлчилгээ анги байгуулж 2000 өнгөрөө сан дурнаа гэсгээ татна оруулж нийт нашигтай хөдөлвөрөөс нийт 2 тэмн өнгөрөөд өрнүүлж хандвалсна 20 мянган ба эдвэдсиг нугалж бодвол 200 өнгөрөө тэмн төрхтөг өрчээ. Өнгөрсөндө хавсарлаг гэрчсэн ямпи шаачга үр хөхтэн давхулн сандрын нүүжилгээр анги дурсан байна. Эдгара жил мутта Бахай гүл өмн хойноор бүгэлсийн төрүн ажилтан бүгэлсийн 3 сараа 8 улаан төгч Бүгэлсийн настачдыг күндэлж, настачдыг хайрлж, настачдыг туссан жишээч зэрэг 20 алдар хүртвэ. 2025 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр тэр 9 дугаар хугацаанд Бүгэлсийн ёс моралын жишээчийн нэр дурдсан шавнал гэрч. Тэр гэлхтэн. Бусуудыг хавсарж, эврийг ам байсхна. Би энэхүү хайр халамж хөрхгүй лсийг үргэлжлэн кэнэ кэвэ.
1: Шинжаг нь радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун сна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалцах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
2: Эргэн гүнөөс олстаа, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эндкрад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг он ногло сонсгла та нар услуурштин келишний үчирэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахалт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инхри хайлт бичгэн найш нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр гаргийн 2. Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радиогийн цомрлигийн мишэл нэвтрүүлгэн кланат сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Улсын байрын утамралтын хугацаанд бидэн би экулустагэн бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Би экулустагэн Тэнгэр үлийн үр хөвгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Халуун хайраар кил кызгарын бахчуудыг иваяа зэрэг гайхам сайхан дугаарыг онцгалан гаргалаа. Нэвтрүүлгээр та нар цаг үеийн өлкөр дүрэлийн сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг сонсож чин үнэнч орглом халуун гэр улсын хайр сэтгэлгийг ойлгож, хайр халамжт ивэгдэн эрэлклэн үргэшилж, хүслэнган көчлөлдөн үргэшлэх хүчин чидэл болох болно. Ота цомлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Солушитын шин суучларын хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчид маань нэр хөлн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтдаа цагтаа хүлэн сонсож хамтдаа ойлгохыг өгдөг байна. Салгаад бидний ургалам халуун хайр сэтгэлгээр хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Бүгд найрамдах улсын Түйкийн хуудсанд аль олон гэлэсцэн нэрээ сийлэгцэн байдаг. Удаа би Экулустагэн бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хуан Шихуа

1926 онд Хуан Шихуа Гуандунгийн Шанвиник эмнэлгийн ухаанаас сурвалжилт гэрт төржээ. 1945 онд 1 дугаарт орсон гэр бүтэмжээр сам харилцааны их сургуулийн онц үйлдэх салбарт шилгэн уржээ. 1958 онд тэр Цөмийн Шонгол онцгийг судлан үйлдэх ажилд сунгагдан оролцсон байгаад түүнээс эхлэн овг нэрээ нуух амьдралаа нэглүүлсэн байна. Хуан Шихуа бусад 28 кюмтай хамт дундад улсын Цөмийн Шонгол онцгийг нэн хөвжөлхө күнд үргийг үргэлжээ. Тухайн үедээ Зөвхөн Америка ба Зөвлөлт тулс Цөмийн Шонгол онцтой байж улсын газаад мэрэгчлийн материалын нууцаан чанга хамгаалж байсан болохоор тэдэн Зөвхөн их гэмжана сонин медалийн дотроос кэсэг бүсэг үг өглөөрээр хэрэгцээтэй сүрэг зангийг хайдаг байваа. Материалгүй, туршлагагүй, газаадын тусламжгүй байдал дор аливаа бүхнийг экнаас эклүүлэх хэрэгтэй байваа. 1970 оны 12 сарын 26-ны өдөр дундад улсын анхдагч цөмийн Шонгол онгоц аялалаа нэглүүлвэ. 1974 оны 8 сарын 1-нд зэрэг байгуулагдсан баярын өдөр Чанжин 1 дугаар номерт цөмийн Шонгол онгоцыг далайн зэрэгт жинкнаар тушаан хэрэглүүлж дундад улс делегатга тавдагч цөмийн Шонгол онгоцтой улс болсон байна. Цөмийн Шонгол онгоцыг судлан үйлдэхэд оролцсонаас эхлэн бодвол Хуан Шихуа хамт ажиллагсадтайгаа 10 жил хүрэхгүй хугацаа хэрэгсжээ. 1988 онд дундад улсын Цөмийн Шонгол онгоц анх удаа Төйлийн гүнд шонгох туршилт хийвэ. Онгоцон дээрх кесрийн чинээ 1 хэсэг болот хадсан, усан дорко хэдэн сум метрт 1 тоннагаас дээшгэ даралтыг даах болохоор ямар ч нэг кэсгийн асуудлын бүр онгоц эвдэрч кюмнюк аюулыг үсгэж мэднэ. Чанвиша нэмэрт Американ цөмийн шонгол онгоц даруу гүнд шонгох туршилт чивж 129 кюмн цөмдэн эндэлд учирсан юм. Шонгогчд айж сүрдэж байхыг үзээд 24 настай Хуан Шихуа би та нартай хамт шонгоё гэж хэлээд тэр эврийн биеэр нь шонгол онгоцд суугаад төйлийн гүнд хүрч туршилтын төгс амжилт олсон байна. Нууцыг хамгаалахын тулд Хуан Шихуа 30 жил овг нэрээ нууж гэрэн кюмстайгаа харьцсангүй байна. 1987 онд хүрээд гэрэлцэн алдар гавьяатай боловч гэлрүүлэх нэргүй амьдрал гэх нэг хувь медалийн нуран сокалын 23 настай ээжинкийн гарт илгээгдэн хөргөд ачлуудын сэтгэлгүй гэж бодож байсан ковийн харин үгийн харамгаа сэтгэж тэнгэр газрыг донслогом их ёплог хийж байсныг наст нь тэгээд ойлж мэджээ. 2025 оны 2 сарын 6-ны өдөр Хуан Шихуа Уханд 99 настай дан нас баржээ.

Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аль үндэстэн дундын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

бүхэндээ сонсогчдаа. Цомрлог юмшээр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэнгэр үлийн хурмаад тоо томшга кэмс экулстаган сэтгэл зүрхэн холбож хамтан чирмэн тэмцэж байна. Удаа би экулстаган тэнгэр үлийн өрхөгдийн гэр үсийн хайр сэтгэлийг дугаараар тавхиндан тэнгэр үлийн өмн хөт биеийн алюнцнэ өрхөгдийн экулстаган хамт өсөн бууцн үлгэрийг ярья.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн хөдгийн аврын туслалтын 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлгийг өргөжлөөсөн Ли Юнфэй. 2013 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Куча хотын 2 настай нэг бичгэн Кевин Нур Мухаммедтэй турссан болгоомж гоогаар ширгсэн 7 метр гүн хөдөлт унжээ. Цагдаад твшир мэдүүлснийг тосч авснаас хоороо Төмөр унтраагч Ли Юнфэй дайч нөхдтэйгэн тохан царан дамжингэрч хоёр өнгөрүү цагаа чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргачээ. Аврын туслах ажил дууссан боловчгүй Ли Юнфэй харин санаамргүй байв. Тэр күүхтийн аав турсан имит эхтүр залуу хоёр гурван тагаатай тэрэг түлхэн зэмс хулдан амьдралаа нархацааж амьдралын маш хүчтэй байхыг ойлгочээ. Түүнээс хоро их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаана хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна. Тэдэн санаачилгасаана харьяат орно гэчин бүдэл хоолын гертэ харцж турснаахнда тогтор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн олж өгч. Орон сүүсийн талаараа хүжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимтгэлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсран тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ираа санаа тасалд уулсангүй байлаа. Цагаана баяр баяр дурсахлын өдөр болох үр гуйр тос цагаана баярын хос уян күхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж күхтдээ сурлагын хэрэгсэл бэлтгэ дасгал даалгуурыг нэ хавсран жолаатхыг нэгчгэ орхитулсангүй байна. Жил бүрийн лаас сарын 23 өдөр Ли Юнфэй бүрэ ангийн гишүүдэн давхулан турснаахнд хөрч хос уянганааж бэнш бууж ягла гертэн харсантай адил байв. Удаа турснаа гэрийн зэмси маймайны улмас улам ихтэж гурван тагаатай тэрэг араа эргэн явж хулж байснаасаа китэн хөмрөг кэлсэлж бэмээр хултаха болсон байгаад нэг гэр араана асар гертэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед эсэд удаа нэгт цог жиха бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хөмсд би том болсна дараа бас төмөр унтраагч болно гэж хэлдэг байв. Турсны нэмэтэ хэлэхдээ төмөр унтраагч байхгүй болбол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтраах анги болбол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгара жил мөртөө Ли Юнфэй альва төрлийн нийтэн ашигтай хөдөлбөрт 490 өнгөрөөр дааруулсч 500 өнгөрөөр хүчирдэлтэй олон төмнийг хавсран 3800 өнгөрөөр удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсоч. 2025 онд тэр 9-р хугацаанаа Бүхэлсийн ёс моралын жишаачийн нэр дурдсан шагнуул. 10-р хэсгийн Бүхэлсийн ажлын байрандаа Лейфунгаас суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

0: Харт бичгэн найзнар минь цомрлогийн мишээл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дур залгаад халуун хараар кил гасгарын багчдыг ивээ дугаат анхаарлаа хандуулах болов.
1: Халуун хараар кил гасгарын багчдыг ивээ.

0: Харт бичгэн найздар минь, цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Дуур залгаад, шинжил кухаг сүрлцэж, шинжил кухаг эркмэн ядугаарт. Анхарлаа нь хандуул холу.
1: Шинжил кухаг сүрлцэж, шинжил кухаг эркмэн я.
0: Харт бичгэн найздар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр шинжил кухаг сүрлцэж шинжил кухаг эркмэя дугаартай анхраад ирлээ. Гар үцийг кэргэлсэнгүйгээр удаан тавьж, нээсэнгүй ачгээ бас ягаад цагалгаа хоригдуулдаггүй. Их голон бичгэн найздар бүрээ нэг унцхаа хачин гайхалтай үзэгдлийг лаптай уулж мэдсэн байхаа. Даруу, бид нь нэг бүрхэн өдөрөө бүрээ гар үцээр наатсангүй. Хараанаа давтамж өссөнгүй, тоглом наатсангүй, гар үцээ нь нам жим ширээ дээр тавьж нэгч хөдлөгсөнгөө байтал асган давж эсгэд цагалгаанаа кемжаан семээр багцсан байна. Унцхаа алантарж байха. Гар үцэг бүрээ нээж кэргэлсэнгүй байтал бас ягаад семээр цагалгаа хоригдуулдаггүй. За тэгвэл өнөөдрийн шинжил кухаг сүрлцэж шинжил кухаг эркмэн ядугаараар уландоо энэ киттисийн сонирхолтой бах нууцыг илрүүлье. Үнэндам бидна оюунлог гар үтнэ дэлгцэн харунгу байж, чи түүгэг хэргэлсэн гуачгэ, тэрин бас ерас нь жинкнар хаагцэн гуайум. Тэрин ягал нэг үг дунгагаар ажилж байгаа бичгэн Америк хамгаалаг шигээр 24 цагт бүрэл семээр ажилж, семээр харуул зогсж байна. Юуна төрөнд нэгдугаар шилтан болул даруу, гар үтсэн дотор маш олон нүүгдмал, жижиг читэмж нүүгдэж байдаг юм. Жишээлбэл, дукаг хурааж авдаг, сүлжанаа хайлт, уран байр тогтаах чидэмж, бас ар тавцангийн аливаа зүйлийн жижиг програм байж, дэлгэцийг хаасан ч тэдгээрийн бас семээр ажиллаж, кизач гэсэн бидний хавсран сүлжаатай хулуу авч, чимээ, утсан булаад мэдэгдлийг клэн авахыг клэж байна. Эдгээр бага ажилмуудын секунд бүрдэ бүр бахан цагалгаа хурагдуулж байна. Хоёрдугаар шилтай нь нэн сонирхолтой юм. Гар үцийн төргөн тусгалтай болохын тулд маш олон програмыг ар тавцанд семээр үлдээж, сарлаг хүлээж байдаг. Яг та нар номын богцондан кецайлын дэтраан урчлан сайнаар дүрж, хоёрдугаар өдөр кецайл урвал шүд авч гараад кэргэлэхтэй адилхан юм. Гар үцийн бас програмыг урчлан сайнаар бэлтгэж, бидэн дараа удаа төвчдөж нэхэд Мендора нэгэд дэхэн болгодог. Гэвчгээ эдгээр зарлаг кулак программын бас цагалгаа хоригдуулах чихэлтэй. Бас гуравдугаар баг нүц болвол гар үцэн бас ажиллахыг батлах чихэлтэй юм. За гар үцнаа дутаад хэсэгтэй жижиг систем шийдвэрлөр байж, кулак байдалд орцсон ч бас үндсэн эргэлтийг баталж,

өнөвчтэй чидэмж Кевин машин хаагдахгүй байхыг баталдаг. Эдгар суур ажиллагчгээ цахилгаанаа кемжаагаар тулаарлах чихэлтэй юм. Имээс бичгэн найз нар маань сонсч ойлгсан бизээ. Гар үсийг хэргэлсэнгүйгээр тавихд бас цахилгаан хоригдуулахын цахилга алдсан явдал биш бүгэд бас гар үс эвдэрсэн явдалчих биш. Харин тэрийн нэг гэжс намжин байж бэлтгэл гэж ана. Гэвч гээ улаар нь санаа зовх хэрэггүй. Эм болуула бэбэг оюунлаг гар үснээ Кевин үзэгдэл болно. Харин саад гарсан биш. Хамгийн надагт уланд нэг цахилгаа ариулдаг баг үрэн нархыг келж өгье. Жа энгийн үйд гар үсэг хэргэлгэхгүй үйдэн хэргэлгэхгүй ар тавцан гин жөөлн тунгийг хаажуулна. Чихлгүй байр тогтаалт болно. Лайяк хаул гар үснээ цахилгаан семээр хоригдохгүй болно.

Хайрт бичгэн найз нар минь. Дээр шинжилх ухааг сөрөлцөж шинжилх ухааг эркмийа дугаараар гар уцыг хэргэлсэн гуагаар удаан тавьж нээсэн чгүй ач бас ягаад цахилгаа хоригдуулдаг тухай та нартай тайлбарлан хэлж өглөө.

Амьдрал сонсогчдаа хайрт бичгэн найздар минь. Энэ удаагийн цомлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөг боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн найздар маань бас авижин кам бараа буллагаар слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Тавкна кленап сонсцэн баярлаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Баяртай.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 6 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгийн нийл Утасокаж Айсигийн Ууц Хэрэн Зокагад Оюут Чолонбат Намчин нарын дуусна Окторгон уян дуулаг гэхэд үг сонсох болов уу?

гүндэс сонсгчдэ. Нитрүлган үгийн Нижат Рай Зокаж Айсигин хас дээрэ Сейт хан Зокагад Балтан болон хас дээрэ хас гэлэ дуусн хүн гих дугаар өргөжлүүлээ.

0: Улия.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин онцлогтой давуулагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг баримталжээ. Дэрлэгч хүчтэй ажилсан сөрөгдөлийг боожлох хэрэгтэй гэж ичлэж хэлвэ. Өзэмсэн юулс болов Шинжангийн хамрах гэвчээр хамгийн өргөн ашгиртүүд хэмнэ

нам хамгийн олон онцлогта давлагта ажиллаж суулна. Шинжаан бихүүлсэн чинэс цайда тараалынгийн үйлдэхмэн малын ашгишмэн чихл хангалган сүйрін гадрыг байгулах дайл тухудлогын байр тухдалдыг нүдлжээ. Эзэмсний үлсэн ясчинрэгэд эхтүүлін үрүй ашгийгэн нэмгдүүлг энэ жинрэнгээ гэнзгай гэргжүүлжээ. Эзэмсэн урмсэн байдлүүлдэг шэлдэг жүлін, эзэмсэн ажу үлсэн нэртэмдгэн нөйлаадгэ күчэн ба, захтэлгүрін дөрлдгэ күчэг татарлгүүд эхтүүл ба. Алтын шархлын намрын 10 дугаар сард тэнгэр бүлийн эмн хөд бид гууз эмсэн ангилм үнэр хангална. Хотан аймгийн 155 тэмүү янгаг элүүхралд нь уулралдаан урж. Энэ жил тухайн газар машинаар түйж хураах баримжаажуул нь угааж цэвэрлэн ээж хагсахыг дэлгэрүүлжээ. Уламжилт намрын хуралд нь үр бүтэмж дур. Хоргодл их халжин хэрэглэхэд бачимталд күжирт асуудлыг шийдвэрлжээ. Илүү гаралт, илүү куралт нь ерв талан тогтунар сахан хамгаалба. Нээшэн нээсүмна топа тусхна арда Абдусалам майт турд усурвулжлэгшт гэлэхтэн. Энжилын янгын ургултан байдал маш сайн, зэмсэн нэгт сүүж, идайн дүйрін юм. Бидэн янгах түйкэн машнаар түйж хураава. Энэ жил хуралд их сайн гүйвэ. Энэ жил альва гадрын онцлогта өз юмс анхаарлыг татсан кэр битэмж нь хууц тушааж. Пайзават чана шиммиг нь гаралд баргасалдар 41 тэмэн тоннаа гасадавж. Бекулсан таун шин шимми зэмс бүрін гурун пайзават чанаас гарсан байна. Корл хотын 40 тэмэн ховрын мингам кэдмиг яг тарималан гадрас 34 нь улс ба газар уран зүг боорлуулж, нэртэмдгэн үнэртгэд хохтунаар дээгшлаад, 172 дүншир 4000 ховорзан төмэн төрөлтөрч. Өз эмсасы елүү хохралт улсна арталд, шинжил кон техник мэрэгжл болон тэрэн бодлогын давхар батламж болна. Энэ жил Шинжаан өз эмсэний үйлсэн бүх ажуулсан келкасын ясчинрэг дээгшлүүлэн юр ашгийг нэмэгдүүлг энжилрэнгийг эклэн гэрэгжүүлжээ. Өз эмсэн үйлсэн 15 дугаар 5 жилэн төлөвжилэг сайн нэгтэлдэ болж сайн алхмыг алхва. Одоо хүртэл бүх орнаар өз эмсэн бүх ажуулсан келкасын ясчинрэг дээгшлүүлэн юр ашгийг нэмэгдүүлг тарилтан күрэлэнгас нэгэнт 21-ийг бүтээн байгуулж. Гаралтын дур үр бүтэмжийн дур 80 дулаан тэмүү зэмсэн багцыг өөрчлөн альбин шатл эрэг зэрэг модна зүйлийн шин төрөл зүйлээс 3 тэмэн 9000 мүүгийн шинээс тарж. Дөхөмчлэн тарихыг дэлгэрүүлсэн талва 10 тэмэн 6000 мүү болва. Авадшада бах тоқрақ сумна қара қочап тосқынды. Зөрачилсан тарилд төшөглөн тусгнаард гоочонгийн тарсан ховрзум му алина энэ жилэн татлан түүг цагийн өнгөрсөн жилдгээс 50 өдөр хуурчилсан байна. Аваадшадан бах тухраг сумна гараа кочаг тусгна ард гоочон хэлхтэн. Алимны дүрс хэлварба амтин бүйр их сайн байна. Одоо голд вичат нь худалдаашнта захаалгыг залгулдулхад төшөглөн гадарам бараа явуулж байна. Ора болсурху фуш алим болсурснаас хоро гадар орна худалдаачд их хэмжээгээр хулдна ах болна гэвэ. Одогтл Ахсу аймгийн өөс юмсэн тарилтан талва дээрэнсэн 50 тэм мүү болж. Бүхшин жангийн дээрэнэ нэх хүйгээс л бай. Хунчи богн гадар орн болвол Ахсугн алим чинэс тата үйлдвэрлэн орн болох үйгээд. Шикэр голта алим гол гаралт нь орн болсна хэвд. Тарилтан талвайн 18 тэмэн 8900 мүүд гэрч. Жилэн гаралтын бараг 30 тэмэн тонна болна. Хунчипо гэхгүй үсгийн ахсүгін алимны төлана нэрүүг болохар барахгүй. Нэншгі Шинжаангын өз емсін нэг нэр алдарсан нэрнах үүдс болна. Ахсүгін өз емсін дөкімчілін тарж боожулху үлкірзүлгі сүйрін гадарт көрхді. Энэ жил гүйв сайрганда тарсан нэгэсг 600 мүү үлкірзүлгі өді. Одан нэгэнта 10 хуур шин төрөл зүйлэн алимна мүүдіг залгын тарж боожулсан хамды. Тухан жилда тарж хан жилдан зэмс үүхүүд бийлүүл бай. Шинжаангын хумчипо нэрмэстө тараалан мала жахуугын экорул үлдэн көвжүлдэн бэлүүлүүлэн ахсүүгэн яншинтай нэрмэстө кэда ажахуугын көвжүлдэн хэзгарт компанийгэн харуцлүхтэн бивэн жүн келхтэн. Гурвасу дөөрм жилдэ цэм элүү гаралдан хугзанаан орна.
Энгэсэн нь бидний энгийн байдал дур дулаагаас 8 жилдээ тэгээд

0: залгаагаар анх зэмсэлгэх хугацаанд хурддаг байжээ гэв. Одоо үлгэр зүлгэс ерэн гадрын яг олон төрөл зүйлийг харьцуулахад туршилт хийжээ. Тухайн газар нь усан, кэшчора, уур амьсгалд тохирсон чинэр сатай төрөл зүйлийг шилэн сунгаж байна. Дараагаар тохиромжтой төрөл зүйлийн тарилтын кепчаг өргөтгөж, гаралтын дур чинэрийн барагта көгшөрсөн зэмсэн модыг нарилаг унавчтай шигшигдүүлж, хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөхөд шинэ арга зам хангана. Биүнжин хэлэхтэн, 8-р сард боловсрдог байна, 9-р сард боловсрдог байна, 10-р сард боловсрдог байна, 11-р сард боловсрдог бас байна. Өлөрлөд гаралтай жилд буурлуулж чадахгүй болохоор манай буурлуулах хугацааг гутхваг юм. Дараалханд Шинжаан, Харман хотгор, Турпан, Хамнын хотгорын Янгаг, Чивг, Кедм зэрэг эзэмсэн тарилтын кепчап үйлдвэрлэх гэж хэлбэрийг өргөлжүүлэн бэхжүүлжээ. Илэм голын кэнда, тэнгэр уулын хэд бэлэн хэсгорна үзэм, модондан хатх өрэг, шуруун жолго, бичгэн шүйсдэг зэмс ба, альба төрлөн улурлын цорбол зэмсийг голдлогдаг өгжүүлжээ. Чинэр сайтай эзэмсэн хангалган чидвэрийг татралгүй дээгждүүлж, 15-р 5 жилийн сүйлч болохд бэгшин жангын эзэмсэн гаралтыг 1550 тонн орчимд тогтворжуулжээ. Таварын зэмсэн хэмжээг суунаа 86 хувиас дээгш байлгыг баталжээ. Жилд дундчаар бэхгүйсэн зах дэвгэрт 1000 тонн орчим ханга харж ирмэнэ. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмсээ.
1: Шинжангийн нарадуу тэлсхуран сүрүүлжүүлэгч Янжуугийн медальсаар уулвал энэ жилаас нар манай уран шин хэлбарын цаглагаан хүчнээ системийн байгуулалтыг төрөгдгөж уран бис аслан цаглагаа дамжуулах торийг өргөлжлөн төгөлөржүүлж онц дээр хүчтэлт цаглагаа дамжуулах их нэвтрхэ замд төшөглөн цэвэр цаглагаан хүчийг их кепжаагаар хул зайд дээр битэмжтэйгээр газарын дамжуулахыг биелүүлж эх байлгийн давлгыг өргөлжлөн көгжилтийн давлаг болгон хуурилж байна. Шидэр Шинжангийн Юфэн нэрэмжтэй шин энергийн хязгаарт компани 40 кВт-ийн цалхина хүчээр цаглагаа гаргах төрөл зүйлийг арт түрэг шана ном балгасанд турт нийлүүлэн ашиглалт оруулав. Төрөл зүйн эренкек орлуултын 15 дүмшир төгөрөгдгөрч нийт 30% суур дан машина багтаамжийн 8.5 сая ватт-ийн цалхина хүчээр цаглагаа гаргах машин цогцлуур хийгээд улсын дотоодын 8 гол болох үйлдвэрээс үйлдвэрлсэн 15 суур төрсөлтийн масан цогцлуурыг өгсөрвө. Дундад улсын яс чинэрийн гэрчлэлийн төвийн бузрдлгоо көгжилтийн ажил үйлсийн гэлсэн дэд эренка закрал конвей сүрүүлжүүлэгчд хэлэхтэн номын их салхин агар мантлын төргөн урсгал их халуун кигээд элсэн шуурхтаа зэрэг нарин бүлянта урчин төөрөнд төрөл зүйн их сайваттэсийн салхина хүчээр цаглагаа гаргах машин цогцлуурын сул цаглагаан торын нөхцөл доорко аливаа зүйлийн чидвхийг туршиж чадах болохоор эрэгчийн их багтаамжт эх хураа дээрх салхина хүчээр цаглагаа гаргах көгжилт туу баримтын лавлот хангах болно. 3-р талгсаас байцаан шилгах, нутлан шилгэн батлах хийгээд кэр тэнцгэснийг үнлэн тогтоох ажлыг голдлогтой өрнөөлж, үйлдэхнэ яс чинэрийг кинэн байцааж, амар түвшнэ сүйр шугмыг бат бэхжүүлэн, мэрэгчлийг үй солигдуулун дэс дэвшүүлгийг тулааруулна. Үнэ хамт, хамил, артургийн бихгурм бүстөс үйрэлж, салхина хүчээр цаглагаа гаргах, нарны энергиар цаглагаа гаргах, энерг хадгалах, устрагч энерг, бузрдлгоо дуур нүүрстрэгчтэй зэрэг бүх ажилсын келгасын үйлчлэгтэй барилдүүлэн. Нэгт цогсч гэсэн бүх келгасын яс чинэрийн гэрчлэл ба мэрэгчлийн тулаарлалын үйлчлэг хангана гэв. Шин энергийн төрөл зүйлийг төргөн ботаарлахыг батламжлахын төлөө мануурна цаглагаан хүчнээ салаа мөчөр мэдүүлмэгц кинэн зовшаарх үйлчлэгэнэ тогтсыг ботааруулж төрөл зүйлийг турт залган турт нийлүүлэхийг дээр битэмжтэй акулва. Энэ жилаас нар нийт 40,000 төмнөнгөрөө киловаттын шин энергийн цаглагаан хүчнийг цаглагаан туурын системд залган оруулах ба 3,000 төмнөнгөрөө киловаттын цаглагаан хүчийг турт нийлүүлэхгүй төрөл зүйлийг кинэн зовшаарва. 15-р 5 жилийн цаглагаан туурын яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхгүй төлөвчлөлтөө сүйрлэн манай уран турын бүтцийн кэрэлцгөө талыг өргөлжлөн нөхөрөлж цаглагаа дамжуулах чидвэрийг чангадах нь нэг хэсэг голдлогтой хүчтэй цаглагаа дамжуулан хүчтэй өрчлөлгүй инженерийн бэрхсэдвэг

0: өдрлөн күчиртлийг илэн давж лавтунаар акулагдва. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжангийн цахилгааны газарын дамжуулах 3-р хувьсмэлгүй үдэлт нэвтрэх зам болох Чахлагаас Линьян Хуатугогийн Зүмбит Кюрк 750 кВт-ийн цахилгаа дамжуулан күчтлээ өрчлөг инженерингийн бүх шугамд яг цахилгаа дамжуулах утсад татах ажил өрнүүлж байна. Улсын цахилгаан туурийн Шинжангийн цахилгаан хүчнэ Кизгарт компани, Бутан байгуулалтын Хуайр компани, 1-р төрөлсөлийн хамяарлын төвийн төрөлсөлийн тухайн царангийн хамяарны эзэмтгэх тусгай хариуцлагат Үүши Пин сурвалжуулагч хэлэхдээ инженерингийн Шинжангийн кэсгийн 1,000 км-ийн шугамын далаагийн түвшнээс 3,800 метр өргөгдсөн арцсат үүлийн Кюмингөө урнаар өнгөрч цахилгаан дамжуулах утас татах барилгын ажлыг нарлаг унамжтай Кэква амар түвшнийг хамяарны эзэмтгэхэд хүчрэл нэмэгдүүлвэ. Бид бүх орон бүсийн туучлалтаар сүрэг занг цуглуулан загвар байгуулахаар дамжин барилгын ажлын айл тгшрийг урдаар судлан магдлах барилгын ажлын төслийг нарлаг унамжтай шилдэгжүүлэхийг биелүүлж өндөрлөг говь сайрагын кэт дээр күчтэлтэй цахилгааны утас татахын амар түвшин чинэр ба дүрмжилтэй чинэрийг бүтэмжтэй дээшлүүлвэ. Барагсалтар тус инженерингийг энжлийн наадгаар бүх шугамар нэвтрүүлж 2027 онд ашиглалт оруулна. Тухайн үед баруун хойтын цахилгаан туурын шин энергийн ашигламжийг илэрхэд дээшлүүлж шин энергийн харилцан нөхөрлж багтаан шингээхийг акулж Шинжангийн өмнө Шинжанг болон Көкнүрийн Хайшигийн эцсийн үсрийн цахилгаан туурын цахилгаан ангаах яс чинэрийг дээшлүүлнэ гэвэ. 8-р сарын адаг хүртэл Шинжанг нэгтэй бүх улсын кепчаагаар хамгийн их мужийн дэсийн 750 кВт-ийн гол цахилгаан туурийг байгуулж дутааддаа хангаах 8 төгаалмил тур газараан дамжуулах 5 нэвтрэхүй замын гол туурийн бүтцийн байршлыг бүрдүүлж улсын энергийн хангалгыг батламжлах ба бузурдалгүй дуур нэрсрэгч төсөг кэлваран хөрвүүлэхийн чихэл тулаарл болжээ. Удаа Шинжангийн уран алслан цахилгаа дамжуулах чидвэр 3,300 төмөн кВт гэрч бузурдалгүй цахилгааг газараан дамжуулах кепчаа өргөлжлөн өргөч байна. Бузурдалгүй цахилгааг дамжуулах мөртөө бас хэрэглэх хэрэгтэй. Бүх улсын энерги нэг тавир шатар болохтой суурилэн улсын цахилгаан туурийн Шинжангийн цахилгаан хүчнэ Кизгарт компани бусаа цогцтой багтаан шингээх систем болон зах дэлгэрчилсэн арилжаана тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Улсын цахилгаан туурийн Шинжангийн цахилгаан хүчнэ Кизгарт компани сони медана өглөгч Лёв Лун танилцуулан хэлэхдээ уянлог тохирлуулалтын тавцанд төшөглөн манай компани шин энергийн чидэмжийн жишэлтийн нарлаг унамжтай хэмжээг 96% дээгш болгон дээшлүүлж шин энергийг нарлагчлуулан тохируулан ажилуулахыг биелүүлвэ. Шин энергийн чидэмжийн жишэлтийн унамжтай хэмжээг өргөжлөн дээшлүүлж мужийн хоорондгоо цахилгаан хүчнээр харилцан туслалцах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж нэвтрэх замын цахилгаан дамжуулах далд хүчнийг амтлаг болгож мужи алслан цахилгаан дамжуулах үйлдэл чидвэрийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лю Кайгийн медаль зарвал бол энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Бекорны ирмэг алсан зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төрөлсөлийн тогтмол хөрөнгөний эх оруулалт нийт 670,000 төмөн төгрөг болжээ. Адил хугацаанд сууна 2,88% нэмэгдэж Ажаху нийгэмд ир яц нэртэг өвжүүлт Батбек зам харилцааны батламж хангава. 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжангийн ирмэг алсан зам харилцааны төрөлсөлийн эх оруулалт олон талаар хүчлэн акулагдж бүтцийн шилдэгсэн сайн байдал илэрчээ. Зүйл хуасан тоо баринт зүйл анчил ба барана зүйлд нь талбар ортоны төрөлсөлийн илрэлт хуваан болж нэгэнт биелүүлсэн эх оруулалтын 90,000 тонна 190% дээшиг эзэлвэ. G3-3-3-дугаар Китнаас тоснуулдаг хэрч Бакан Кючат Кюрк төргөн хурцтай засмын замын төрөлсөлийн гол шугамын байдлыг Кис Хуан мэдүүлэн зөв шаарлаг. Кис Хуан ажил эхлүүлэхийг хэлвараар акулжээ. Энэ жил тогтмол хөрөнгөний эх оруулалтаас 110 дүнжир төрөг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд эргэн олон битэн байгууллагчид барилгын ажлын 1-р фронтыг бацсагч барилгын хугацааг амжуулан акцийг атгахыг яс чанарыг баттан төрөлжлэн битэн байгууллалтын хурцыг төрөтгөн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчээр нь акулж байна.

G3T3 дугаараа Кейтэн тоснул Кучагийн төргөн хурцтай засмал замын төрөлсөлийн шором олон байдлагын дулаа дугаар даашлалтын хэсгэн ажилтан панфик хэлэхтэн. Төрөлсөлийн хэлсээс ажилтан машин механик тоног төхрөмжийг нэгэлдэт төлөвлөн шилжүүлэн тохируулжээ. Ашигтай цаг үрийг амжин натхиж замын сүйэр дэвсгэ ташуу газрын сэргээлт хамгаалалт

0: тогсон төкөрч дакын балгын тат гүрхэ засмын замын төрөлсөлийн альва даашлалтын хэсгэн байрлагын ажил эмх дараатагаар хакуулагдж байна. Кэшэн нүхэн зам болвол бэхшүмэн гол эзэмдлийн чинартай байрлаг бол. Нэг зурсы биян даасан сүйн барын төргөн хуртаа засмын замын гол шугмыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Лейнган хоргосон төргөн хуртаа засмын замын машин тэргийг салган явуулж Баранна гүлгэнэ вир битэмжийг дээшлүүлж зөөлд нь ивэн үтгийг дурчлуулах болно гэв. Одоо нэгэнд бэхчилэн 900 дүмшилт өргөн эх урал улдан харалт үергийг биелгэх зангилгын шат дурва. Эвран засгарны зам хадлцаа зөөлд нь тэнхмэн бутан байгуулалт нь хамьяалтан газрын дарга Лиафи илэрхийлэхтэн. Нөхцөл бэрдсэн бэбэк зам хадлцаана байгуулж байгаа төрөл зүйлийг нэгэнд нэг төрөл зүйлд нэг төсөл тогтоох. Нэг нүхэн замд нэг төсөл тогтоох ёсоор ерөнхий уулын барилгын ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгийг найруулан туур бич дуусгах нь жилийн альва зүлэн бутан байгуулалт нь үергийг төгс замжилтад биелүүлэхийг баталж байна. Энэ жил аснаар зам хадлцааны бутан байгуулалт нь их гурал улдуу тогтунаар нэмэгдэж их навас үйлчин хугацаанаа ажиулсан хөгжилд ба ажил олголтын орлого нэмэгдлийг хүчтэй таачилв. Зам хадлцааны сүйэр тоног төхрөмж өргөлжлөлийн төгөлдрөсөн Шинжангын доторхоо орчлыг уламныг алхам цаадгүй нэвтрүүлжээ. Шинжангаар урж гарахд нэвтрэх чидвэрийг дээшлүүлж, битүмжтэй их гурал уултыг өргөдөх, ажах үгэн нэмэгдлийг тогтворжуулахын дунд чихэл тулаарлах үйлдэл үзүүл байгива.
1: Шинжангын радио телес хураан эренкалсан чимэн намрын үлрэл болсонд манай урна аливаа газар ходо тусахна уух усна амар төвшин Оршин суух орчин тойрныг дээшлүүлэх, замыг өөрчлөх зэрэг голдлогтой куратаа байрлуулн. Нэг хэсэг кода тусахдаа сүйр тоног төхрөмжийн төрөл зүйлийг төргөтгөн бутан байгуулж, кода тусахтыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж байна. Удаа, нийлх шана зах хулаастаа сумна, көкбай тусахна, оршин суух орчин тойрна хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг яг төргөтгөн бутан байгуулж байна. Төрөл зүйлийн эренкек орлуултын 800 шаху төм төгрөвт хүрч, голду 15.5 км-ийн хайр чулуу зам, хуурцыг 4 км-ийн бетон зам хийгээд 8.2 км-ийн явган гимназ зам засна. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хоор, кода тусахна засмал замын зам харилцааг хийгээд уршин суух иж бүрэн тоног төхрөмжийг төгөлдржүүлнэ. Нийлх шана хангаан борлуулах хуршаагаас Көкбай тусганд суусан ажлын ангийн дэд даргын санжуулагч Юшин Кэлхтэн Энэ жил болвол би ажлын байраанд бат сагсан 10 дахь улсын байрын амралтын хугацаа болно. Амралтын хугацаанд өдөр бүрийн селана нисгэл дундчаар 40% селаа удаа орчин байж, дундад улсад ирж зугаасах газаатын харьяат аянчид зууна 56 хуваар нэмэгд байгив. Амралтын хугацаанд цаглагаан хүчнээ хангалахыг батлах ажлыг зогсоосон гоём. Көк тоха, Чэра зэрэг газрын цаглагаан хангаах салаа мөчрийн бүх ажилтнууд ажлын байрандаа байж, Ажилтнууд кода тусгун зээл гудамжаар сүлжилдэн шугамбын тоног төхрөмжийг тойрон байцааж цаглагаа хэрэглэх далд аялыг цаг даруудын арилгах вэ. Тугаалсан ажлын үйлчилгээнаас арахыг кевинар нээж 24 цаг бачин байдлыг аргацсан жижигрэлхийг бутааруулва. Улсын цаглагаан туурын Чэра шана цаглагаа хангах компани үйлчилгээнаас арахын тугаалсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажилтан Зүли Ая Якуб Кэлхтэн Ажлын байран бат сагч, улам тэмнээ цаглагаан хэрэглэх тугаалсан ажлыг цаг даруудын бүтээхийг батламжилж байна гэв. Энэ амралтын хугацаанд альва газарт бас цөөхөн бүсүү ажиахлуул үйлдвэрлэлээ бүх хүчээр натгаж, жилийн үйлдвэрлэлийн харалт бүх хүчээр нь шүвтэлт гэж байна. Морийгийн хасаг эврэн засах шинд байгаа Шинжангийн Дунфан нэрэмчид салхины хүчээр цаглагаа гаргах шин энергийн хязгаарт компанид Альва төрлийн том келварын уянчсан машин тоног төхрөмж бүх хурдсаар эргэлдэн эмх дараатаа ажиллаж ажилчид яг нэг хэсэг шин захаалгыг шамдан үйлч байна. Тус аж ахлуул альва сүлийн 10 үйлчилгээнэ батламжийн ажлыг идэвхтэй сайнаар хийж альва сүлийн нөхрийг туу ёсоор бутааруулж ажлын байраанд бат сагч байгаа ажилчдтуу аж ахлуулын хайр халамжийг мэдрүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн тасгийн яс чанарыг шилгэн байцаах уранд Ясч нэрийг шилгэн байцаагч Жув Явн ажлын байраанд бат сагч салхины хүчээр цаглагаа гаргах машина Сэнсиг нэг нэгээр бүх талаар нарилгчлуун шилгэн байцааж үйлдэхнээ ясч нэрийн буумтыг чанга эзэмдэж байлаа.

0: Жуу явган хэрэгтэй. Сэнгсэн яс чинэр болбол цаглгаа гаргах ашигламжийг шүүд нөлөөлдөг. Би ажлын байраан батсагч Сэнгс нэгвэр цөм шаардлагатай нисгийг батална гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхурам сургуулжлагч Балгана медиасар болбол улсын барын амралтын хугацаанд дундуур улсын шууд нэвэрлэлэн Тарвтай аймгийн нөхөй арх компаниг нь 10 хэдэн ажилтан ажлын байраан батсагч Тэргэн хөргөлтөн барааны гүйлгэнээс саадгүй байхыг бикгүй чарам батламжилж буудал багла бүрийг аль үнэснээ олонд нь гарт цагтын хөргөжөгийг батлава. 10 дугаар сарын 3 өдөр дундад уусан шууд нэвэрлэлэн Тарвтай аймгийн нөхөй арх компанигийн шийдвэрлэх төвөн хуан илгэ талбарт яарал тавигад ийм их дараатай ажиллах байдал илэрнэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд тэргэн нэмэгцэн тэргэн хөргөлтөн хуудсан хэмжээнд чиглүүлэн ажилтад ажлан хуярлан хамжилцэж код ширвг хуан илгэ тэргэнд ачх зэрэг альва зүйлэн ажлыг ийм их дараатай өрнүүлж альва явцыг нэгт залгуулдуулж дээр битэмжтэй ажилуулж тэргэн хөргөлтийн зүйлийг дарагдуулахгүй тохируулан хэрэг цагийг саатахгүй байхыг бүхэн чарн батламжилж байна. Тэргэн хөргөгч Ли Чи Фэн хэлэхдээ ингээд өнөөдөр тэргэн хөргөлтийн зүйлийн хэмжээ илэр кан нэмэгдв. Суугалаадыг тэргэн хөргөлтийн зүйлээр нь тэргэн хураан авч чадах болдгүй тэлээ. Бидэн цаг хугацааны үр битэмж ба яс чанарыг чан гатах юм. Цаг сэлээ нэмэн ажиллаж тэргэн хөргөлтийн зүйлийг хуан илгэж илган хөргөж байна. Хотын орнд чиг болыг эсвэл кил хизгар нь малчлах орнд чиг болыг бивэр буудал баглааг саадгүй хөргөгийг бикгүй чарн батламжилж байна гэв. Тэргэн хөргөгчд хот хөдөө гаривж бат баримтлаар нь дутна үйлчлэх ангааж байрны өдрөн хүмсэн сэтгэлийг хөдөлгөм үзмжин шугам болов. Тарда хотын абдар сумна жунга тусгна ард жанжу чэн шуудна ардтан халуун дутна байрны өдрөн үйлчлэгийг махтан сайшааж байла. Тэр гэлэгтэн байр дусгал амралтын өдөрт шуудна тэргэн кэргэч бас ажилдгаарч тэргэн кэргэлтэн зүйлийг бас цагтын кэргэж бидэн тэргэн кэргэлтэн зүйлэн цаг даруугаан авсандаа их баярлж байна. Тэдэн бас их ядарч байна гэв. Одоо Тарвтай аймгийн нэгэнт бих урам хэсэг хамарсан саадгүй бигад дээр битэмжтэй хот гэдэгн тэргэн кэргэлтэн үйлчилгээний турыг байгуулж Жирнам сум болгосны тэргэн хөргөлтөнд турцыг бих доллар байрлуулж 696 засаг захиргааны тусганд тосгоно шатны шуудна тэргэн хөргөлтөнд 90 косны үйлчилгээний хөртэй бих доллар хамруулж хот гэдэгн 70 өнгөрөс гөрөс тэргэн хөргөлтөнд тусгай шугамыг өдөр бүр 20 харууд тогтворт ажилуулж гэдэг тусгны илгээн хөргөгийн үйлчилгээний бэхлэлтийг нэвтрүүлвэ. Дундад улсын шууд нэвтрүүлэлт Тарвтай аймгийн хуяр компанигийн шийдвэрлэх төвөнд тухаалсан ажлын хамьяалалтан ажилтан Чангяа Зай таньжлан гэлэхтэн. Амралтын хугацаанд манай компани кимнэ гүчин зөэлтэн гүчин болон эдвэдсний эквайлгийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж байрны өдрөн илгээн кэргийн үйлчлэг дээр яц нартаа дээр битэмжтэй байхыг бүхэч чарам батламжилж байна. Бидэн шайн суман тусгын гурван шатны тохируулан хөргөж шугам замыг голдлогтой шилдэгжүүлж машин тэргэн болон илгээн хөргө ажилтныг нэмэн тэмэлж суман болгсон болон ажил хорно аль нэг буудал баглааг бүр цагдаа

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрахат бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр, гаргийн 2. Синжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлна радиогийн цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгэн кланат сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Улсын байрын утамралтын хугацаанд би Экулустагэн бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Би Экулустагэн Тэнгэр уулын үркүктийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Халуун хайраар кил кызгарын багчуудыг иваяа зэрэг гайхамсайхан дугаарыг онцгалан гаргалаа. Нэвтрүүлгээр та нар цаг үеийн өлкөр дүрэлийн сэтгэл хөдлөгөм үлгэрийг сонсож чин үнэнч орглом халуун гэр улсын хайр сэтгэлгийг ойлгож, хайр халамжтай ивэгдэн эрэлклэн үргэшилж, Күслэнган Көчилдэн үргэшлэх күчин чидэл болох болно. Ота цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Солушитын шин суучларын хэрэглэгчийн үйлчлэр сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчид маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтдаа цагтаа хүлэн сонсож хамтдаа ойлгохыг өгдөг байна. Салгаад бидэн урглам халуун хайр сэтгэлгээр хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Бүгд найрамдах усын түүхийн хуудсанд аль олон гэлэсцэн нэрэс сийлэгцэн байдаг. Удаа би экулустагэн бүгд найрамдах ус таныг мартахгүй дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хуан Шихуа. 1926 онд Хуан Шихуа Гуандунгийн Шанвэйнэг эмэлгийн ухаанаас сурвалжилт гэрт төржээ. 1945 онд 1 дугаарт орсон гэр бүтэмжээр сам харилцааны их сургуулийн онгоц зүйлдэх салбарт шилгэн уржээ. 1958 онд тэр Цөмийн Шонгол онгоцыг судлан үйлдэх ажилд сунгагд нь оролцсон байгаад Тюнас эхлэн овг нэрээ нуух амьдралаа нэглүүлсэн байна. Хуан Шихуа бусад 28 кюмтай хамт дундад улсын Цөмийн Шонгол онгоцыг нэн хөгжүүлэхэд күн дүүргийг үргэлжлэв. Тухайн үедээ Зөвхөн Америка ба Зөвлөлт тулс Цөмийн Шонгол онгоцтой байж улсын газаад мэрэгчлийн материалын нууцаан чанга хамгаалж байсан болохоор тэдэн Зөвхөн их гэмжана сонин медалийн дотроос кэсэх бүсэг үг өглөөрээр хэрэгцээтэй сүрэг зангийг хайдаг байваа. Материалгүй, туршлахгүй, газаадын тусламжгүй байдлаар алабикник экнаас эклүүлэх хэрэгтэй байваа. 1970 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр дундад улсын анхдаг цөмийн Шонгол онгоц аялалаа нэклүүлвэ. 1974 оны 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан баярын өдөр Чанжин 1 дугаар номерт цөмийн Шонгол онгоцыг далайн цэрэгт жинкнаар тушаан хэрэглүүлж дундад улс делегатг тавдагч цөмийн Шонгол онгоцтой улс болсон байна. Цөмийн Шонгол онгоцыг судлан үйлдэхэд оролцсонаас эхлэн бодвол Хуан Шихуа хамт ажиллагсадтайгаа 10 жил хүрэхгүй байх хугацааг хэрэгсжээ. 1988 онд дундад улсын Цөмийн Шонгол онгоц анх удаа Төлийн гүнд шонгох туршилт хийв. Онгоцон дээрх Кэзрин чинээ нэг хэсэг болот хадсан усан дорко хэдэн сум метрт 1 тоннагаас дээшгэ даралтыг даах болохоор ямар ч нэг хэсгийн асуудлын бүр онгоц эвдэрч кюмнюк аюулыг үсгэж мэднэ. Чанвэйша нэмэрт Американ цөмийн шонгол онгоц даруу гүнд шонгох туршилт чивж 129 кюмн цөмдэн эндэлд учирсан юм. Шонгогчд айж сүрдэж байхыг үзээд 24 настай Хуан Шихуа би та нартай хамт шонгоё гэж хэлээд тэр эврийн биеэр нь шонгол онгоцд суугаад төлийн гүнд хөрч туршилтын төгс амжилт олсон байна. Нууцыг хамгаалахын тулд Хуан Шихуа 30 жил овг нэрээ нууж гэрэн кюмстагаан харьцсангүй байна. 1987 онд хүрээд гэлэлцсэн алдар гавьяатай боловч гэлрүүлэх нэргүй амьдрал гэх нэг хувь медалийн нуран зохиолын 23 настай ээжинкийн гарт илгээгдэн хөргөд ачлалын сэтгэлгүй гэж

0: шинжилх ухааг сөрөлцөж шинжилх ухааг эрхмийн ядуугаарт анхаарлаа хандуулах болов.
1: Шинжилх ухааг сөрөлцөж шинжилх ухааг эрхмийн ядуугаарт.
0: Харт бичгийн найз нар минь нэвтрүүлэг маань үргэлжилж сайр шинжилх ухааг сөрөлцөж шинжилх ухааг гэчгэ бас ягаад цаглгаа хоригдуулдаг вэ? Их голын бичгийн найз дэр бүрээ нэг онцгой хачин гайхалтай үзэгдлийг лаптай уулж мэдсэн байхаа. Даруу бид нэг бүхэл өдрөө бүрээ гар уцаар наацсангүй. Харана давтамж өсцөнгүй. Тоглом наацсангүй. Гар уцаа нь нам жим ширээ дээр тавьж нэгч хөдөлгсөнгөө байтал Асхан давчсгэд цаталгаанаа хэмжээн семээр багцсан байна. Онцгой алан тарс байха. Гар уцыг бүрээ нээж хэргэлсэнгүй байтал бас ягаад семээр цаталгаа хоригдуулдаг вэ? Тэгвэл өнөөдрийн шинжилх ухааг сөрөлцөж шинжилх ухааг эрхмийн ядуугаараар олондоо энэ киттисийн сонирхолтой байх нууцыг илрүүлье. Үндэн битнэ оюунлаг гар утнаа дэлгцэн харунгу байж чи төг хэргэлсэнгүй очгэ. Тэрин бас ирээс нь жинкнэр хаагцсангүй юм. Тэрин яг л нэг үг дунгагаар ажиллаж байгаа бичгэн Америк хамгаалаг шигээр 24 цагт бүрээ семээр ажиллаж, семээр харуул зогсож байна. Юуна төрөнд нэг дахь шилтан болов даруу. Гар утсан дотор маш олон нуугдмал, жижиг читэмж нуугдж байдаг юм. Жишээлбэл тухаг хурааж авдаг, сүлжана хайлт, уран байр тогтаах чидэмж, бас ар тавцангийн аливаа зүйлийн жижиг програм байж, дэлгцийг хаасан ч тэдгээр нь бас семээр ажиллаж, кизач гэсэн бидний хавсрын сүлжаатай хулуу авч, чимээ, утсан болоод мэдэгдлийг клэн авахыг клэж байна. Жа эдгээр бага ажилмуудын секунд бүрдэ бүр бахан цаглгаа хоригдуулж байна. Хоёрдугаар шилтэн нэн сонирхолтой юм. Гар утсын төргөн тусгалтай болохын тулд маш олон програмыг ар тавцанд семээр үлдээж, сарлаг хүлээж байдаг. Яг та нар номын богцондаа кицайлын дэвтрээ нь урчлан сайнаар дүрж, хоёрдугаар өдөр кицайл урвал шүд авч гараад хэрэглэхдээ адилхан юм. Гар утсын бас програмыг урчлан сайнаар бэлтгэж, бидэн дараа удаа төвчдөж нэхэд Мендора нэгэд дэхэн болгодог. Гэвчгээ Эдгар зарлаг кулак программын бас цаглгаа хоригдуулах чихэлтэй. Бас гуравдугаар баг нууц болвол гар утсын бас ажиллахыг батлах чихэлтэй юм.
2: Амбатаг арилын гамхт бидэн их гэрхтээ.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж эрил мэнтэ тусдаг.
2: Соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
3: Нэг нөхө жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
3: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээний цаг фич гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Эрдэнэ сонсдоо ода Пекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөөгтийн гэрүүлсэн хайрсэлгэг дугаараар нь 10 жил хуран дуулсан хайр халамжин байнган кэрэм тутдаг ханиулсан шижин үнийг талцуулъя.
1: Би Экулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамдулсан хайр халамжийн мөнгөн кедэмт хот хандвалсан шүйжин үн 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэрэгчлээс төгссөн шүйжин үн сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлөгийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсны хувьд анхуда Корлд ирж Корл хотын 6 дугаар думс сургууль болон 20 дугаар думс сургуульд сургууль хөмжлөгийг дэмжин 1 жил багшилж Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг келар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн нан дэмжлэгээр сургуулийн анх тагч Ярат Чөжгийн бүлхмийг эрхэлж алинснаа сургачдыг дахуулан аянхт буран Ван Жоужин гэх Ярат Чөжгийг боловсрон тоглож Эрван Засхурнаа 2 дугаар дисэн шагнал Баянгол Жүгийн 1 дугаар дисэн шагнал олж ангийн 1 ковин Багшин ягч итгсэн чигээ сан суралцахгүй байва. Шүйжин вэн түйг асуудалдаа сурагчаар үссэнгүү. Харин кецалин завсарлагад өргөлж түйг хайж суугдэж, найж шиг киногийн үлгэр ба сонорхолтой ухраан хаалцдаг байва. Нэг өдөр бүрэл тасархын үеэр тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгчгээд гүйж явжээ. Дэлгэн үссэндөө багша танаа хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар сөрөх шуудлаа. Би нэг сан их сургуульд шилгэн орохар чирмэна гэж нэлхсэг нарин кинвагаар бишсэн байжээ. Корлдо альвинснаа багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр буда сагсаа хийж өгдөгэд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төйсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөргөж өгдөг байва. Игад гэрээсэн 7000 км хул газарт байсан ч гэ тэр харийн гэрийн халуун дулаахныг метрва. 2021 онд сургууль хөмжлөгийг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лаптаа бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж боджээ. 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж Хурамдлсан 10 төмөн төгөргөн хоол сургалт тушааж, залуучд багшдын хөгжилтийн сүйр мөнгнөө нийгэмлэгээр дамжин тусгай мөнгөөр буттаруулж. Энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1-р унаас эхэлж, нэг удаа худалдааны хөтлөгч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдлсан байна. Юнас газар бас их сургуультан алын журмаар Зөгийн бал хултхыг зукан байгуулж, хурамдулсан нэг төмөн өнгөрөө төгөрөг байна. Дахин бусч ирэхтэй, түүнээ сурагчтайгаа хамт тарсан өргийн модон, илмийн модын нэгтэй өндөр болж сэмсэлсэн байна. Дээр хэлэхтэн, дараудаа нийтийн нашигт үйлс кэхтэй, нэг көмнөө ажилгаа бишээ, лаптаа нэг кэс көмн хамтар кэх болна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн

0: болыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж ерөнхий хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол холвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Улирлын бус уу? Эдс нуга тархи мэрэгжил. Тэжэн таруулху. Гахад жаак мэрэгжил зэрэг. 50 хэдэн дэвтэр. 300 өнгөрөө тэмдэг үзэгтэй. Материалыг шүргэн хадуултаар сурулсан юм. 50 өнгөрөө тэмдэг үзэг нь ул төрөглөмжсэн байна. Хуурмын унаас нара. Ялуу шатын удирдлага. Өмнө хонорхлоо өртөнд хэрж. Адил байсах тань. Нэгэн байлдагч нь өндөрлөг нь ургамал ургадаггүй. Газар тохлоо. Хики амжилт өтөмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Синто сууж байгаа тасрын санаа нь нутгаан болгож, цохинод нэнснаа хулан тэмнийг санаалгаас нь дайчилна, үзэлтийг нь хөрүүлж, тайр зургаах халан өрнөлт гаргаж, уран нутгын адаахан хөвжлтийг авах болов. Хуурмын 6 оноос нараа нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж, суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа синтог залж, тайр зургаах тэжээний өвлөхийг мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Юудга малчин тараажил хөлмжийн амьдрын хүсээр билгсэн байна. Хуурмын 13 оноо Тизнеп сумна малчин Эмирша утвсагаруухла дотор галзду ажиллахгүй хэж уурлаган дээр биш бас хоёр хүүхдээ ингээд сүнтөгөн давхул гола тавсрал гар тэр ихтгэл төгдрээр тайр зургаахгүй үйлс эрхэж бас малчин найрын байсан цаг эзэн чи мэмэ бахлаг хөгжанта болж шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэс ахан болсон байна. Хуурмын 14 нууна 7 дугаар сард 50 тэлэс хураан кведа дусна ихкертэмж гих булганд бас армиса болон сүнтөгөн илгэрэг талжсан байна. Хуурмын 16 нуунд кирин байлалтын өр тань системээр нь ядуг төсөл нь тасархан шана мазар сумна. Эрм назарын кин түүлийн ядуг хүчлээ байж сүнтөйд шин нугаан үр хулдан авсан байгаад бас биярн түүний хавсрын хөлөнд байгуулж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлөмжд хитч нугаа тариад амжилт болоод урлаг нь хуурмын шахуу төгөрөг нэмсэн байна. Олон тэмнэг байжуулахын тулд тэр бас өндөрлөг нь унцхаа живрт нэг тежан хөржүүлхийг сүйгчилж Туршилдан суу газрын олон тэмдэг зааж тэдэн тухлаа баянч нэг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштэн төлөгийн тал асуух тоо синтог хэлэгтэн. Сухан байгальд хэрэгцээтэй боохлал би эмэгт бат сагна. Кирхэ сара сахан малх онгоно зорилтэн. Төгсөл чигэж байхгүй юм. Кэра цаг хугацаа хасгаарлык нэмгэт хэрэглээ. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэвэ. Эм боохлал аруу синтог нь уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардэн цагдаа болно. Тэр памир нөндөл болон суу газрын нь улан тэмдэ. Гүн зан хайр салтайгаар буддай үйл алгааг нь анхны зөрилт үүрэг хариуцлагаа нь үйлгэж үлжи. Цагийн зөрг санаана магтал дуугуула хангнуулсан байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантхад дундудаар дуусын инстана бэлкэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстана хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
1: Эртнийн сонсдоо Янудаг миний хөлс миний гэр нэвтрэлг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулаг сонсох эхлэ та нар бас сэл өрсөн хэрлэгчний үчирийг буулган сонс болно. Тусудаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Улсын X Saiwat-ийн салхина күчээр цаглгаа гаргах машин цог цулуурын сул цаглгаан торын нөхцөл доорко аливаа зүйлийн чидвхийг туршиж чадах болохоор эрэгчийн их багт амжт эх хураа дээрх салхина күчээр цаглгаа гаргах хөгжилт туу баримтын лавлот хангах болно. 3-р талгсаас байцаан шилгах, нутлан шилгэн батлах гээд кэр тэнцгэснийг үнлэн тогтоох ажлыг голдлогтой өрнүүлж, үйлдэхнээ яс чинэрийг кинэн байцааж, амар түвшнээ суйр шугмыг бат бэхжүүлэн, мэрэгчлийг үй солигдуулун дэс дэвшүүлгийг туларулна. Үнэ хамт, хамил, артүрүгийн бихуурн бүсту суйрүүлж, салхина күчээр цаглгаа гаргах, нарны энергиар цаглгаа гаргах, энерг хадгалах, устрүгч энерг, бузуртлгоо доор нүүрстрүгчтэй зэрэг бүх ажвилсын келкасын үйлчлэгтэй барилдүүлэн. Нэгт цогсчгсэн бүх келкасын яс чинэрийн гэрчлэл ба мэрэгчлийн тулаарлалын үйлчлэг хангана гэвэ. Шин энергийн төрөл зүйлийг түргэн ботаарлахыг батламжлахын төлөө. Мануурна цаглгаан күчнэ салаа мэчэр мэдүүлмэгц кинэн зойшаарх үйлчлэгэна тогтсыг ботааруулж. Төрөл зүйлийг турту залган турту нийлүүлхийг дээр битэмжтэй акулва. Энэ жилаас нар нийт 4000 төмнө өнгөрөө киловаттын шин энергийн цаглгаан күчнийг цаглгаан туурын системд залган оруулах ба 3000 төмнө өнгөрөө киловаттын цаглгаан күчийг туртан нийлүүлгүй төрөл зүйлийг кинэн зовшаарва. 15-р 5 жилийн цаглгаан туурын яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлгүй төлөвчлөгтөө суйрлэн манай уран туурын битсэн кэрэлцгөө талыг өргөлжлөн нөхөрөлж цаглгаа дамжуулах чидвэрийг чангадах нь нэг хэсэг голдлогтой күчтэй цаглгаа дамжуулан күчтлээ өрчлөгөө инженерин бэрхсэдвэг шийдвэрлэн күчртлийг илэн давж лабтунаар акулагдва. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжангийн цаглгааны газаараа дамжуулах 3-р хөвсмөлгүйдэлт нэвтрэх зам болох Чахлагаас Линьян Хуатугогийн зүмбит гүрг 750 кВ-ийн цаглгаа дамжуулан күчтлээ өрчлөгөө инженерингийн бүх шугамд яг цаглгаа дамжуулах утас татах ажил өрнүүлж байна. Улсын цаглгаан туурын Шинжангийн цаглгаан күчнээ Кизгарт компани, Бутан байгуулалтын Хуайр компани, 1-р төрөл зүйн хамяарлын төвийн төрөл зүйн тухайн царингийн хамяар нэзэмтэх тусгай хариуцлагат үүшэ пин сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэн. Инженерингийн Шинжангийн кэсгийн 900 өнгөрөө километрийн шугамын далаагийн түвшнээс 3800 метр өргөгдсөн арцсат үлийн Кюмингөө урнаар өнгөрч цаглгаан дамжуулах үүс татах барилгын ажлыг нарлаг өнөмчтэй кеква амар түвшнийг хамяарын нэзэмтэхэд күчрэлтэл нэмэгдүүлвэ. Бидэн бүх горын бүсийн туучлалтаар сүрэг занг цогдуулан загвар байгуулахаар дамжин, барилгын ажлын айл түгшрийг урдаар судлан магдлах, барилгын ажлын төслийг нарлаг өнөмчтэй шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, өндөрлөг говь сайргын кет дээр күчтэлдөө цаглгаан утас татахын амар түвшин чинэр ба дүрмжилт чинэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Барагцаалтаар тус инженерингийг энжлийн наадгаар бүх шугамар нэвтрүүлж, 2027 онд ашиглалт оруулна. Тухайн үед баруун хойтын цаглгаан туурын шин энергийн ашигламжийг илэрхэ дээгшлүүлж, шин энергийн харилцан нөхөрлж, багтаан шингээхийг акулж, Шинжангийн өмн Шинжанг болон Көкнүрийн хайшигийн эцсийн үзрийн цаглгаан туурын цаглгаан ангаах яс чинэрийг дээгшлүүлнэ гэвэ. 8-р сарын надаг хүртэл, Шинжанг нэгтэй бүх улсын кепчаагаар хамгийн их мужийн дэсийн 750 кВ-ийн гол цаглгаан туурыг байгуулж, дутааттай хангаах 8 төгаалмэл тур, газаараа дамжуулах 5 нэвтрэх замын гол туурын бүтцийн байршлыг бүрдүүлж, улсын энергийн хангалгыг батламжлах ба бузуртлгоо дуур нүүрстрэгчтсэг келвараан хөрвүүлэхийн чихэл тулаарл болжээ. Удаа, Шинжангийн уран алслан цаглгаа дамжуулах чидвэр 3300 кВт гэрч, бузуртлгоо цаглгааг газаараа дамжуулах кепчаа өргөл

0: үйлчлэн өргөч байна. Бузурдлагоо цахилгааг дамжуулах морьтой бас кэргэл хэрэгтэй. Бүх улсын энерг нэг тавир шатар болох төс үйрлэн. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан күчнэ Кизгарт компани бусаа цогцтой Багтаан Шингээх систем болон зах дэлгүрчилсэн Аралжана тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжангийн цахилгаан күчнэ Кизгарт компани Сони Медана өглөгч Лёвл Лун танилцуулан хэлэхдээ уянлог тохирлуулалтын тавцанд төшөглөн манай компани шин энергийн чидэмжийн жишилтийн найрлаг унамжтай хэмжээг 96% дээгш болгон дээгшлүүлж шин энергийг найрлагчлуулан тохируулан ажилуулахыг биелүүлвэ. Шин энергийн чидэмжийн жишилтийн унамжтай хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлж мужийн хоорондгоо цахилгаан хүчнээр харилцан туслалцахуу төслийг хөдөлгөнгүйгээр шилдэгжүүлж нэвтрэх замын цахилгаан дамжуулахуу далд хүчнийг амтлаг болгож мужийн алслын цахилгаан дамжуулахуу үйлдэл чидвэрийг хамгийн их хэмжээгээр дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Люкагийн медаль зарвал энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Бекорна Ирмэг алсан зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төлөөлөлийн тогтмол хөрөнгөний экоруулалт нийт 600 дуншир долан мянган 900 төмөн төгрөг болжээ. Адилх хугацаанд сууна 2,88 хуяр нэмэгдэж аж ахуй нийгэмд ир ясны нэртэй хөгжүүлэлтөд бат бийг зам харилцааны батламж хангаава. 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжангийн Ирмэг алсан зам харилцааны төлөөлөлийн их гурлуулт олон талаар хүчлэн акуулагдж бүтцийн шилдэгсэн сайн байдал илэрчээ. Зүйл хуасан тоо баримт зүйл аянчд ба барааны зүйлд нь талбар ортоны төлөөлөлийн илрэл тухаан болж нийт 46 дуншир 3500 төмөн төгрөг биелүүлжээ. Гэдэг тусгана засмун замын бүтээн байгуулалт нь хүчил зөргөлжил нэгтгэж нийт 106 дуншир 1300 төмөн төгрөг биелүүлвэ. Улсын ба мужийн гол шүгмэн төлөөлөлийн эк орлуултын тогтворжлогч нь үйл план өргөжлөн бадруулжээ. Нийт 376 дуншир 1800 төмөн төгрөг биелүүлжээ. Нийгмийн биелүүлсэн эк орлуулт нь 90,000 тонна 190%-аас дээш хэзэлвэ. G3 дугаар Китнаас тоснуулдагэрч Дакан Кючат Кюркү Тюргэн Хурстуу Засмун Замын Төрөлцөлөн Гол Шугмын Байдлагыг Кис Хуан Медүүлэн Зөв Шарлг. Кис Хуан Ажил Эхтүлгийг Келвараар Акуулж. Энэ жил Тотмон Көрінгін Экорул Ултас 110 Дүншир Төрөгі Бейл Ухар Төрөлж байна. Улсын байрны амралтын хугацаанд эргэн олон битэн байгууллагчид барилгын ажлын 1-р фронтыг бацсагч барилгын хугацааг амжуулан акцыг атгахыг яс чанарыг баттан төрөлжлөн битэн байгуулалтын хурдсыг төрөтгөх нь үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүхчээр нь акуулж байна. G3-3 дугаар Кейтэн тоснуул Кучагийн төргөн хурдтай засмын замын төрөлжлөлийн шором олон байдлын дуладуугаар даашталтан хэсгэн ажилтан панфик хэлэхтэн. Төрөлцөлийн хэлсээс ажилтан машин механик тоног төхрөмжийг нэгэлдэ төлөвлөн шилжүүлэн тохируулж ашигтай цаг үрийг амжин натхаж замын сүйэр дэвсгэ ташуу газрын сэрэг алдалтаа хамгаалалт ба тахтын голлонгийн байдлагын ажил зэрэг альва зүйлдэн ажилтан цэгийн бүтээн байгуулалтыг акуулж байна. Энэ хамт аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга буттааруулж альва зүйлдэн сангилгын цэгийн үүргийг чирмэн үрэг шакуулж төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг лав дунаар акуулахыг батлж байна гэв. Одоо мужин замын 12 дугаар шугамын Гоучанг турбанаас тогсон дүгэрч Дакан Балган тат гүрхэ засмун замын төрөлцөлийн альва даашлалтын хэсгэн байрлагын ажил эмх дараатаагаар акуулагдж байна. Кэшэн нүхэн зам болвол бэх шугамын гол эзэмдлийн чанартай байрлаг болохоор байрлагын ажилтуудыг яг нүхэн замыг цутхан босгоо. Шаарыг гарга зэрэг ажлыг эмх дараатай өрнүүлжээ. Альва ажлын явцыг нэгтэс алгуулдуулжээ. Барилгын ажил яарал тавигээд эмх дараатай өгдөж байна. Шинжангийн зам тахтын бүтээн байгуулалтын бэлгэлүүлэн Кизгарт компанийг мужийн замын 12 дугаар шугамын Гоучанг турбан тогсон балгантан засмын замын 9 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөлцөлийн дээд сакрал Чоу Юэ хэлэхтэн. Төрөлцөлийг байгуулж булаад машин тэргэн нэвтэрсэн дараа турбан баянгуулж үгэн хоорондох зам харилцаана дараасыг их гарт намдуулжээ. Нэг зурсы биян даасан сүйэн барын төргөн хуртаа засмын замын гол шугамыг шинаас нэмэгдүүлж

0: Ленган хорлосон төргөн хуртаас гуу зэрэг 58 төрлийн тармилыг хамарч, эрэгчэн 40 жилэн Шинжангын үр эдэн эхбайлгийг хадгалхаг хэрэгсэн шаардлагыг хан ачаднаг юм. Тус көміргийг байгулсын маны орныг үр эдэн эхбайлгийг хадгалан ашталхаг дайлд худлган тапсан таволгийж. Эх биас салган хадгалх ба, ән биара хадгалхийг үйлд улхар дамжан, үр эдэн эхбайлгийн алдагдлийг битүмштай сэргайлж. Ган хүйра хужурлаг ба их халуун зэрэг онцгой уршин төрөмдөө зогцхой шүвдэлтэн чинэртэй төрөл зүйлийг сунгун боожлохдоо материалын сүйрэх хан ахуна. Жан ядан сургуулж ашиглахтаа. Улсын Дунд Азийн онцлогтой тармилын үр эдэн эхбайлгийн дунд хугацааны көмрөгийн нэг бүс нэг замыг хамтар Бутан байгуулах улс мөдийн үр эдэн эхбайлгийн хамтран судлахыг гүнзгий хариулна. Дунд Азиад ханд улс нь олон улс зүс нь үр эдэн эхбайлгийн хамгаалалт ба сулулцоны төвийг байгуулах болно. Дунд хугацааны көмрөгдөө төчгөлн улсын дэсэн Дунд Азиан онцлогтой тармилын үр эдэн эхбайлгийг хамтар эдлэх тавцангийг хүчлэн байгуулж, улс нь дотоод газаадын 40-аас дээш гээд шинжилх ханаа судалгаанаа байгуулмж, сан үр боожлох ажиглалтаа үр эдэн эхбайлгийг хамтралцсан ашиглахыг гүнзгийрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураан эренкайлсан ч юм аа. Улсын байрын амралтын хугацаанд Тэнгэр уулын өмнө хойд бид маш чухал хөдөлмөрчд 1-р фронтын ажлын байран батсагч тушаал хариуцлагаан идэвхтэй гүйцэтгэж байна. Тэд энэ ажлын байраанд батсагхаар хуй нэмэр үзүүлэхийг тайлбарлж, үйл ажиллагаагаар нь хариуцлах үүргэлхийг үйлдэлгжүүлвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд кил алсалсан зугаацл худалдааны явдлын зөвлөлцөө хийх төрөл саднаан эргэн үсгээр килаар гарч урху аянчтын кемжаа үргэлжлэн нэмэгдвэ. Өрөмчийн агаар айлалын буумт, буумтын захаргаа, килийн байцаалтын ажилтууд үнэмлэлийг байцаан шилгах, аянчтыг хөтлөн жулаатах, эмх тэглэмгийг хамгаалах зэрэг ажлыг дүрмжлүүн өрнүүлж, килаар гарч урху көмсийн буумтаар садгүй өнгөрхийг дээр бүтэмжтэй батламжилж байна. Өрөмчийн килаар гарч урху килийн хамгаалтын байцаах хуртанаа жижирлэх 1-р ангийн зан жулаадагч Юшин Кэлхтэн. Энэ жил болвол би ажлын байраанд батсагсан 10-р улсын байрын амралтын хугацаа болно. Амралтын хугацаанд өдөр бүрийн селана нисгэл дундчаар 40% селаа удаа орчин байж, дундад улстай ирж зугаасх газаатын харьяат аянчид сууна 56 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Амралтын хугацаанд цаглган хүчнээ хангаалгыг батлах ажлыг зогсаасан гоём. Көктоха, Чэра зэрэг газрын цаглган хангаах салам өчрийн бүх ажилтнууд ажлын байрандаа байж, ажилтнууд кодо тусгун зээл гудамжаар сүлжилдэн, шугамбын тунаг төхрөмжийг тойрон байцааж, цаглагаа хэрэглэх далд аялыг цаг даруудын арилгавэ. Тугаалсан ажлын үйлчилгээнаас арахыг кевинаар нээж, 24 цаг бачин байдлыг аргацсан жижигрэлхийг бутааруулвэ. Улсын цаглган туурын Чэра шана цаглган хангах компани үйлчилгээнаас харуухын тухаалсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажилтан Зүли Ая Якуб Кэрхтэн ажлын байраан батсагч улан төмнө цаглган хэрэглэх тухаалсан ажлыг цаг даруудын битэхийг батламжилж байна гэвэ. Энэ амралтын хугацаанд альва газарт бас цөөхөн бүсүү аж ахтуул үйлдвэрлэлэн бүх хүчээр натхаж жилийн үйлдвэрлэлийн харалт бүх хүчээр нь шүвтэлт гэж байна. Морийн хасаг эврэн засгийнд байгаа Шинжангийн Дунфан нэрэмчит салхины хүчээр цаглгаа гаргах шин энергийн хязгаарт компанид альва төрлийн том келварын уянчсан машин тунаг төхрөмж бүг хурдсаар эргэлдэн эмх дараатаа ажиллаж ажилчид яг нэг хэсэг шин захаалгыг шамдан үйлч байна. Тус аж ахлуул альва сүлийн 10 үйлчилгээнэ батламжийн ажлыг идэвхтэй сайнаар хийж альва сүлийн нөхрийг туу ёсоор бутааруулж ажлын байраанд бат сагч байгаа ажилчдтуу аж ахлуулын хайр халамжийг мэдрүүлвэ. Компани үйлдвэрлэлийн тасгийн яс чанарыг шилгэн байцаах уранд яс чанарыг шилгэн байцаагч Жув Явн ажлын байраанд бат сагч салхины хүчээр цаглгаа гаргах машинаа Сэнсиг нэг нэгээр бүх талаар нарилгчлуун шилгэн байцааж үйлдэхнээ яс чанарын буумтыг чанга эзэмдэж байла. Жув Явн хэлэхдээ Сэнсийн яс чанар болбол цаглгаа гаргах ашигламжийг шууд нөлөөлдөг. Би ажлын байраан батсагч Сэнс нэгвэр цөм шаардлагатай нисгийг батлана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхурам сурвалжлагч Балгана Медиасар болбол улсын байрны амралтын хугацаанд дундуур

Энэ шуудны бэлгэлэлэн Тарвтай аймгийн нөхөй арга компанийг нь 10 хэдэн ажилтан ажлын байран бацсагч. Тэргэн хэргэлт нь барааны гүйлгэнээс саадгүй байхыг бикгүй чарам батламжилж. Буудал баглаа бүрийг аливаа үнэлснээ олонд нь гарт цагтын хэрэгжөхийг баталва. 10 дугаар сарын 3 өдөр дундад улсын шуудны бэлгэлэлэн Тарвтай аймгийн нөхөй арга компанийн шийдвэрлэхэд төвн Хуан Илх талбарт яарал тавигаад иймг дараатай ажиллах байдал илэрнэ. Улсын байрны амралтын хугацаанд тэргэн нэмэгцэн тэргэн гэрэлтэн хуудсан хэмжээнд чиглүүлэн ажилтнууд ажиллан хуайрлан хамжилцэж, код ширвэг Хуан Илх тэргэнд ачх зэрэг альва зүйл нь ажлыг иймг дараатай өрнүүлжээ. Алва явцыг нэгт залгуулдуулж, дээр битэмжтэй ажилуулж, тэргэн гэргэлтэн зүйлийг дарагдуулахгүй, тохируулан хэрэг цагийг саатахгүй байхыг бүкчээр нь батламжилж байна. Тэргэн гэргэгч Личи Фон Келхтэн. Ингээд өнөөдөр тэргэн гэргэлтэн зүйлийн хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ. Суугаалаадыг тэргэн гэргэлтэн зүйлээр нь тэргэн хураан авч чадах болдгүй тэлэ. Бидэн цаг хугацааны үр битэмж ба ячин нэрийг чанга гатгах. Цагсэл нэмэн ажиллаж тэргэн гэргэлтэн зүйлийг хуваан илгэж,

0: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх илэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио төлөс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс онл мэн самайцган та. Шинжанг нарада тэлэсхран, онгл хэл нарадогин, көда нутган көгжил нэптэрлэг маан, эргэм танартаган, мэнлсэн золгла. Ча, бэ охла көтлэгштэй байр та болном. Эрдэнэ гүндэс онста, тэгнээн удаган нэптэлгэрн. Чидэ шэнэ, билэ уха балагсна, келка сарна, элэ хурал тулчи, улсгтаажуэлэсэн, тарайсдэг тусалчи, уолгэгэн нэмгдэвсэн. Ирээд оны гэсэн дарган чинь өнгүй адашта айлан амдарчи, бэдэсэн бусу соил нөвэн шинүй гэвсгар көдад осынг цэсхлэн хэвжэлтэв гэш нэмэрэлсэн. Ман усын көдад яхан үйлэхэнэй галаад гаргасан кэмжан салагаар таун жил нэмэгцэн зэргэ аулгэ байршла. Чэ айтэх нудад, нэвтэрлгэн дэлүрн оглэг кэлэн апсан ус холу. Нэвтэрлгэн шинжанг нарада тэлэсхруан сэл үшдэн шин зуэлтэрэн кэрлэгшнэр чэрдэв зэргэр нэвтэрлэнэ. Сонсчэд мэн эргүлэн сонсч болна.

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм Кёдо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш.
2: Сонсгонараа. Одоо байнгын замд гавшхан дугаараар нь олондоо Иран онд гисэн дарганд чинь өнгөхи адштайл амьдэрши бидс мус соёон дэвн шинэг үскэр Кёдо тосныг цэцгэлэн хөгжүүлэгт гүш нэмэрсэн үлгэрийг ярьж өгье. Атчаас нь азаг болгоснаа. Маяг тусганд булсан дэсэм. Бидсэн бус сууйнэ болох уу? Югрынснаа кевл нэлдгэн харгаар шавар барн хүйлдэн чатааж, үйлдэхүү хөрмэржлэн. Яг баялагдад төчлөн. Тусгнаа хамтлын азаг болох уу? Атчаас нь Вантуи тоо нэрмэт. Ваар шалан хсгард компани Аадмар хөвж ба. Хананы финишнаа дээд сургуулийн ваар шалан нурлагын зүрэн төвлөгөөс нь тусгаа мэрэгжлээс төгссөн. Яд оон гисэн залуу. Рэнхүй. Уул дав нусгалж дунд орнаас кил хсгарыг төрчи. Кёдо тосхонд аль нь амьдэрч шаварар нь хүрмэждэг гүнзгээ сурлсаа. Тэр уламжлалтад байдсан бус соёон дээр энэс зүйр болгоч шинэ гүйск зурн тавилгаар гардс болгоч. Эрдэнэ адшин шаварыг амьдүүлэн шинэ амьдрын гүштэ болгоч. Байдсан бус соёон нэвийг уламжлан заламжлах хийгээд. Кёдо тосныг сэсвлэн хөглөхийг харилсан усан суулсан. Хамтар гүвчүүд цоо шин хөглөлтэн замыг амжтагаар сүйгчсэн байна. Үйлүүстаг эхнээ үед Рэнгхүй өнгөрсөнд ханаан төрсөн нутагтан Эринан Варн улгын алин таск эзэн байжээ. Кэдэгэр нэг сэтгэлээр зухан битайсан боловч ирэн бохлоо тийм сан кэгч хэдсэн гоо байна. Нэг удаагийн гентин сүлжээ эргэн үссэн ёблин твинаан төшин шаурварта сараандгүй хэбэрлдаада болсан байна. Атши хадалсар байлга чинэр нөөрмөгц унцха шилбудгийн материалын өөрхөн бүлгстай байгаар барахгүй. Бас тус газар дээр тусга байх туулган уурхаас үүссэн шил бүдгэн материал нь нэг өрөмс байж нэг чи мянган жил уламжлан заламдлсан улсын дэсэн бидсэн бус соёон дэв болох уу югрынсна кевл нүлдгүү харгаар шавар баар шатаажуу үлдгүү үр мэрэгшилтэй юм энд шавар баар бидүүлэх зузан чинэрийн мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрээд соёлын агуулдхан хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах гүшин бохлаа варн улгийн гүнзгээ хуралж байгсан зинхүү шикар ухлаа дуглуулсан байгаад бас Энэ гохлаг хэл хсгардгийг хэрчээ. Тус газрын шавар барам бидсэн бус соёлыг гүнзгээ сурлсан урлах бодолтой болгосон байна. Жанхүй хэлэгтэн. Сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчт. Тэрх балритна бурбжин амжилт гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгыг олж ирсэд би. Нийт салгалгүй арвазан хсгард компаниг байгуулсан байна. Эндх мянган газар алсан өөдөөдөөс нь Тэмсэн тэмлэн бохлаа. Юдистак их байлгийг дийлж Кёвчтэн Келарын шинэ гүйсгэн ябл болохоор барахгүй. Нэгч Юмдо Мартин Марн улгын хүрмэрэгчдэг гүнзгээ уулсал болно. Жэнхүй хэлэгтэн. Энд дээр тэгээд энхи хүрмэрэгчлийн шин цавгийг чингнар хоолоод ойлгож мэдлээ. Шаур сунху, шаур нокко, юсгэр гэкү, шатааж үйлдэг алган бэргэн бэр. Ахмад Ингсас амар уламжлалд сэтгэл тавьчи. Саасн ууйн ухаан юм. Би кэ гэж бодчих. Баг явлуу ухлаа бэр. Дараа энэгүй ховор нандын зүйлг ухлаа газараан дамжуулж. Нэг голон хэмстэй атшин шавар арыг. Сөвк нэг нь багт тед биш. Нэгч нэг кэсгүй уламжилж байгаа. Түүг болохыг мэдүүлнэ гэвэ. Цэцгчтэ боомтын дараа ухлаа. Түүхэ материал сунх болно. Тэр тухайн газрын уурхаан цагаар ухлаа иргэн явж. Дахан давтан харьцлыг тохируулн туршилт хийж. Эцэстэм ухлаа жингнэ. Шавар шуран найрлагыг хайж уус байна. Залгаад шатааж үйлдэглэн. Цас туул кёктэй байна. Эндснэг хэгул зэрэг гүшин зүйл нь зүрн тавилгадаа нь усал суулж. Уламжилдаг хэв намаа болно. Удавын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битальчин ширээс үйлхнийг нэн хөвжүүлэхээр тойлгааж байна. Эдэ дутмын цайган хэрэгсэл, цэцэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлг нь яд. Сугаасан гар бэлэг хүртэл тэр. Битальныг гэрэн бохлоод сэм. Амж авч болох уу? Шинжаг дурсамд болохыг гүсэн эрэмсэлж байна. Жэнхүй хэлэгтэн. Сэрган үлдэхэн зөвхөн эхэл тэд юм.

Би залгаад соёл угаалцаа уйлд болно. Хүүжин Кевнамбатан байртан цагийн уцгалаг дагсан Питалиг үйлдвчээ. Миний харал тухлаа түн дохин даруу адшин шавар уарыг тоснаас гаргаж ядуу дутн амьдрал дээ уруулна. Элнэг зугаастык ухлаа бэрэ хайр халам шингэсэн шавар уар нь үйлдэхнийг авч явах болгож мэнд Шинжаан тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

дагсан хэмжээнд салаагаар 5 жил нэмгдсэн байна. Энэ жил нэмэгдэх 8 сард ман улсын Кадажахны үлхний гадаад гаргасан магнат тон 4920 дөнгөсөр 3000 төм төгрөгтэй төрчи. Айлх цандхас сууна. Дэрвцэг хөөрхөөр нэмэгдчихэ. Гол болох төрөл зүйл нь идэш нугаах гээд идэш мог усна гаралт. Хатаасма шин сураг тарус гуу зэмс болоод хата зэмс болно. Вина дотор шандон Кадажахны үлхнэ гадаад гаргасан магнат тон 1440 дөнгөсөр 5000 төм төрчи. Сууна тавцаг 5 хөөр нэмэгдчихэ. Бикусын Кадажахны үлхнэ гадаад гаргасны ерөнхийд өртхөн. Зуна 23 цаг хоёр хувь хэзэлж салаагаар 27 жил бих усн төрөнд орсон байна. Сонс ханараш дээр Еврон сорна тралан шин ухааны хүрээлэн Кашгард гууртын дарсн ногоон бүрсгийн шин төрөл зүйлэг дэлгэн зүйлэг Кёнгэн дохимжилсан мэрэгжлийн үлх зүйлгүү тарилан газрыг Тёрнэскигад их талвагаар талоныгсан гаралтыг дээглүүлсэн гаралтыг хэмжих тухайн царангийн хурал хэвэ. Тон сарны үлхэр авч гаралт хийгэн хэмжихээр дамжин мөөбөрн гаралт хийн хоорзон 26-аас 8 кг хэрч Шинжанг гуурсны дарсн ногоон бүрцгэн их талван үлхэр зүйлг тарилан газрын дээр гаралтын шин тэмдэглэг үсгвэ. Сонс ханараа шидрэ шин хөдлөгч энергийг чилата болгож сэсгэлэн хөгдөг шин үдсийг нэяг гэх гол сэдэв болгосон 7 дугаар хугацааны дунд дуусан Леонингийн олон улсын эх хурлын Арлиана зөвлөл зана цуглараа эргэлж Тарв таймаг 27 голлогта ажаахлык зохион байгуулж 120 өнгөрөөс илэн нэртэ чинэр цаатай үйлхнэг авчи зөвлөл зана цуглараанд оролцов. Ээлгсэн ухлын үсгэлэн цугларааны хугацаанд Тарв таймаг таваарам үсгэлэн ба худалдаачдаг татхуу танилцлын хурл зэрэг хоор зүрн котлерийг байршилж Сэвкэн танилцлын хурлд оролцсон ажаахлал руу хоор дөнгөрөөт гэрч үсгэлэн цуглараанд уралсан хэмжээ. Өнгөрсөн жилмүүд алсан давсан байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарнах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.
1: Эртнийн сонсогчдаа энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олноог сонсхийлээ. Та нар бас сүлүүрстийн кэрлэгчний үлчрийг уулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бертэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Тэнгэр сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанг хао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэндээ сонс минь сайн байцган та. Синжанг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн болголаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэндээ сонс та Синжанг шин кевлийн тосгоно эрл хамгаалын тасгийн витамин байгуулалтын жолоод саныг нийтэлсэн. Сүйлхэн нэрийн ясныг нөлөөлнө. Зэрэг нөгөө эрл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа ойлгоё. Кленап сонсон баяр нутгч шинэ. Манай нэвтрэлийн Синжанг нарада телевизхран Слуштин шин зөвшөөрөн Кэрлэгчний үүсвэр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

Мэгд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамтлах дундад ард улсын нэрнснээ бэлтгэмдэл давшлыг авахгүй хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжаан нь нэрнснээ бэлтгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны нартай хөвжүүлтийг авахгүй яа.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэл Мэндийн сони медаль төргөн дамжуулаг дугаараар нь Шинжаң шин кевлийн тоснаа Эрэл Хамгаалын битэн байгуулсан жолоод салыг нийлсэн тухай ойлгоё. Шидэр Шинжаң нүгүр Эрэл Хамгаалын Эрэл Хамгаалын Эрэл Мэндийн сөүлээс Шинжаң нүгүр Эрэл Хамгаалын тоснаа Эрэл Хамгаалын тасг нь битэн байгуулсан жолоод салынд сасур уралж баран дахаава. Салыг энжилийн 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Салд тодорхойлсон. Сартан дээр нь 15 минутын хөрсөн шидэх үйлхана хамар гэвчээг. Илгэн тогтоож, сас сархана тосон болно. Нэгэн баримжаалсан туснаа ерл хамгаалан тасгийг гаргана. Кем нам нэлээд цөөхөн буюу таломохло нэлээд бага сас сархана тосгоно хамтран гаргаж болно. Сум болгосны ерл хамгаалын хураа байга газрын сас сархана тосгонд сартан дээр мохло ерл хамгаалан тасга гаруга байж болно. Үйлхана хамар кепчэн бага замаарилцаа дөхөн газар урна хамтар мохло байгалах юу сүм болгосны эрлэг хамгааны хураагаас төр нэмжлэг гэх буюу томны суулгахас эрг 10 кг дамжин энэс нэмэмлэг эрлэг хамгааны үйлхана хангалаг баталмжж болно. Гол тусгны эрлэг хамгааны тасган талбаан 150 тэгтөрлж метраас бага байж болохгүй. Энгийн тусгны эрлэг хамгааны тасган талбаан 90 тэгтөрлж метраас бага байж болохгүй. Төр нэмжлэг гэх үйлхана сэгэн 20 тэгтөрлж метраас бага байж болохгүй. Тусны эрлэг хамгааны таск наазахтаа нэгэн хэр дэнсэн эмч тохируулж, юунд тохлоо ажил эрхлэгч эмч, ажил эрхлэгч туслагч эмч, кэдэд тусна 90 калсан салаан туслагч эмч, тусна эмч багтана. Гол тусны эрлэг хамгааны таскад наазахтаа хуураас хурна, кэдэд тусна эмч ба нэгэн дансуусны сүйлэгч тохируулж, энгийн тусна эрлэг хамгааны таскад наазахтаа нэгэн хэр дэнсэн эмч тохируулна гэж. Санд шаардсан. Зууна тавиас дэгшгүй олон нийтийн үндэс нь эрл хамгааны үйлхэнэ төрөлвийг тусгана. Эрл хамгааны тасгад байгаль хэрэгтэй. Шин сум тусгана нэг сухсуулсан хамгаалтыг хэрэгжүүлнэ. Эло газар хараат газраа нэгтгий хэлбэрэн. Им эмнэлэг эрл хамгааны хамтын зогсон байгальтаа уйлдуулахыг жолаад чи. Тусгана эрл хамгааны тасг сэргэ. Төмнөс уулгсан байгальмжд мэрэгдэн жолаад хангах хэрэгтэй гэв. Санд дурдсан. Эмзүйлэн батламж нь Шинжаң нүгүр хэврэн сухурна. Тусгны эрлэг хамгааны таск нь эргэж хэрлэх. Эмзүйлэн тохиролт нь жулаадлах. Тодорхой үдсийн 2021 оны кевлэн. Эло газрын тусгна эрлэг хамгааны таск нь буддаа эмзүйлэн тохиролтын төрөл зүйлэг. 123 зүйлээс баг байж болохгүй. Их шаардлагач өрөмлөн. Буддаа байлаа нүнсэн. Эмзүйлэн төрөл зүйлдэ тэнгшаалт хэх болно. Үүндө тэнгшаалт хэх дээр дур кемжа мохло зуна 15-аас хэтрэхгүй байх. Эмэмгийн даатгалан гарцдаг эмэн зүйл болно. Сүм болгосны эрлэг хамгааны тухраа тусны эрлэг хамгааны тасг нь эмэн зүйлийг нэгдэлтэй хулдан авч тэнгишэрлэн тохируулах тогтцоо. Эм хэрлэхийг гарцхийг байгуулж хулдан авах ба тоо баримтыг хамтар эдлэх нэг сохсуулан тохируулах нь хэрэгжи. Сардал хэлэх ба адил шинэржилсэн эмэн судлалын үйлчлэгийг биелүүлнэ. Эмэн зүйлийн хурдлын материалыг нэгдэлтэй хамьяархыг хэрэгжүүлж сүм болгосны эрлэг хамгааны тухраа Улэр бүрдэг тогтсон хусаа дагаар тусны эрлэг хамгааны тасг нь эм эмнэлэг нь хуран хамаарл сэргийг наазахтай нэг удаа жулаадах ба кил тавьж байцаана. Намжин судлаар зүй тавих үйлчлэгийг тусгана эрлэг хамгааны таск эргэж шуухлаа. Тусга ажиллах таск гээд ажиллах уу уртаа байж тэргэн аврах уу хэмээн зүйл тоног тохиромж гээд хүчилдэж хангаагүй тоног тохиромжтой байх хэрэгтэй. Эмнэлэг нь ажил зүй тавьснаас хорк тусгалыг урьдчилан сэргээх ба шийдвэрлэх аврын цэслэхүү арга хэмжээг Тэргэн аврах хүч дэрэг бүрдүүлж багтаар дарах эмийг намын судлаар тайлах үйлчлэгийг өрнөөлөхтэй эргэж хулбалтаа тогтоолдог нийс хэрэгтэй байгаад шана шатаасан эрлэг хамгаал эрлмэндэн зас сархана сарамчрын киний зөв шаарлаг хэрэгтэй гэж

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Зүйлх нэрийн яс нэг нолалай гоё. За технода эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Ким Кевин Сэйнер ундахтоо ердөө мохлобарг хөөр цаг зарцуулж зүйдэлдэг. Икхэм жанаг эрт баримтын илрүүлснээр сүйдэн мохлоо чийлэх хүрээ.

урам сэтгэл шийдэл хэрэгэ. Нэгтэрх найлгааг ахуулах талаар цэхэл үйлсүүлж яадаг. Сүйдэн мохна кевний үзэл байгаад эрэл нөрийн цэхэл бүрлдэхэн гэсэг шиг байдаг боловч гээ. Тэгээд арын сүйдэн мохны эрдэн мохла нөрийн ясныг нөлөөлдөг. Эвчин муу зүйд зүйлхла нэгжийн нөрийг харшилж цааллаа. Сэрсна дарааг байдлыг нөлөөлнө. Нөрийн мохла ясныг нөлөөлнэй гоё. Сүйдэн мохла эрэл нөрийн кевний бүрлдэхэн гэсэг юм. Сайн өртөө байх нэг сайн тань мэдрэхгийн шидэмж болоод урам сэтгэлийн эрэл мэндэд холболтой байгаад бас судалгаанд сүйдэн болоод битэмжтэй сэтгэх чийлэх ба урам сэтгэлийн шийдвэрлэлтэй холбогддог байна. Маш олон тусгай мэрэгчлэн үсгээр сүйдлэхин чинэр сайтай нөөртэй байх нь тусгаал буюу чинэр сайтай нөөрийг бий болгоч байж мэднэ гэж. Гэх тэнхтэй аливаа зүйдэн бүхэн бохлоо бэр сайн үйлдэл байдаг биш. Сарим зүйдэн бохлоо нөөрт нажгаан нөлөөлж мэднэ. Муу зүйдэн бохлоо аимшигтай сүрдлэгийн чинэртэй буюу шаардлын чинэртэй агуулга толуулдаг. Муу зүйдэн бидний бохлоо нөөрэ сэргийлэх үед нөөрийн ясныг дургшлуулдаг. Зүйдэн арьдхуулаад муу зүй зүйлэх сайжруулах арга. Унтгаас нэм нохлоо аимшигтай ярилцаа. Үг үзэг буюу харааны давтамжийн сэлдээс сайс хэрэгтэй. Хуур тохлоо хөллөг гэх кемжаган зогстой байлгач. Ураа шүрэн хөллөн хийснэ дараа. Би зогсоонд тэгээд ядарч гэдэрэн бохлоо нөөр хэрэггүй болдог. Гурван тохлоо хөлөн зогстой хал нусанд дэвтэх буюу хөлн алд хэрэглэлээ. Нөөрийн ясныг дээглэх. Муу зүй зүйлэхийг басгана. Дөрөн тохлоо унтгаас нэм зог кемжана ог тусыг хэрэглэж. Дэрдэн буюу Монголын бахла баг кемжана нөөр тусга ог тусуд сана. Мэдрэл ядратаа кемс зог кемжана санаа сэтлийг тавирчилнэ. Тархийг сайжруулах нөөрийг сайжруулахыг юм ууж болно. Энгийн байдал ухлаа амьдлаг тодорхой зүйдна урчин ахууд санаа зовсныг хэрэггүй. Тэдгээр мохлод өхөнх нь хүй кемнэ. Амьнасна ямар нэгэн шат үйг нэлайж мэднэ. Гэвчгэн нажгад халын амьдлаг тодорхой зүйдна урчин аху. Унцхалан хэдэн гарг буюу хэдэн сар өргөлжилсэн зүйд мохлоо. Урам сэлхийн нэлайлгийн хамт нөөрийг самуурл мэднэ. Энэ бухлаа эрэл мэндийг нэлайлж мэдэх байгаад бас дураа хэдэн талаар илэрнэ. Нэгэн тухлын өдрөөр нөөр хөрх анхаарал болоод чийлэг чидэр нь асуудлын юусна. Хоёр тухлын урам сэлхийн асуудлын хэмс ноён санааны ядруулж гонсрох буюу суунах байдлыг үүсгэж мэднэ. Гурван тухлын унтхыг тавьчих зарим хэмсглэн муу зүй зүйлэх хар дарахаас айгаад санаалгасан буюу санаалахгүйгээр уран дээрэн гарч унтхаас айсах буюу унтчихгүй нөөр холжох болно.

0: Эргэн гэнэ соостаа. Би хустаган. Бүгд дээр тус таныг мартахгүй дугаарта. Нэр алдраан жирен жил нүүсэн. Жан фучинг навилгэрэг ярж өгье.
1: Би хустаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдраан жирен жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншананыг яту тараачна гэрт төрж, 1948 он 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтны Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж, Хутишана дайлдаан Юнфэнгине дайлдаанда тэр гавшхангийн гишүүн болж, өмнө хойноороо дайснаа гурван бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаана өвдөш гавья байгуулж, тэр 90 алдартайгаар унц дэсэн гавьяг ассан нэг удаа, 1-р дэсэн гавьяг ассан 3 удаа, 2-р дэсэн гавьяг ассан нэг удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаана баатар гэхэд цул гөрч. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ассса шилчгүйд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байссан Жан Фучин хубийн барам биен өншигийн нөхцөл хатуужилт кадра бачим дутгч байхыг ульж сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншигийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчрэлтэй газартай байхыг ульж сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн ардины гавьяатан Жан Фучинг Лейфунда ажиллан амьдарч, эмэн хойноороо ам будаана товчаа, Санхуа район Моудун нэгдэл газад арилжаана товчаа, Бутан байгууллалтын банкт ажиллаж, тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган гэж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж, жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаана өвдөш гавьяагаана сэтгэлдээ нүүн үнэмлэл болно цэргинэ гавьяан тэмдгэнэ кэдүү нарын жил бийдэн авч явсан арсан абдартана нүүж тавиад үрх хөхтийн чихэ метхгүй байж, ээжиний нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үйлсч чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асыны буулгах ажлаар нөлөх үед тэр юуна төрөнд их нүрэн ажилласана салхтад ажиллаж, их ковиндиний хотд ажиллах завшаана тугалтсанд тэр ковигарана энэ завшааг орхуулж хөдөө буулгаж сагатан болгоч. 2018 онд тэгт улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сурга зангийг цуглуулах ажил өрнөж, Жан Фучингийн хах сөнгөрөө зүүн нууссана дайлдана гавьяаг саялруулж, Күмс түүнэ дайлдана гавьяага нуусан явдалд гайх шалтсанд тэр миний дайлдана гавьяаг биерөгдсөн дайч нөхдийн хүн нэмэр тайлдахвал их хол хоцорнаа. Би удаа бас амд байж амьдрал зэрэг альва талаараа бүрээ теднэс хол үлүү эдлж байтал бас ямар шилтанараа сухан байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучин өвчнээс болж зүнхэлэнэ өгтлүүлж, үрх хөхтийн ана нам болон ард түмнэ төлө ажиллахыг нялалахгүй төлө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаар босч зогсч. 2019 онд Жан Фучинд бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг олох ба.
0: Эргэн соостаа. Би хустаган Тэнгэрлэн үрх хөхтийн Гэрэлсэн хайрцал дугаараар 13 нь авэж нь сайн өгн бахагөл нихматик нь үлгэр гарж өгье.
1: Би Экулстаган Тэнгэр уулын үрх хөхтийн Гэрэлсэн хайр сэтгэлэг.

0: 13 нь аав ээжийн сань охин Бахайгүл Нихмат. Шинжаангийн Цанжиржуугийн жимсар шана Манчин замын нийгмийн төрхтөө нийгмийн төргийн кадра Бахайгүл Нихматыг дуртагтоо суугаларда чөмө магтан сайшаадаг. 20 гэдэм жилассан ара тэр өм хойноор хэдэд өндөстөн, хөвхөн дөстөн, хас гүндөстөн, ойгурын дөстөнө 13 нь өнчин бэлвсэн настныг аав ээжан болгож настад бүрээ төвгий гүүли охин гэж дууддаг байна. 2000 онд Бахайгүл нийгмийн төргийн Лювгочүн, Лювгийнха эхнэр зал хоёрын ковины хөрмөлснө дараа 3-4 өдөр санамсаргоогаар нас барж хоёр настана өмг түшкө болсныг олж сонсчээ. Тэр амжин гөрчө эргэн үзж настна гарыг нь атгач танаа ковинтэнэ нас барсан боловчга бас нэг охинтон байна гэж хэлсэн байгаад тэр өдрөөс эхлэн тэр төрсөн охин шиг ара хоёр настныг асран харгалсваа. Сүүлийн тэр төрсөн нутгасанаа салаад 40 жил болсон хоёр настныг давхулн хананда гөрчө төрөл садныг нь эргэн үзүүлж настна нутгаана сансана хөслийг нь биелүүлжээ. Бахайгүл ийм 13 аав ээжтэй болсон байна. Нэг кümнэ күчнэ кызгартаа болохоор олон кümнэ күч хамтгана тэгээд хайр халамжийг өргөжлүүлж чадна. 2017 онд Бахайгүл үндэснээ бэлхэмдлийн хайр халамжийг хөрөх ажлын тасгийг төрөвчлөн байгуулж 8 сан дурна гэсэн үйлчлэгэн анги байгуулж 2000 өнгөрөөс санд урна гэсгээ татн оруулцуулж нийт нашигтай хөдөлвөрөөс нийт 2 тэмн өнгөрөөдөө өрдүүлж хандвалсна 20 мянган ба эдвэдсгийн нугалж бодвол 200 өнгөрөө тэмн төрхтө гөрчээ. Өнгөрсөндө хавсралг гөрчсөнө ямпи шаачга үр хөхтэн давхулн сандрын нүүчлэгээр анд орсон байна. Эдгара жилмутто Бахайгүл өмн хойноор бүгэлсийн төрвн ажилтан Бүгэлсийнэ 3 сараа 8 улаан төгч. Бүгэлсийн настачдыг күндэлж, настачдыг хайрлж, настачдыг туссан жишээч зэрэг 90 алдар хүрт бай. 2025 оны 5 дугаар сараа 23 өдөр тэр 9 дугаар хугацаанд Бүгэлсийн ёс моралын жишээчийн нэр дурдсан шавнал гэрчжээ. Тэр гэлэхдээ бусуудыг хавсарж эврийгэн баясхна. Би энэхүү хайр халамж хөрхгүй лсийг үргэлжлэн кэнэ кэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын энэстнэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргийн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрлийн хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
2: Эргэн гүнөөс олстаа Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хан нэтрэлэг маань энэ дөхөрөөд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн он ногнг сонсэхла та нар услуурштин кэрлэгчний үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэтрэлгийг баяр тахалтны нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл рүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг зөлгөж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. Хоёр дугаарт үзэл санаагаа цаашид чөлөөлж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг цаашид чөлөөлөн хөгжүүлж нийгмийн амжирлын хүчнийг цаашид чөлөөлөн чангаруулна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдсан энэхүү гурван цаашид чөлөөлөх бол өөрчлөлтийн зорилго болох мөртөө бас ч өөрчлөлтийн нөхцөл болох юм. Үзэл санаагаа чөлөөлөх нь урьдл мөн нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулахын ерөнхий нөөлхөө мөн. Үзэл санаагаа чөлөөлсөнгүй юм бол манай нам 10 жилийн самуурал дууссаны дараахан нам болон улсын ажлын голдолгыг аж ахуйн бүтээн байгуулалт дээр шилжүүлэх, өөрчлөлт нээлт хийх түүхэд чанартай шийдвэрт бодлогыг тогтоож, манай улсын хөгжилтийн түүхэн шин цаг үеийг нээж чадахгүй юм. Үзэл санаагаа чөлөөлсөнгүй юм бол манай нам үйлдэлгийн дунд онлын шин үүдэлт болон үйлдэлгийн шин үүдэлтийг тасралтгүй төлхөн ахиулж, урагшлалтын зам дээрх эл зүйлийн аюул төгшөөр ба өршөлдөөнийг бүтэмжтэй арилгаж, өөрчлөлт нээлтийг тасралтгүй төлхөн урагшлуулж, хизээд цаг үеийн өмнө нэгнээнд хошуучилж чадахгүй юм. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах бол үзэл санаагаа чөлөөлсөний зайлшгүй үр дүн мөн, бас ч үзэл санаагаа чөлөөлөхийн чухал суурь мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохи чиллэлтийг биелүүлж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн үндсэн, хамгийн тулгам үүрэг бол мөн л нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг цаашид чөлөөлөн хөгжүүлэх явдал юм. Үзэл санаагаа чөлөөлж нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг нэн сайн чөлөөлөн хөгжүүлэхийн төлөө юм. Нөхөр Дэн Шопин хэлэхдээ, хувьсгал бол үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлдөг, өөрчлөлтөж мөн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлдөг юм. Нийгэм журмын үндсэн байгууллыг байгуулсны дараа бас үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа аж ахуйн байгууллыг үндэснээс нь хувируулж, амжирлын чадвар ба амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын аж ахуйн байгууллыг байгуулж, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн юм. Бид өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин аливаа хөдөлмөр, мэдлэг, мэрэгжил, хамааралт, хөрөнгө зэрэг элементийн амжирлын хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, нийгмийн эд баялагийг үүдэх аливаа эх булгийг гүйцэд ондруулах хэрэгтэй. Үүний хамт амжирлын хүчин болон эмх журамтай байхын харьцааг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгмийн хөгжилтөд төгөлдөр амжирлын хүчин шаардагдах боловч, иймэрхүү амжирлын хүчин нь бас эрхэвш, эмх журамтай, хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Өхмөл ус болчиж болохгүй мөртөө далд урсгалыг дураараан урсуулж болохгүй юм. Замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэн эрс баттах гэд, эрс бат зориг санаа болон итгэл бишрэлийн хүчинтэй байх хэрэгтэй мөртөө бас энэхүү зориг санаа болон итгэл бишрэлийг тулгуурлах, хүчрэг их бодсын хүчинтэй байх хэрэгтэй гэж бид ярьдаг. Энэ нь тасралтгүй өөрчлөлт хийж шинийг үүдхээр дамжуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах талаар хөрөнгөт ёсны байгууллаас нэн илүү үр бүтэмжтэй болгож, бүх ард түмний идэвхжил, санаачилгат чанар, бүтээлч чанарыг нэн ихээр хөгжөөх, нийгмийн хөгжилтөд нэн илүү ашигтай нөхцөл хангаж чадах, өрсөлдөөний явцад нэн илүү харьцуулсан давуулгийг олж чадах болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг гүйцэд илрүүлэхэд төшөглөн. Гурав дугаарт
Ажихын байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, ажихын байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулна. Бүгд хурлын тогтоолд 6 нягт уйлдуулахаар өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх замын зургийг зурглаад, ажихын байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, ажихын байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулахыг товойлгон чухалчилжээ. Манай улсын нийгэм журмын анхны шатанд орсоор байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших улсын үндсэн байдал хувирсангүй. Ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа бодсын ба соёлын хэрэгцээ болон хоцронгүй нийгмийн үйлдвэрлэлийн хоорондох зөрчил гэх энэхүү нийгмийн гол зөрчил хувирсангүй. Манай улсын дэлхий дээр хамгийн том хөгжиж байгаа улс болох дэлхий дээрх байр суурь хувирсангүй юм. Энэ нь аж ахуйн бүтээн байгуулалт мөн л бүх намын гол ажил болохыг тогтоосон байна. Одоохонд шинжилх ухаанч хөгжилтийг хязгаарлах байгуулалт тогтцын харшиллын цөөн бус нь аж ахуйн хүрээнд төвлөрч байгаа юм. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг биелүүлтэл бас хол байсаар бөгөөд аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн далд хүчнийг мөн л бадруулж чадаагүй байсаар. Аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлыг гэвэл эрхэвч аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлах хэрэгтэй. Аж ахуйн суурь бол давхаргыг тогтоодог. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлт нь бусад талын өөрчлөлтөд чухал нөлөөтэй бөгөөд дамжилгын үйлдэл үзүүлж, чухал их аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн акц нь бусад талын маш олон байгууллын өөрчлөлтийн акцийг тогтоож, ширхэг гизгээр бүх биеийг хөдөлгөх үйлдэлтэй байдаг юм. Маркс улс төрийн аж ахуйн ухааны шүүмжлэлийн оршилдоо хүмүүс өөрийн амьдарч байгаа нийгмийн үйлдвэрлэл дундаа тэдний зориг санаагаар шилждэггүй зохих нэгэн зайлшгүй харьцаа, тухайлбал тэдний бодсын үйлдвэрлэлийн хүчний зохих хөгжилтийн шат үетэй зохицолдсон үйлдвэрлэлийн харьцааг үүсгэв.

гэдэг. Эдгээр үйлдвэрлэлийн харьцааны ерөнхий нийлбэр нь нийгмийн аж ахуйн бүтэц, тухайлбал хууль цаазын ба улс төрийн давхаргаан дээр байх мөртөө зохих нийгмийн үзэл ухамсарын хэлбэр түүнлөгөө зохицолдсон бодит ахуйн суурийг бүрдүүлдэг юм гэж хэлжээ. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх дунд бид аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтөөр гол тэнхлэг болохыг баримталж, чухал хөрөө болон зангилгын гогцооны өөрчлөлтөөр шин шовтлолт гаргахаар чармайж, үүнээр бусад хүрээний өөрчлөлтийг хөтлөн дайчлаад, эл талын өөрчлөлтийг зохицолдуулан түлхэн ахиулж, нийлмэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Харин тус тусаараа туг босгож, хүчнээ тархаа бутархаа хэрэглэх биш юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт нийгэм журмын зах дэлгүүрийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтална. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн ажихуйн байгууллыг байгуулах өөрчлөлтийн харалтыг дурдсан нь манай намын дундад улсын онцлогт нийгэм журмыг байгуулахын ахиц дэх нэгэн чухал их онлын ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох бөгөөд дэлхий дээрх бусад нийгэм журмт улсын урт хугацаагаар шийдвэрлэж чадаагүй байсан нэгэн чухал их асуудлыг шийдвэрлсэн юм. 20 гаруй жилийн турш бид нийгэм журмын зах дэлгүүрийн ажихуйн байгууллыг байгуулах энэхүү харалттай уялдуулж ажихуйн байгуулал бусад эл талын байгууллын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулаад манай улсыг дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт ажихуйн байгууллаас амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын зах дэлгүүрийн ажихуйн байгуулалд хөргөх төгжмөл ба хагас төгжмөл байдлаас бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхийн эргэлтэд хүргэхийг амжилттай биелүүлж ард түмний амьдралыг идэх өмсөхтэй зөв болсноос чинэлэг хэмжээнд хүргэсэн түүхэд чанартай давултыг биелүүлж ажихуйн ерөнхий хэмжээгээрэн дэлхий дээр 2-дугаарт орсон түүхэд чанартай өсрэлтийг биелүүлээд үе олон ард түмний идэх хүжлийг туйлын ихээр дайчилж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг туйлын ихээр

ахиулж нам болон улсын амжирлын хүчнийг туйлын ихээр нэмэгдүүлсэн байна. Үүний хамт манай улс хэдийгээр нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг нэгэнт анхаалхан байгуулсан боловч загтэлгүүрийн систем бас бүрэн бус, загтэлгүүрийн байжилт бас гүйцэд бус байж, ялангуяа засгийн ордон болон загтэлгүүрийн харьцаа бас шулуун болоогүй байж, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх загтэлгүүрийн үйлдлийг бүтэмжтэйгээр бадруулахад олон хүлээслэлд тулгарч байгаа болохоор намын 18 дугаар их хурлаас дурдсан нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төрөвчлөн төгөлдржүүлэх байлдах бодлогын үүргийг биелүүлэхэд бас хатуужилттай чармайлах шаардлагатай байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлахад гол асуудал нь засгийн ордон ба загтэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэж, их баялагын тохируулалтад загтэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал юм. Энэ бол манай намын онол ба үйлдэлгийн талаарх бас нэгэн чухал их ахилт болно. Нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлах нь аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн үндсэн журамлал болохоор үл баран бас ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал төшиг тулгуур болно. Их баялагын тохируулалтад загтэлгүүрээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулахад голдуу аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөд холбогдох боловч улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон ба намын байгууллт зэрэг эл хүрээг нөлөөлөх нь зайлшгүй юм. Эл талын байгууллын өөрчлөлтөнд бүрэн төгөлдөрдсөн нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах энэхүү чиглэл зүг хамтад нь төлхөн ахиулахын хамт эл талын тус биеийнх нь хамаатай гогцоог нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилтөөс дурдсан шин шаардлагад нэн сайн зохицуулах хэрэгтэй.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Тавдугаарт нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгоно. Өөрчлөлт нээлтхийснээс нааш манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилд авгаа их амжилт олж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад бат бэх бодсын суурь ба ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын одоо байгаа хөгжилтийн хэр хэмжээн дээр нийгэм дээр бас төв голч шударга ёсоос зөрчсөн үзэгдэл их хэмжээгээр оршиж байна. Ялангуяа манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ ба ард түмний амьдралын хэр хэмжээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан ард олны төв голчийн ухамсар, ардчлалын ухамсар, эрх ашигын ухамсар тасралтгүй нэмэгдэж, нийгмийн төв голч бус асуудалд хандуулсан тусгал улмаас улам чанга болж байна. Төв хороноос манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн одоох байдал ба хандшийг бүх талаар хянан үзэж шинжлэх ухаанчаар задлаад, энэхүү асуудлыг шалбдан шийдвэрлэхгүй бол өөрчлөлт нээлтийн тухай ард олны итгэлийг нөлөөлөхөөр үл баран нийгмийн эй зохицол тогтуун байдлыг ч нөлөөлөх болно гэж үзжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас тодорхой зааж гаргахдаа төв голч шударга ёс бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн дотоод шаардлага мөн. Бүх ард түмэн хамтар чирмэн тэмцэж аж ахуй нийгэм хөгжсөн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг шалбдан тогтоож, эрх ашиг төв голч, аз тохиол төв голч, дүрм тогтоол төв голч байхаар гол агуулга болгосон нийгмийн төв голчийг батлах системийг алхам алхмаар байгуулж, төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдгээр чармайж, ард түмний эрх тгшээр оролцох, эрх тгшээр хөгжих эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлын тогтоолд чухалчилсан нь өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгох хэрэгтэй. Энэ бол манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага болно. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэмш нэн төв голч шударга ёсны нийгмийн орчин нөхцөлийг чармайн үүдэж, төв голч шударга ёсноос зөрчсөн ил зүйлийн үзэгдлийг тасралтгүй ялан даваад, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн төв голчоор эдлүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ ард олонд үнэн боттой ашиг тусыг олгож чадахгүй, нэн төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдэж чадахгүй, цаашлаад нэн олон төв голч бус асуудлыг бий болгоход хүрвэл өөрчлөлт дарый аж халуугдлан алдах мөртөө үргэлжилж чадахгүй юм. Нийгмийн төв голч шударга ёсны биелэгдэл нь ил зүйлийн элементээр шийдвэрлэгддэг боловч хамгийн гол нь хаашил аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ болох юм. Адил бус хөгжилтийн хэр хэмжээн дээр адил бус түүхэн цаг үед адил бус үзэлт танилттай хүмүүс, адил бус давхаргын хүмүүсийн нийгмийн төв голч шударга ёсны тухай танилт ба хүсэл шаардлага нь ч адил бус байдаг. Бид нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаас үүсэж, нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ, нийгмийн их тал бүх ард түмний үүднээс илүүхэн энэ асуудлыг үзэх ба шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улсын одоох шатанд оршиж байгаа төв голч шударга ёсноос зөрчсөн үзэгдлийн олонх нь хөгжилтийн дундах асуудал болохоор тасралтгүй хөгжүүлэхээр дамжин дөрмийн тохируулалт, хууль цаазын журамжуулалт, төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин түүнийг шийдвэрлэж дийлэх юм.
Бид эрхэвси аж ахуйн бүтээн байгуулалт гэсэн энэ голдлогыг чангатгаж, аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг төлхөн ахиулж, Боорскийг цаашид том болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад нэм бат бэх бодсын суурийг тавих хэрэгтэй. Ингэж ярьж байх нь аж ахуй хөгжсөний дараа сая нийгмийн төв голч шударга ёсны асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн үг биш юм. Нэг цаг үед нэг цаг үеийнхэн асуудал байдаг. Хөгжилтийн хэрхэмжээ нь өндөр нийгэмд хөгжилтийн хэрхэмжээ өндрийнхэн асуудал оршиж, хөгжилтийн хэрхэмжээ нь өндөр биш нийгэмд хөгжилтийн хэрхэмжээ нь өндөр бишийнхэн асуудал байдаг. Боорскийг тасралтгүй томруулахын дагуу Боорскон бас сайтар хуваах хэрэгтэй юм. Манай улсын нийгэмд уулаасан баг хуваахаас санаа зовох биш, харин төгс хуваахгүйгээс санаа зовох ойлгогдхуунтай юм. Бид тасралтгүй хөгжүүлсэн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах явдлыг аль чадхаар сайтар хийж, бүх чадлаараа хийх мөртөн чадлынхан хэрээр хийж, чармайж байгаад бүх ард түмнийг сурхаас сурган хүмүүжилтэй, хөдөлмөрлөвөл олох орлоготой, өвчлөвөл үзүүлэх эмнэлэгтэй, насчвал хөртөх асрамжтай, суухаас орон сууцтай болгох талаар үргэлжилэн шин ахилттай болгох хэрэгтэй. Ямар хөгжилтийн хэрхэмжээнд байлаа ч гэсэн дүрэн бол нийгмийн төв голч шударга ёсны чухал батлагаа болно. Бид дүрмийн тохируулалтын талаар шинийг үүдхээр дамжин зориуд хүчин зүйлийн бий болгосон төв голч шударга ёснаас зөрчсөн үзэгдлийг чармайн ялан давж, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр тол болгож, манай эл талын байгууллал тогтоц ба төрийн бодлого дүрм тогтоолон хянан үзэж, хаан нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад тохирохгүй асуудал оршиж байвал хаан өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Аль нэг хүрээний аль гогчооны асуудал нь товойн байвал тэр хүрээний тэр гогчоог өөрчлөлтийн голдлого болгох хэрэгтэй. Дүрмийн тохируулалт бүрэн бусаас болсон төв голч шударга ёснаас зөрчсөн асуудлыг шалбдан шийдвэрлээд, манай дүрмийн тохируулалтдан нийгэм журмын төв голч шударга ёсны зарчмыг нэн сайн илрүүлж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэхэд нэн ашигтай болгох хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

6 дугаарт ард түмэнд бат түшиглэн өөрчлөлтийг түлхэн ахиулна. Ард түмэн бол түүхийг бүтээгч мөн манай хүчин чадлын их сурвалж мөн. Өөрчлөлт нээлт өргөн олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олж тэднийг идэвхтэйгээр оролцуулж чадсны хамгийн үндсэн шалтгаан нь бид эхлэнгүүтэн дарын өөрчлөлт нээлтийн үйлсийг ард түмний дунд гүн үндэслүүлсэнд байх юм. Бүгд хурлын тогтоолд өөрчлөлт нээлтийн хурамдуулсан эрхэм нандин туршилгыг хураангуйлжээ. Түүний доторх маш чухал нэг зурвас нь бол дарын эрхвш хүнээр үндэс болохыг баримталж, ард түмний бэйч цогц болох байр суурийг хүндэтгэж, ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг бадруулж, ард түмэнд бат түшиглэн өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Ард түмний дэмжлэг болон оролцолго байхгүй бол ямар ба өөрчлөлт цөм амжилт олж чадашгүй юм. Ямар ба хүчирдэл болон өрсөлдөөнд тулгарсан ч ард түмний дэмжлэг болон оролцолго байдаг юм бол ялан давж чадахгүй хүчир бэрхшээл гэж байхгүй, даван гарч чадахгүй харш саад гэж байхгүй юм. Бид намын олон түмэн шугамыг туушлуулж, ард түмэнтэй сэтгэл зүрхөн холбож, ард түмэнтэй зовл жаргалан хамтдагж, ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Ямар ба нэгэн чухал их өөрчлөлтийг ахиулахад цөм ард түмний зогсолт дээр зогсож байгаад өөрчлөлттэй холбогдох чухал их асуудлыг сайтар эзэмшин шийдвэрлэж, цөм ард түмний ашиг тусын үүднээс бодол хийлэн өөрчлөлтийн сэтгэмжийг төсөвлөж, өөрчлөлтийн арга барилыг тогтоох хэрэгтэй. Даянг гард нисэх януу ганц үднийхэн хөнгөндөр бус, азнай хүлэг давхих ану ганц хүлийнхэн хүчиндэр бус гэж хан улсын үеийн Вангфу хэлсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл даянг гард тэнгэрт нисэхтэн нэг л үднийхэн хөнгөнд түшигэлдэг биш. Ажнай хүлэг дүүлэн давхихдан нэг л хүлийнхэн хүчинд түшигэлдэг биш гэсэн үг юм. Дунд дуус өндөрт нисч дүүлэн давхихад 13 дүншүр ард түмний хүчин чадалд түшиглэх хэрэгтэй.

0: цаг тухайд нь дүгнж олон түмний өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтөөлч чанарыг гүйцэд ажилж хамгийн өргөн олон ард түмний оюун ухаан болон хүчин чадлыг өөрчлөлтээр нягтруулж ард түмэнтэй хамтар өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах явдал юм. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Би одын гүйлгэд дуртай. Гүйлгийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирах нь залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байх юм уу гэдгийг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөөт Шарх хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид дэлхийн ур вилийн түүхийн тухай Сувдан Жичиг багшийн ярихыг сонсъё.
3: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

өрхмөн сонсогчдоо. Энэ ээлжийн нөтрөлгөөр хөгөөчөр хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд төсвийн багш, үндэснээ 6 мөдлийн вилсад 30 гаруй жил ажиллаж, 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үнийхэндэн уламжлалт жан үйлийн хичээл хүмүүдлийг харалт чирлэгтэйгээр хийж, энэ чиглэлээр жаах матчаал найруулахаас эхлэн нам найруулах хадлыг гардан хийж, өнөө хүртэл монголчуудын үр үйл, монголчуудын арсан мэдлэл, монголчуудын унгас ноосон мэдлэл, монгол соёл хүмүүжилж ирэх маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдийн хараанд хүргэсэн одоо Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховч засаглалын нийгэмлэгийн онц урсан жан жолоодогч, жан бүл судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг бүргэлж ява, совдэнчжиг багшийг урдж, сонсогч та бүхэнтэйгөө бүсгүйчүүд болон үр бүлийн тухай гэсэн сэдвийн тойронд ярилцсан ярилцлагаас хуваалцахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээмж.